Une filaison tsar, www.flm-rff.org. Téléphone 034 34 912.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: nariavan amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: fm raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz

0: vavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao aminay olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotranao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao izay hikarakaranao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin' izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany izay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Ketiny izay Tompo, dia mangataka aminao ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahaka anao izay mahatoky koa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy hivadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endri nanahoana na amin'ny endri manahoana na natanterahanay izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Dia mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjapeo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka tsy tapaka izao onjapeo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafito, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy, tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy fa maly azy miariary, koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra raha ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity. Ny bokyny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay nandia ny 40 taona nahita ny nitondrana Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondrana Andriamanitra izay karazana fizahantoetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niaina nandritra ny 70 taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo Andriamanitra maro izay nivavahan'ireo egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny 70 taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny Andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no dia izay n'Andriamanitra tao anatin'izay 40 taona izay nampahafantariny ny didiny, ny fitsipiny, ka ny bokyny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy amandalana izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hitao fa fampatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary izany indrindra no anjarantsika amin'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza ilay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsahivana izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo sy nanako hohanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papiliky tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano, dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo izay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampatsehivona azy ireo zany fa Andriamanitra mahery ilay Andriamanitra izay nitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay nitondra azy ho amin'izao tany. Tondra dronono sy tantely izao. Fa ankoatr'izay dia ampahatsehivina azy ireo ny hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekena izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosona izay manosona anao, hatonga anao firenena lehibe a, ary avy aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta no tonga amanetsiny maro ny ainga tao amin'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomena ny Abrahama izany, izay naverina sy notanisaina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo, ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra. Tsy miovy zany, ary tsy narinina zanak'Israely, ary zany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa ankoatr'izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony zany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana fimonimonona ny zanak'Israely, nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nolona izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Io koa no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova zany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahatitra aho, de tsy miova aho. Ary io koa no namafisin'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany zany fanekeny zany, maro mahatoky amin'izany fanekeny zany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra amin'ny reny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy zany, manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaky ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany, manome toky anao sy milaza aminao fa zanany anao, za no niteraka anao androandro izy. ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ary ny zanany dia ampanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany aony fiainany zanak'Israely, haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro akehitriny. Ao amin'izao periko mpanjarantsika zao de amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny farany ndiny faraky, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. Antitra ny teriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azon'ny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekeny izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy zany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mitrisy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozana kosa no azona izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika zany. Na dia aty amin'ny andro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny andro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy zany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoa mpamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony hale, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny maha zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny maha volomboafity, hiainana amin'ny maha olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovany fanekena, ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasina sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekeny de izao ny hanananao anjara amin'ny fiainana mandrakizay, ny ananao anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Riavana malala antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena mba hiaina mahatoky koa amin'ireo ino izay efa nataontsika teo anatrehany. Maro izy ireny. Tao ny fanekena izay nataontsika teo amin'ny batisa. Ka nanekentsika fa hifatin'ny devoly. Ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika. Nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny izany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana, arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany eny nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra izany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiaraberina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa. Tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra. Nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristiana. Moa ve mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firy taona no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra? Firy taona izany ankehitriny? Na firy volana izany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao? Ho mandraka ankehitriny. Tsarovy ary fa Andriamanitra no loha rano ny fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao ny mitondra izany, raha hainao na ekenao ny hametraka izany fanekena izany nataonao teo anatrehan'Andriamanitra izany, ka hangataka isan'andro ny fitarihany, hangataka isan'andro ny fanombany, dia matokia. Fa izy ilay loha rano ny fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry anao koa ao anatin'izany, ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina izany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokin'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao koa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra izany, manana izany toetran'Andriamanitra izany satria zanany, dia aoka ho asehonao izany asa tsara izany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany izany. Dia aseho i koa fa mahatoky ianao, ka aseho hoy amin'ny asa izay tanterahanao izany, ianao mahatoky amin'ny fanekeny izany. Mila anao mahatoky ny fiangonana, mila anao mahatoky ny fanompoanao, mila anao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Aseho i amin'ny asa izany tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao: ny hametrahanao, fifandraisana tsara, fifandraisana tsitapaka amin'ilay Andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky famihaino, Andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mankataka aminy, ary Andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay heverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetraka Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao isika, hanehony ny heriny, hanehony ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetraka Andriamanitra amintsika zany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika ty izao, ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raisin'ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.
1: Ny nanolotra ny fandaharanao antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana nandrangy.

0: Ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko fahadimy ambin'ny folo.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso.

ary ny raiky no mpamboatra. Ny sapany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sapany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipeo anaty afo.

0: amin'ny tandrina ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiky sy ny toerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoka mifantatrareo fa izao efa halan'ny taloha anareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovo ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony, raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no hataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka izy raha tsy tonga aho ka niteny taminy, dia tsy nanankeloka izy. Fa ankehitriny dia tsy misy fialana azony ataony amin'ny heliny. Izay mankahala ahy dia mankahala ny raiky koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olona dia tsy nanankeloka izy. Fa ankehitriny efa hitany sady efa halany aho sy ny raiky koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalàny hoe halany foana aho. Fa raha tonga ny mpananatra izay hiraiky ho aminareo avy amin'nyray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'nyray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raisoka avakio.

Eny ary izay ny raroa izay narantsika eto amin'ny FFPM 2020 4/100 zavatoko 4/100 ampioazana ario ary taorin' izay ny ira 2040 sy 7/100 izay narantsika asika veny.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio sivy amby roapolo May. Sivy amby roapolo sy sivinjato sy arivo. Nikasa hanao konferansy tao amin'ny trano sinema tao Antananarivo i Ralaimongo sy ny namany. Ny sitoyen ihany anefa no navelany haino izany. Nisy teratany frantsay ihany koa ny hainy tao. Nisy ny sisika ihany malagasika nikikika hoe fahaleovanteny, fahafahana, Madagasikara ho an'ny malagasy. Voasambotra noho izany Ralaimongo sy ny namany ary noesorina amin'ny mahadokoteram-panjakana azy izy sy Raseta. Raika amby valopolo sy sivanjato sy arivo. Nodimandry pastora Rakotonoely Jaona Edmond. Nianatra tao amin'ny sekolin'ny baiboly tao Masina ndrainy izy ny taona 55 sy 700 arivo, ary avy eo dia nanao ny asan'ny katekista nandritra ny 70 taona tany amin'ny fileovany midongy atsimo. Tamin'ny taona 270 sy 700 arivo dia nanapa-kevitra ny sinoda fa hatokana ho pastora izy ka halefa hianatra ao amin'ny sekoly baiboly tao Vangaindrano. Vahositra ho pastora izy ny taona 370 sy 700 arivo ary voatendry hiasa amin'ny fileovan'ny Ramena.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa ka

Almanaka izay narantsika teo izay an maheritena amin'ny tempoinitra ny amin'ny inora maraina andao arosantsika ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tianio sivy amby roapolo ny volana May taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Samy manao ny asany tsirairay ireo momba ny tena. Izay lohahevitra anjarantsika an. Samy manao ny asany tsirairay an ireo momba ny tena. Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo an izay no teny nangalana ny lohahevitra anjarantsika ity dia ny hoe samy manao ny asany tsirairay ireo momba ny tena. Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Dia anasana anao ary izany amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny tambazotra tserasera Facebook pejy Foibe Loterana momba ny fifandraisana. Dia anaraka Israel ho isika mialohan'ny irasoantsika amin'izay sy ampandrosoana ny ray aman-dreny pastora avy eo.

0: Aba amin'ny anaran'i Jesosy Tsanta ary miaraba ny mpiaino koa amin'ny anaran'i Jesosy. Nanaoana ny toetrandro androany ohatra mba mbola efa fa na izany aza dia nomeny Jesosy andro vaovao ary andro mbola anaritsika koa ny hidy rotsahan'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Vaovao isan'andro tsinona ny famindram-pon'i Jehova ny fahasoavan'Andriamanitra ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra izany ho amintsika rehetra rehetra, isy ny fiadanana, ny fifaliana, ny fomban'i Jesosy amin'n'ity maraina ity sy ny tontolo andro rehetra mandra-paharivan'ny andro.
1: Eny pastora, avy hatrany isika de iresaka makasika aloha hevitra fa milohan'izay aloha omen'Andriamandre ny pastora aloha ny fitenenana.
0: Tao aloha tsika hivavaka
1: ary
0: hivavaka inoavana ary Andriamanitra Tompo rainay any an-danitro, misaotra anao tokoa izahay noho ny fitiavanao anay. Salany rihitra ny izahay noho ny famindramponao ary mbola tafafo indray amin'izao marainy izao rehefa nandalo ny torimaso izay lazainay fa aloky ny fahafatesana. Tsy nijery ny fahadisoanay ianao ary tsy nijery ny fahotanay, ka na de meloka aza izahay dia mbola noveloaminao ihany, ary ianao dia mampozaka ny masoandro ho an'ny tsara fanahy sy ho an'ny ratsy fanahy. Koa izany eloka izay indrindra no angatahnay amin'izao fotoana izao, mafafao amin'ny raha an'i Jesosy Kristy, fa izy rery ihany no afaka manamarina anay eo anatrehanao. Ary mangataka koa izahay ny itoeran'ny fanahinao masina mba hampahery anay hatrany, ary tsy hampitanondrika anay noho izany fahalemena izany fa hitombonay hatrany amin'ny finoana sy sahinay hijoro eo anatrehanao noho izany fanamarinana efa azonay tamin'i Jesosy Kristy izany. Dia aoka izahay ary hazoto mba hanao ny asanao izay nanirahanao anay, satria fantatra efa manana anjara sy andraikitra tsirairay eo amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao izahay izay nantsoinay izahay izay efa mpianatra ao ankehitriny. Na dia tena iray ao amin'i Jesosy aza izahay dia manana ny adidinay tsirairay avy ho fampandrosoana izany fiangonana izany. Manatrehanay ankehitriny ary mba hahafantaranay izany ara asa tianao tenenina aminay izany, hahafantaranay izany asa tokony ho ataonay izany, fa ka ampidinao aminay ny fanahinao masina mba halonaka ny fanahinay tsirairay avy. Aoka ny teny hafa rehetra mba ho ampanginina amin'ny anaran'i Jesosy, ary ianao no iteny izahay hihaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, amen.
1: Misaotra pastora. Ny loha hevitra izay anjarantsika ny tian'io ity moa dia ny hoe samy manao ny asan'ny tsirairay ireo momba ny tena. Nalaina tao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo.

0: ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray.
1: Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra ana hoe satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena. Amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary ny sofina na hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena. Ko amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izany rehetra momba ny tena no tonga iray montsa, aiza intsony izay tena? Fa maro ny momba ny tena nefa ny tena dia iray ihany. Amen.
2: Mankasitraka Santa, namaky any izay teny nomenantsika ny rano izay, Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa. Ny lohahevitra antsika moa zany hoe inona izy nisy teo?
1: Samy manao ny asany tsirairay ireo momba ny tena.
2: Samy manao ny asany tsirairay ireo momba ny tena. Zay zany lohahevitra izay hevitra izay mifototra amin'n'ity teny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo ity. Miresaka indrindra raha ohatra ka ity Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo ity no jerena, de miresaka indrindra momba ny fiangonana ho tenan'i Kristy, fiangonana any Korinto zany ho tena. De raha ny fiangonana zany no tenan'i Kristy, de tokony hisy firaisana

0: amin'ny fiangonana io ary tsy amin'ny fiangonana ho koriny toy ihany fa na amin'ny fiangonana rehetra zany dia izay ny tokony ho izy. Ka eto indrindra Paoly raha maneho ny tenan'ny olombelona zany ohatra entina manazava an'izany hoe tokony ho firaisany mino izany. Manana ny toerany eo amin'ny tena zany ny taova tsirairay eo amin'ny tena, na ny hoe ny ratsambatana tsirairay ny taova tsirairay eo amin'ny tena. Ary ny fisiny sy ny fitambarany ireo taova sy ireo taova ireo zany ny fisiny kristianina tsirairay no maha fiangonana. Ary na dia eo aza ny fahasamihafan'ny olona tsirairay sy ny anjara asan'ny olona tsirairay eo anivon'izany fiangonana izany dia izay mihitsy ny tena zava-dehibe izay. Dia miteny aminao aho zany hoe fa maninona moa izany Paoly no nanoratra an'ity hoe toko faharoambinifolo ity, satria misy antony ireo epistily rehetrarehetra reo misy antony daholo nanoratana azy ireo tahanareo, fa tsy hoe manoratsoratra fahatany akory Paoly. Indraindray misy olana eo anivon'ilay fiangonana dia manoratra, indraindray misy hoe fampahirezana an'le olona, fampianarana an'le olona raha ohatra ka raha iresaka andry Titosy sy ry Timoty isika. Dia inona ny zavatra niseho tao Korinto mahatonga an'ity taratasy ity, ty toko faharoambinifolo ity indrindra dia zao hoe eo amin'ny ivon'ny kristianina tao Korinto dia nisy fisaratsarahana sady nisy frearehana, nisy fifaninanana. Zay zany ny zava-nisy teo amin'ny kristianina tao Korinto. Momba ny inona moa zany fifaninanana sy frearehana zany? Dia momba ny raharaha ara-panahy ihany ilay izy, ny fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana zany lasa niteraka fisaratsara frearehana. Fa zay no zavatra niseho, satria zao nidiran'ny toe-tsaina sy ny toe-panavy any ivelany le fiangonana nahatonga an'izany. Le fiangonana any Korinto mihitsy zany dia fantatra hoe tanàna nanan-karena namirapiratra ara-kolontsaina. Dia tao amin'izay famirapiratana teo amin'ny lafiny sosialy zay zany dia nisy ny fananana sy frearehana teo amin'ny samy olona. Dia nisy zany ny ambony, nisy ny manam-pahaizana, dia ireny nisy io ny manan-karena, dia ireny olona ireny rehefa avy eo are, satria rehefa misy ny ambony dia nisy koa ny ambany, nisy koa ny tsy nanam-pahaizana, nisy ny tsy nanan-karena. Dia nisy frearehana zany teo, nisy fanambonimbony tena. Dia tafiditra tao amin'ny fiangonana ozy zay zavatra izay, izay toe-tsaina izay zany tafiditra tao amin'ny fiangonana. Dia nyreharehana fatratra zany tao amin'ilay fiangonana, zany hoe manana fanomezam-pahasoavana zany. Dia inona indrindraindrindra zany tamin'izay fotoana izay ny tena hoe fanomezam-pahasoavana ny reharehandra izay manana azy dia ny fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra. Izay olona manana n'izany fanomezam-pahasoavana zany zany dia tena nametraka ny tenany hoe zaho tena zavatra eto anivon'ity fiangonana ity. Izay zany no nisy zava-nisy tao amin'ny fiangonana. Dia teo Paoly rehefa avy eo dia nandray anjara, tsy nandray anjara fa niditra tsehatra, ny intervenir ozy ny fomba fitenenana teny frantsay, dia nandray vatana hoe ohatra hoe hanehoana an Kristy zany, nandray ny tena. Zay nahatonga ny Paoly amin'izay izy zany laza hoe nandray ny tena hoe ohatra hanehoana an Kristy. Any amin'ny voalohany ihany moa izy Paoly ilay teny aloha hoe zarazarana fanomezam-pahasoavana fa ny kristiany tompo dia raha ihany. Zay ay ny vatana, izay ny tena ny toy izany ohatra, toy izany koa zany ny eo amin'ny fiangonana. Ny sofina ohatra tsy afaka hijery, ny orona tsy afaka hiaina, ny tanana tsy afaka hampandeha ny tena, ny tongotra tsy afaka hihinanana. Zany ny zavatra hoe evident, zavatra mazava ho azy eo amin'ny fiainan'ny olombelona, amin'ny vatan'ny olona zany. De tokony ohatra zany koa ny eo amin'ny fiangonana izay tenan'i Kristy. Maro mpino a, samy manana ny toetrany a, samy manana fotopisainany a, ka noho izany de tokony ho samy manana ny andraikiny eo amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra zany a, ny olona mino tsirairay. Samy manana ny fanapa araka io fahitan'Andriamanitra ny olona tsirairay a, amin'ny arakaraka ny toetrany sy izay zavatra ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny teny teo hoe mipetraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fisiny taova rehetra, ny tena momba ny tena rehetra tsirairay eo amin'ilay tena, dia araka ny sitrapon'Andriamanitra koa ny fanomezam-pahasoavana azony. Nefa ray ihany ny mino ao amin'ny Kristy. Ary indrindra za de zay fahasamihafana zay mihitsy no tena ilain'ny fiangonana azy. Zay fahasamihafana zay mihitsy no tena ilain'ny fiangonana azy, zay no mampandroso ny fiangonana amin'ny fitora sy aotra minitra.
1: Eny, tofoko. Tapitra sahady ve ny
0: tapitra sahady ny anona ka zay mihitsy no zay mihitsy ny zavatra tiana ho lazana ho fampidirana amin'ity. Fa azavantsika manaraka amin'izay zany reo velo hoe io fahasamihafana io no ilain'ny fiangonana. Azavantsika tsara zay rehefa avy eo.
1: Eny, tompoko. Eny, ary mankasitraka pastora amin'izay tarikevitra izay an, katsoka tokoa ny amin'ny fitoana.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoana.

kiaramdiny ka ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandroa volatsika indray io ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra misaotra tompoko. Ilazana isika sakaizany radio feno filazantsara mba ho tonga ivory ety amin'ny foibe ny radio feno filazantsara ny alahady iraika amby telopolo mey tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandroa volatsika indray io ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra misaotra tompoko.

0: fa isika tsy mba namanzay nemitra Hebreo toko fa folo andiny fa sivy amby telopolo tapany A. Antsoina ampitiavana isika zanak'ampielezana soalafatray zasa monina eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga amonjy ny fiaraha-mivavaka fanaontsika isaky ny alahady fahadimin'ny volana ao amin'ny sekoly loterana farimbina ny alahady faraika amin'ny telopolo volana mey enina amby roapolo sy roa arivo avy izao amin'ny sivy ora maraina fitaom-pivavahana raha litorjika arahany fiarahana mandray ny fanasany tompo fifaranana amin'ny vokatra sisy olom-bokatra ny fotoana manantena ny fahatongavantsika maro hoy ny braon ny zasy ny ray aman-dreny mpitondra fitandremana misaotra tompoko
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stand numéro 3 de von lampanitanana ny BOP Lamadan manomboka ny alakamisy ary mifarana hatramin'ny alahady izao ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf siatika sepotra dia misy eo ny nectar figue de barbarie mety amin'ny aretina maro manana koa isika baume radrika mahastable attention ao anatin'ny fotoana foy ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka atsaboana tsara ary izay taizana aretina maro toy ny goutte kiste erni ary ny vehivavy sarotra vao mahazoaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny biobelamada de fone commune fa ahita fahombiazana ianao misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary sosvc mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana vc fa harotsaka fotsiny ny produit de mihena ny loto ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate goutte tension diabeta sepotra sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanitanana ary telefony 03415805 04 biobelamada vokatra natoraly azo antoka
3: tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty allergie sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 03413-095-67 03280-080-06
4: aodry faka nakaratra sy ny manodidina
5: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny biobelamada e ilay mpamokatra
4: bony diabeta
5: koaka
4: aretina goty
5: tension gros cœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao
4: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crème savony manadio tarehy simba
5: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
4: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
5: toerana
4: boksa ven deux galerie commerciale fihavanana sandeary tsara sotra e
5: fifandraisana 03415-816-04
4: 03415-816-04 aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka
6: kerobi makatso zany e io ary lay nylazaiko anao kerobi makatso ho avy eto antsira be ny alaty faraiky amin'ny telopolony volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny fla mambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakandro izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily fasivy amin'ny roapolo taona ny ordinasiona amin'ny pastora ajany any william amivady otinina ro fandraisana anjary tsotra voalariary aizandray ary ny toerana hitanatapakia ao amin'ny fla mambalavato komiton jobily librairie loterana trambaritra sahala restaurant dangali ambomena ka tsy amay ambalavato koa firolovana azo ariva partenaire metea rta radio az radio fem filazantsara f

0: points eo amin'ny biopelamata eo amin'ny devant la pantanana fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty maimaimpona ianao rehefa tonga manjifa hatramin'ny alahady ny farany koa araraoty ary nitolotra ho anao telefona 0345 816 04 biopelamata vokatra natoraly azo antoka. Izy kelenge, te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
1: Biopelamata ny vahaolana ho anao.
0: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
1: De mbola biopelamata ihany ny vahaolana ho anao e!
0: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOSVC ho an'ny fosy rehetra.
1: Biopelamata, hitanao manerana ny nosy.
0: Tonga avy ary mitsidika amin'ny biopelamata eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune e! Telefona.

dia izay ary ilay hira vaovao be natolotry ny koral ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ambodivona fitiavana ao antsika teo. Izany hira izany dia efa azotsika angatahana atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Energy katrikany amin'ny fitora step minitra izao anaraka ny fandarana iarahantsika amin'ny Croix Rouge isika.
1: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
2: Ahoana ny fifindrany? Misy karazany roa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
1: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana no kasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny oditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony ho atao? Manajà ny elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao amin'ny latotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tomponandraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, ny ady amin'ny aretina mifindra.

0: ametrako ity fantanina izay manitikitika iray ity.
1: Misy fantanina manitikitika ny tsanta zany a. Dia ny etiko ampatsiahivana sy anohizana le teny teo zany mba tsy ho mba ho tafaverina tsara ao an-tsaina le resaka teo a. De zao hoe ny tenenina farany teo zany de hoe mi ilain'ny fiangonana zay hoe mahasamy hafa ny olona eo amin'ny ny olona tsirairay eo amin'ny mpivavaka zay, eo amin'ny mpino zay. Dia noho izany de tsy tokony hevitena mihitsy ny olona tsirairay hoe za tsy ilaina, za tsy anao zako tsy de misy zavatra ilaina loatra ho am-piangonanao, na hoe zako tena tsy mambra ny fiangonana satria ohatran'izao na ohatran'izao. Satria eo ny 15:50 zany de milaza hoe satria tsy tananao de tsy momba ny tena. Zany hoe fieritreretana ny tena no zavatra, na koa tsy fiheveran'ny tena no ho, na koa fiheveran'ny tena no ho tsinotsinona ao amin'ny fiangonana, de tsy tokony hanana an'izany zany a ny olona rehetra eo amin'ny fiangonana. Fa tokony hanana ny tena hoe handray ny andraikiny araka nametrahan'ny tompo azy. Ary zay mihitsy le teneniko hoe ilain'ny fiangonana zay mahasamy hafa ny olona tsirairay zay, satria izao azavako kely aloha zay vao mametraka fantaniana aloha ianao tsata. Zao a le hoe raha ohatra ka olona anankiray a manana toetsaina anankiray no mamorona ny fiangonana anankiray a, de tsy misy de tsy ampy zay, satria ny olona anankiray ny asa ao amin'ny fiangonana tena zavatra bebe. Io fiangonana io mitovy amin'ny hoe tafika anankiray, mitovy amin'ny tafika anankiray orotsanta. Zany hoe tafika andeha hiady a, de fantatsika tsara mihitsy zany, misy ny généraux, misy ny lieutenant, misy ny sergent, misy ny caporal, arakaraka an'izay ny homme de troupe zany aty amin'ny aty ambany aty amin'ny caporal sy ny karazana aty. Fa ny généraux sy ny généraux no ary amin'ny stratégie anady. Fa raha ohatra ka généraux daholo, reo généraux reo matetika lahay antitra, raha reo no andeha hiady a tsy havita inoninona ntsony. Raha ohatra ka homme de troupe daholo a, raha ohatra ka reo no andeha hanao stratégie de guerre, de olona mbola tsy ampy traikefa mihitsy reo. Fa tsy avy de ho resa raha ohatra ka mbola bandy kely o zao fomba ao anatin'izay koa mbola misy koa ny hoe ao amin'io ady io guerre io mbola misy koa ny hoe infirmier, mbola misy koa ny hoe mpandro sakafo ny miaramila. Ao anatiny ao mbola misy chauffeur, misy ny pilote. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany a no mikambana mba hahatonga lay tafika ho vondrona anankiray hahavita hiady. Tovy tsisy valaka amin'izay ny ao amin'ny fiangonana. Ao amin'ny fiangonana misy ny pastor, misy ny mpiangona ny komity maro isan-karazany, misy ny filoha-tsampana maro isan-karazany, misy ny dekona, misy ny mpamelona lakolosy, misy ny mpamafatranom-piangonana, misy ny mpamafatokotanom-piangonana ve zany tsy misy asany mihitsy? Raha ohatra ka tsy miasa ny mpamafa tokotany de tonga avy any ny kristianina de tsy mahate hiditra ao am'le tsy vo eo atokotany fotsiny de efa maloto velona. Za tsy hoany zany zavatra misy zany. Raha tsy miasa ny mpamafa trano de hoe andrekako tena tsy nahazo aim-panahy mihitsy atao am-piangonana fa feno fonona bonbon sy biscuit tao am-piangonana. Jerenao ohatran'izany zany zavatra hoe miara-miasa hampandroso ny fanjakana, ny fanjakan'Andriamanitra ny tena rehetrarehetra ao amin'ny amin'ny fiangonana. Raha tsy ao mihitsy aza moa zany pastora de ahoana? De ohatra ny reny mihitsy le izy hoe etiny tsy tsara zany raha ohatra ka tsy hoe pastora le any amin'ireny zanam-piangonana ireny zany, zay le hoza hoe tsoriko mihitsy ny any amin'ireny zanam-piangonana ireny izy efa tsy fidiny fa tena ilaina mihitsy zany hoe olona mitory ny tenin'andriamanitra ao amin'ny fiangonana zany. De ohatra zany mitohy ohatra zany ary zay mihitsy le hoe ilaina le fahasamihafana ny

0: voaresaka ohatra amin'ny soanao réservation atso i ranony fa tsy mandeha ty micro ty zao raha vao ohatra ka misy zavatra tokony ho amboarina hoe ay tena ny simba iry ampilipitra iry amin'ny zao atso i ranona mpandrafitra fa izy ihany mahay manamboatra an'io reo mambra ny fiangonana daholo reo reo olona reo manana mahay an'izany zavatra rehetrarehetra manana an'izany zany ny fiangonana zany zany ilaina eo amin'ny fiangonana zay le fahasamihafahana ilaina eo amin'ny fiangonana zay le fanomezam-pahasoavana zarazaraina ilaina eo amin'ny fiangonana satria za miteny amin'nytsanta hoe reno no atao hoe fanomezam-pahasoavana tsy voatery mihitsiny hoe ihanona manana fanomezam-pahasoavana hanasitrana ihanona manana fanomezam-pahasoavana hivavaka ihanona manana fanomezam-pahasoavana mitoriteny tena marina zany misy an'izany tokoa hoe ranona manana fanomezam-pahasoavana ohatra zao tena mahay mitoriteny ranona iny na eo aminay samy pastora aza de misy an'izany hoe ihanona tena hoe raha resaka toriteny kosa aloha ohatra ny zavatra tsotsotra le itenenany azy nefa tena mambaby fon' olona manana fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra hitoriteny izy tsy zay akory ny tena zavatra hoe apreare azy rehefa zany ray rehefa tena mitoriteny a de tena avy de baby daholo reo olona rehetrarehetrareo fa ary ambadika ary koa misy olona tena hoe manana fanomezam-pahasoavana hitondra olona hanakaiky olona hitondra ny olona ao am-piangonana rehefa tonga ao am-piangonana le olona zay vao babin'ny toriteny misy olona manana fanomezam-pahasoavana hanao an'izay handraisy lahatra olona hiditra ao am-piangonana misy olona manana fanomezam-pahasoavana hoe tena hitondra mbavaka an'ireo olona rehetrarehetrareo samy ilana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany tsy misy afaka mi sevante tsisy afaka irehareo hoe ny any tena ilaina ny any tena ambony za mpitoriteny de tena manana tena tsy tavavoaka io fiangonana io raha tsisy a fa raha ohatra ka tsy nisy nitondra mbavaka io toriteninao tena tsy mety ary zay mihitsy ny zavatra ohatra ny tena ohatrany tsy mahazo fotoana mihitsy sa tafa lasa be resaka be a zay mihitsy ny zavatra ny resahanina izy sy tato ampiasana tato tonga tato pastora papa randrenasolo josefa tamin'izay papa randrenasolo josefa no ny resaka moa zay mianaka de ho zay resaka hoe vavaka tamin'izay de za ho mitondra mbavaka ny ihany zay mihitsy ny tena tsy ampy eo amin'ny fiangonana zay fa ny fiangonana dia alaim-panahy andeha hampandroso ny aratena fotsiny fa ny olona mitondra mbavaka nyio fiangonana io a matetika ny tsy ampy hitanao zany olona zany hoe ny olona mitondra mbavaka zany olona tsy mba hitanao mihitsy zany hoe ino fa mirehare mijorojoro eninany eny manao aktif eny amin'ny asam-piangonana iny kanefa iny ny tena zezika ao ambany ao tena mamelona an'la fiangonana karazany zavatra ohatran'izay zany a le itilazana hoe samy manao ny asany tsirairay momba ny tena ity de zay raha nyresaka hoe fanomezam-pahasoavana ara-panahy fa verina am'le anina teo am'izay le hoe fanomezam-pahasoavana koa reny olona eny mamelona lakolosy raha vao tsy velona intelo io lakolosy io nga ny kristianina any an-tranony any taitra kory ohatra mbola tsy naneno raka izy le lakolosy a tsy naneno lakolosy voalohany mbola tsisy mbola tsy zay rehefa av eo a amin'ny sivy ny nity rehefa amin'ny sivy sy folo zay vao maty afatara antsika fa tsy naneno ny lakolosy banga le izy zany banga zany le fiangonana tsy tonga atao ny mpampaneno lakolosy banga le fiangonana fanomezam-pahasoavana reny na ianao ninoninona zany anananao a de misy fanomezam-pahasoavana ao na ho anahoana ianao zany na manahoana eo amin'ny fiangonana manana ny fanomezam-pahasoavana ao ianao fa tsy hoe za kristianina tsotra fotsiny za ohatran'izay mihitsy misy mpiainao zao mieritreritra zay za mivavaka fotsiny aty an-trano de tsy mandeha makany am-piangonana manky ary tena hoe misy fahadosoana goavana mihitsy raha voatran'izay satria zao hoe ny fanomezam-pahasoavana anananao zany a tsy netinao nanasoavana ny fiangonana ary za miteny anao ry tsanta hoe na ianao tsinotsinona entre guillemet ataoko anaty farahanyko sosana, fieritreretanao hoe tsinotsinonao am-piangonana, za olona mpiangona fotsiny fa za sady tsy komity any, tsy mambarany sampana, tsy mambarany zao a, tsy mandray anjara fa za mivavaka fotsiny a, de rehefa avy eo a de mandeha mody a, rehefa avy eo mandray fanasany tompo isaky ny alahady voalohany sy alahady fahatelo a, de zay petra-tanana rehefa alahady faharoa, de zay za ndray tsy miditra lalina amin'io zany. Mbola resantsika zay rehefa avy eo. Fa amin'ny party anankiray ho teneniko amin'izao de hoe na zay aza no ataonao a fantavo, fa ny fahatongavanao eo amin'io fiangonana io dia efa hery ho an'ny olona hafa. Manome tena hoe manome ohatra tsara mihitsy amin'izay hoe misy olona hitantsika tsara mihitsy, tsy haiko na manao an'izany ianao ry tsanta, hoe rehefa tonga any am-piangonana de raha vao vitsy kely ny olona ao am-piangonana de ohatra ny somary kivikivy ianao, marina ve zany? Reo fotsiny ve ny olona tonga? Raha ohatra ka hoe kely le fiangonana de vitsy le olona, ohatra hoe 40 fotsiny ny olona tao de tsy maninona ihany le izy hoe ka feno foana reo. Rehefa tsy feno le fiangonana, voilà. Raha ohatra ka fiangonana ngeza be katedrale io atapitanana io na tsy haiko ny alehibe any zany, ny hoe olona 40 fotsiny ny tonga ao de ambany morale kivikivy ny olona reo fotsiny ve ny olona tonga? Tsy de tena mazoto, tsy de mahazo ai-panahy loatra. Ary na mpastora aza de ohatra zany o fananinona ny reto fotsiny ny olona tonga, zany hoe ny prezansanao ao amin'le fiangonana de efa manafana n'iny fiangonana iny, ary manafana ny toe-panahan'ny mpiara-mivavaka. Aza manadino ny fiarahantsika miangona, zay le izy zay. Zay zany zay ngamba ny zavatra ny tiako tenena de zao hoe na inona zavatra ataonao tady de rehefa rehefa hoe mambra ny fiangonana ianao dia mambra ny tenan'i Kristy, manana anjara asa zany ianao tokony ho ataonao. Zay zavatra tiako olotretsytsindrina mafy amin'n'ity resaka ity. Karaha an'izay to mifanontaniana amin'izay ohatra ny efa hitako efa ozy tsanta hoe zaho a pastora efa te anontany.
1: Misaotra pastora ny amin'izay fanazavana izay, efa tafiditra ao anatin'le fanontaniana tiako apetraka aza le fanazavana teo ka makasika an'izay hoe manana anjara asa niavy ny kristiana rehetrarehetra. Ity fotsiny no tiako anontaniana hoe manahoana zany ny tokony lazaina makasika n'ilay olona manana toe-tsaina, mialatsiny hoe tako hoe olona satria olona moa zany le resana. Ny hoe voalohany aloha ho anahy manokana pastora ny mahatonga anahy resy lahatra hoe hanao ana de kely, za tena nieritreritra za mihitsiny hoe za ve de avita inona, za tena nanao an'izany taloha. Fa rehefa nataoko affirmation amin'izay de misy an'le hira iny koa hoe nomen'Andriamanitra, nomen' Jesosy anao daholo zay ilainao eto an-tany de inona zavatra mba homenao anazy. Izay zany naresy lahatra anao hoe inona zany mba homenan' Jesosy a, nefa izy mame ana foana zay tadiaviko rehetra de inona zany mba homeko an' Jesosy. Izay naresy lahatra ho anahy manokana. De misy ihany koa zany a ny mieritreritra ny hoe raha mbola teo amin'le toetsaina nananako zay ihany koa hoe za ve moa de avita inona, na de mavita tsy hoe na de fa misy lanjany daholo hoe pastora na mamafatrano aza. Zay manko mavondra indray hoe zay efa afatrano ve, nefa tena misy zava-dehibe tokoa io. De ilay toetsaina manao hoe mahita ny hafa, ohatra hoe kristiana be dabe zao eo amin'ny fiangonana io de ranona efa manana andraikitra ny avy hoe ianona manao an'izao, ianona manao an'izao. De ohatra hoe ny zavatra ataony rahanona no efa hainao ihany koa de manana eritreritra anao zany hoe efa nataony anona ve le izy, koinona tsony ny dirako ao fa aleo aho kristianina tsotra de mivavaka sensisa. De manahoana ny makasika izay toetsaina izay hoe lasa mialangalana zay no terme ilazako azy hoe lasa mialangalana zany hoe nahoana no manana eritreritra toy zany hoe tsy manana anjara mihitsiny aho. Ary ihany koa ilay anankiray pastora hoe raha mihoatra loatra indray izy hoe satria za tena mila manao manao an'izao a dia sady miditra mialatsiny amin'ilay fomba fiteny pastora miditra ry amin'ny sampana re dia miditra sampana re dia misampana re lasa ohatra ny hoe poste disy moa ny lasana azy reny
0: arisarisarisary
1: daholo satria tena mafana fo a mafana fo anao an'ilay izy dia lasa tsy araka indray nefa rehefatra eo dia manahoana ny position raisina mikasika izay mitoetsaina aloha voalohany dia rehefatra eo amin'izay hoana ny afantaranao hoe ity izany tadiavan' jesosy ho ataoko ho azy ao amin'ny fiangonana
0: zao a ny zavatra anakiray aloha zany le teninao voalohany le hoe efa ataon-dranona fa za tsy anao tsony zay zany le izy raha ohatra ka manana ny talenta iny ianao fanomezam-pahasoavana iny ohatra fotsiny hoe mpitendry orga mpitendry zava-maneno efa misy mpitendry ao fa za tsy anao tsony fa misy ny fotoana rehefa anakiray rehefa avy eo hoe nisy fahafatesana na nisy mariage na nisy zavatra ohatra zao tsy teo le mpitendry de iny ianao rehefa aveo zay vao miambakavaka hoe tena tsy teo tokoa le olona za nefa tsy nanana fa tsy nyresaka tamin'ny voalohany le tsy afaka nanatanteraka fa na misy olona efa manao azy ao de manao ihany ianao de mifaharimbona tsy maninona misy teknisianna ny sonorisation anakiefatra ao amin'ny fiangonana tsy maninona zany de mifandamina tsy maninona misy mpitendry orga efatra ao am-piangonana tsy maninona zany de mifandamina zavatra ohatra n'izany apetraka mba hanaza hanavao hana tsy hanavao hanasoavana ny fiangonana ny talenta ary raha ohatra ka tsy mampiasa an'io ianao tsy mampiasa an'io zavatra nomen'andriamanitra anao io ianao fanasoavana fiangonana de maty tsy kelikely ny aim-panahy ao anatinao zay aloha de davatra tena teneniko zay rehefa tsy mazoto handray anjara amin'ny zavatra ao am-piangonana ianao de maty tsy kelikely ny aim-panahinao io zany le tiako tenenina tamin'ny voalohany le hoe tamin'ny voalohany de hoe metymety fotsiny na de présence anao aza de manafana ny olona fa côté anao ndray rehefa avy eo a de tsy mety raha ny présence anao fotsiny no ao amin'io fiangonana io fa tena ny aminao manontolo no ao amin'io fiangonana io mampiasa zay ilaina zay anananao amin'io fiangonana io ianao satria efa sitrapon'andriamanitra ny hanananao an'izay talenta zay hoentinao manasoa ny fiangonana miara-miasa satria tsy ananan'ny olona hafa io anananao io ka raha tsy mampiasa n'io zavatra anananao io ianao a de misy zavatra mandringa zany eo amin'io fiangonana io firifiry moa zany ntsantany fiangonana mandringa tsy ny fiangonana rehetrarehetra ary ve zany mandringa raha ohatra ka araka zany teneniko zany satria fantatra tsika aloha fa de tena maro ny karazan'olona ohatra n'izany eo amin'n'ivao fiangonana hoe manana ny talenta izy fa tsy ampiasana eo amin'ny fanasoavana ny fiangonana any zay tenany kristy izany talenta sy fanomezam-pahasoavana ho azy zany ary fantary koa aza fa raha ohatra ka malahelo mangatsika malahelo ho fanahy masina avy amin'ny fanahy masina ny anaovana andreny raha manao zay mampalahelo ho fanahy masina dia mangatsika de mety hiala tao aminao mihitsy zany fanomezam-pahasoavana zany tsy tadidiko moa ary tonga eto fotsiny resaka de tsy nananako le tokosy andininy momba zay fa tena marina zay zavatra zay tena marina zay hoe mety hiala aminao zay talenta zay rehefa tsy ampiasanao hoentinao hanasoavana ny fiangonana zay zany le zavatra anakara zay zany le teniko valiteny valiny fanontaninao voalohany a na dia inona na de efa feno aza ao amin'ny fiangonana hoe manana ny anjara ndraikitra manana ny fanomezam-pahasoavana zay efa anananao a dia miasa foana ihany ianao betsaka aniny tamin'ny fotoanany betsaka any tamin'ny ao amin'ny baiboly any misy fotoana hoe mpaminany be deaibe hoe betsaka mihitsy ny mpaminany tsy ireo mpaminany lehibe ohatra ny ezekiela sy isaia sy ny karazany sy ny maro isan-karazanyreo a tsy ireo ihany zay voalaza ao amin'ny baiboly tsy ireo ihany ny mpaminany tao amin'ny baiboly fa tena misy fotoana hoe tena hoe misy mpaminany betsaka efa samy manao ny asany mandray anjara manao ny asa mampaminany azy daholo reny olona ireny tamin'izany fotoana zany de tsy maninona misy teknisianna betsaka na misy mpamafatrano betsaka ao fiangonana tsy maninona zany fa tsy hoe za olona mampamafatrano de mahay mamafatrano de efa ataony anina de tsy ataoko sony somaromary verina mafimafy le resako teo fa miverina amle miditra am'le fantaninao faharoa le fantaninao faharoa de le hoe misy olona de tena hoe mandray anjara amin'ny asa maro isan-karazany betsaka. Hoe asa sady sady komitin'ny fifoazana, sady komitin'ny vokovoko manga, sady komitin'ny KTLM. Avy eo koa mpitahiry volan'ny sekoly alahady a. Dia mba miteny aminao tsotra fotsiny antsanta hoe fotoana anankiray mivory ny komitin'ny vokovoko manga atsy amin'ny akany, mivory ny komitin'ny KTLM atsy amin'ny efitra anankiray atsy amin'ny akany. Le olona sady komitin'ny vokovoko manga ny komitin'ny KTLM dia hoa izy izy lasa nandeha nivory any amin'ny komitin'ny vokovoko manga le olona niaka le KTLM rehefa avy eo. Dia zavatra ohatra an'izany, zavatra miseho koa eo amin'ny fiangonana. Inona ny motivation an'ireny olona ireny hanaovana an'izany zavatra izany? Inona ny motivation, inona ny antony olona ireny hanao an'izany zavatra izany? Matetika tsy avenitro eto ropiaino ajaina fa matetika dia tsy dia araka sitrapon'Andriamanitra loatra ny motivation an'ny olona manao an'ireny. Ao ny fitadiavam-boninahitra, efa nyresantsika sy hitsanta teto zay le hoe kleman'ny olona hoe vola ny voninahitra, ny fahafinaretan'izao tontolo izao. Manjaka eo am-fiangonana ny fitiavam-boninahitra, ary matetika ny olona manana an'ireny zavatra ireny dia hoe te ho atao hoe tena mahery be eo amin'ny ana mahavita asa be iny eo am-fiangonana, sady zao na zao na zao na zao, sady zao izy dia zao izy dia zao izy. Fa tsy izany ny zavatra tena ilana. Raha jerentsika eto amin'ity re momba ny tena ity dia tena mazava mihitsy ny tianao tenenina amin'izay. Enao ve sady mitazona ny asan'ny maso zany ianao, no mitazona ny asan'ny orona zany ianao, no mitazona ny asan'ny tanana zany ianao, sady maso ianao no orona ny tanana? Tsy possible zany ry tsanta. Fa tena zavatra hoe ny tena zavatra sitrapon'Andriamanitra dia ianao mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny zavatra tena ilain'Andriamanitra, fa tsy hoe ianao mandramby an'ity rehetrarehetra ity nefa rehefa avy eo tsisy zavatra vita. Tsy vita akory any le asa rehefa manao an'izany ny olona, tsy vita le asa. Ahoana ny hahafahany manatanteraka an'izany nefa izy sady manao fivelomany maha olona azy? Tsy vita zany, tena tsy vita zany. Fa aza manao an'izany hoe sady anao andray andraikitra ny tiana, andray andraikitra ny ria, andray andraikitra ny ria ao am-fiangonana. Fa raha anao an'izany ianao ka vitanao tsara moa izy rehetra zato isan-jato, akory tena tsara, bravo, tehaka. Fa tsy possible zany, tsy possible zany. Dia ianao ihany no vo eo rehefa avy eo. Ny tanjona eto amin'ity fiainantsika ty a tsy hoe tsy deja aloha voalohany indrindra aloha efa tsy ahazona ho famonjena, tsy hoe zay akory ny ahatonga anao hiakatra any an-danitra. Tsy hoe zay no hoe fanatanterahanao hoe sady komitin'izao ny anin'izao nanao an'izao no hiakatra any an-danitra ianao rehefa avy eo. Fa ny famonjena dia avy amin'i Jesosy Kristy, finoanan'i Jesosy Kristy. Fa lay hoe ianao nahavita asa teto amin'izao tontolo izao dia ny kely indrindra inona moa ny tiako tenenina, izy no lehibe indrindra any amin'ny ahina moa ena tsy sahirana miteny azy. Fa hoe mahatonga anao mba hanana voninahitra kokoa any an-danitra ny fahazotoana hoe tena hoe nanana andraikitra lehibe tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Samy hotsarana amin'ny asa kosa aloha ny olona rehetrarehetra. Fa saingy izao hoe le vokatra nanananao nisy vokatra ve rehefa nanana an'izay toetra zay ianao, nandray an'izay anjara asa be de be tsy takatra tsy zakanao zay ianao dia tsy nahavita vokatra, tsy nisy vokatra. Fa ianao ry tsanta rehefa manao raharaha ny fiangonana dia zao hoe ray ihany zay ihany tazonina. Dia amin'izay ianao tena mamiratra amin'io ary tena betsaka ny vokatra raisinao amin'io. sy mampaninina mihitsy ny miteny an'izany eto amin'n'ity radio ty hoe za de mitaona ny olona hoe ray ihany no andraikitra tazony ao amin'ny fiangonana fa saingy mahereza ary tena miredareda mihitsy amin'ny asa tao ao fiangonana pastora zao fa tamin'izahay mbola nianatra nianatra ho diakonina tany Ambatofinaka tamin'izany tamin'ny andron'ny pastora Rakotozafy Martin tompolahy pastora Rakotozafy Martin de pastora Rakotozafy Martin tena manakana mihitsy hoe ianao efa komitin'ny anina de ianao tsy mahazo manao komitin'ny anina ntsony tsy mahazo manao anjara rarary amin'ny anina ntsony pastora efa maty izy moa Rakotozafy Martin tena nanakana anay tamin'izany zay ny ihany ny zavatra mba hitako fotsiny zao tamin'izay tsy fantatro moa zao manahoana ny Ambatofinaky fa ny hitako fotsiny zao tamin'izay de ny hoe ny olona sady dekonina no mpiandry zavatra ohatran'izay le hoe raharahana mpiandry sy ny anina zany hoe anananao zay toetra zay mambra inao amin'izay fa la tena hoe mandray anjara tena hoe mandray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny ao amin'ilay sampana tsirairay iny zany a tsy mahatso tsy mahasoa iny o efa mivalo zay zany avy de efa pratika zay teneniko anao zay ry tsanda efa pratika zay hoe rehefa mitazona ny anjara asan'ny tanana ianao de mipetraha ho tanana rehefa manjara asan'ny vava ianao de mipetraha ho vava zay zany ry mpiaino ajaina eo amin'ny fiangonana zay ny tena tsara zay rehefa mitazona ny anjara asan'ny tongotra ianao de mipetraha ho tongotra fa aza sady manao maso no manao tongotra fa manjary tsy mampandrosa ny fiangonana ary tsy mahasoanao koa aza ny manatanteraka an'izay tapitra tompoko fahasoavan'andriamanitra ho amintsika rehetra
1: makasitraka pastora ny amin'ny afa-poany amin'ny valiteny ny fanazavana makasika an'izay de makasitraka indrindra tapitra atreo zany ny makasika aloha hevitra
0: tapitra atreo makatika aloha hevitra
1: eny ary
0: telefonina zao
1: natatelefonina zany zao
0: ieny tompoko
1: ndao ary iroso amin'ny antsomvatana eto amin'ny ra teo feo filazantsara ary siky
2: antsomivantapifaliana
0: miaraba minaran' jesosy
3: maray mpifaliana
2: antsomivantanamaray
3: mpifaliana
4: eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalina tuko.
2: Mara Epifalina bebe.
1: Iarapa nareo mianakao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Iarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Izao fakahita amin'ny ray aman-dreny namana taza dia nahavita soany filatsaha fanahy masiny. Dia nataon'i Jesosy. Tompo aneo anareo mianaka sy ny iakona anareo rehetrarehetra.
0: Ento.
1: Mahefahabe amin'ny adidina ametrahan'i Jesosy aminareo a.
0: Makasitraka bebe.
1: Makasitraka koa ny teknisiana rehetrarehetra mahafatra-po ao. Indrindra ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao dia mitsambavaka ho anareo rehetrarehetra.
0: Entoko.
1: Indrindra ho any zanako izay lasana nefa ny adidiny any. Dia koko daholo anareo anaka. Iataova paletetena ny asa nametrahan'i Jesosy anareo tsirairay avy. Satria rehefa miasa mifahamarinana dia zany sitraka andriamanitra. Izy ihany fa ny tanora rehetrarehetra vonjony dia tino amin'i Jesosy ny asanao dia lavorary izay ataonao. Dia mitoda betsaka ray aman-dreny amin'ny loha hevitra iny zava-dehibe. Samy manao ny asany tsirairay ny momba ny tena. Itoko moa ny efa voalaza fa ty atao amin'ny atiboriny fa makasitraka fa voaray tsara. Tena miresaka ny fiangonana ho an'ny tenany Kristy o tika rehetrarehetra. Dia mitompo aneo ombanao sy ny akonanao a. Dia homeny fahasalamana tanjaka ary ery lalandava. Efanany adidy eo amin'ny tompo. Dia izany kiro namana tsara.
0: Makasitraka
1: foany.
0: Makasitraka bebe.
1: Dia koko daholo eo izay maheno a. Indra reo sakaiza rehetrarehetra fa tongeny bebe amin'ny lady mangataka amin'ny tompo e. Edy ny tompo no taridalana atsika. Dia mangataka hira ary bebe.
0: Inona ary ny hira ny bebe?
1: Tsinambarako anao.
0: Tsinamba farandriamamonjy?
1: Farandriamamonjy. Indray a tiatolotra ho anareo mianaka indrindra indrindra. Efa anareo efa manambara fa le tonikira hoe tinambarako anao. Efa manambara tokoa anareo araka ny soratra masina. Dia atolotra ho antsika rehetra izay mihaino io. Ianao izay manomila tsofina eo potitry ny radio fefilazantsara io dia ho anao indrindra ny hiry tiavahany bebe. Dia koko fao be daholy a. Ty anavaka bebe ny any io fa dia koko daholy ery Madagasikara izay maheno. Na ny anampita ary ako fa misy maheno any. Indrindra ny mpiaramonina rehetrarehetra koa ty avahany. Dia ampiana ray ampianaro ao fiarovana ndray kipa. Dia makasitraka tompoko dia atolotra ho antsika rehetrarehetra.
0: Bon
1: journée daholo.
0: Bon journée.
1: Rehefa misy ny fiatomboana dia tsy maintsy misy ny fiafarahana.
0: Zay indrindra.
1: Dia makasitraka tompoko dia maniry mba hamarana ndray.
0: Makasitraka tompoko.

0: Maraipifalina tompoko.
1: Misy milatra ty ambofonana ihany.
2: Eya, tonga
0: soa.
1: Miarabanareo filaharan'i Jesosy.
2: Miarabanao miarabanan'i Jesosy.
1: Mangataka hirany iraky ny lanitra, mazava feva le mandalo iny foana moa no angatahako a. De ampianay sistema anankiray a, ira fa ina mifaliary isakaiza. Esa atolo zaho any zanakateleza ny FLM mampomponana rehetrarehetra naiza na any an-dafo na eto Madagasikara, de atolo zany a, de amin'ny tonga ava somatsara amin'ny fetin'ny taranaka amin'ny 7 juin, de mirary soa ho antsika rehetrarehetra samy tonga na mahazo valopo na tsy mahazo valopo a, de manantena fa tongavanareo be dia be.
0: Makasitraka
2: indrindro.
1: Entompo
2: ta en Jesosy.
1: Entompo tsy aretraretra.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalina tompoko.
2: Mara Epifalina tompoko.
0: Miaraba aminareo
1: Jesosy. Mpamanana ny araba izay nataondreo teny tafitan'ireo teo ho anareo mianadanyanaka. Akasitrahana mihitsy ianao ray aman-dreny amin'ny fianarana ny lova hitompenitsika soratra marotontsika androany. Ombanao manakariva ane ny Jesosy ary aranao sy ny akomanao ihany keo.
2: Misaotra tompoko.
1: Tompoko izany ihany keo i namana mena iteo namana fata teo amin'ny fahalorana. Dia Jesosy ane itahanao sy zanakafinao rehetra.
0: Makasitraka tompoko.
1: Mazava ho azy moa zany fangataka hira Monsieur Jean de Dieu aty amin'ny velodrome.
2: Tompoko.
1: Hirany akolanta four dauphin ekeko re adina ny FFPM 164 de atolotra manokana ho anareo amin'ny studio zany a, atolotra ho an'ny vady aman-janako ihany ko a, atolotra ho an'ny tena RFF rehetra tsy akanavaka de mbaro poet a, ampasolo ny vady sy ny ankonany a, oba ny vady a, lalaina amin'ny vady a, reto fivarikena hitako akina eto reto a, ny mama zoza tsotra betraka bebe zoza fa voarainy afatra Jesosy ane ho anao Manakarivo. Ao ihany koa i voafarany amin'ny avoka a, Monsieur Roger Masoloharano a, mama Mity sy mama Mengaly a, madame Isabelle, madame Edvige a, i Mani a, bebe Ramartorina sy ny Lalao ary ny ankonany a, sy Monsieur Naina Parka de l'Est. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ireo kristianina rehetra tsy akanavaka ao amin'ny FLM Masina Tanambao izay tarehandray mandreny pastora alay mianakavy, dia ireo sabana rehetra ao amin'ny fiangonana FLM Masina Tanambao ihany koa. Dia misy mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana samy ho hitahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko.
2: Hitahin'Andriamanitra daholo tompoko.
0: Ieny tompoko isika rehetra izay.

0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy ô, efa tafiditranao afaka miresaka avy hatrany.
1: Allô?
0: Ny tompoko tafiditranao.
1: Miarahaba tompoko.
0: Miarahaba tompoko.
1: Madame Ilia Tembomena ihany.
0: Mitonga sotompoko ao anatao fandarana maraim-pifaliana.
1: Mangataka hira.
0: Ny tompoko. Hira
1: fa 75.
0: Foray.
1: Ny hira ny tafiditrina ambomena tsy aleo ve? Dia atolotra ho anareo aloha voalohany indrindra.
0: Zotra tompoko.
1: Ny amin'ny studio ao. Eo atolotra amin'ny akonako rehetra. Eo atolotra amin'ny kristianina rehetra amin'ny atelema ambomena. Eo atolotra amin'izay rehetra maheno ny mpanaraka ny radio feo filazantsara.
0: Misaotra indrindra tompoko, dia samy teny Jesosy daholo sika rehetra. Iny tompoko, teny Jesosy ô, mankasitraka anao.

0: zao.
1: Intoko.
0: De manta mama
1: tsotranze sofo mandrakarifa.
0: Mhm. Mama ngata kae.
1: Intoko.
0: Ki saliko ianao. Esteka atongo.
1: Mhm.
0: Atolo tao amin'ny FBL rehetra indrindrindra reo reny eo amin'ny FBL di natanambao sairiny ramatolo eo koa I bebe ramabely bebe lisia odefileny atolo tao any koa an'ireo reny sakay zany radio fifila zamitsara sairiny ramatolo vadiny taleny RFS mamany Delsa Mami, Mama Berta, ary bebe Zôzy. Dia tsotra ho any koa an'ireo reny ao amin'ny sakaiza, mandra sakaiza. Ao I Ramatoa Vondolona, Mama Mity, Mama Fejoro, Mama Miora, Madame Antoliva, Mama Miangaly, Madame Fransina, ary Madame Malala. Miala tsiny ho an'ny bebe voatona fa maromaro isika ny mandra ao. Sady efa makasitra sady miarabanareo sahady a saty miala hady fetinyreny matakitrafandrina tompoko madame Edrizy miany
1: ien tompoko makasitraka madame
2: Edrizy
1: maraim-pifaliana ia afaka efa afaka miteny ianao a
3: Maraim-pifaliana.
1: Ia, maraim-pifaliana, tonga soa. Miaraba aminaran'i Jesosy.
3: Mangataka hira.
1: Ia.
3: Hiran'ny koraly azo maraba. Misy mpanomponao. Mpampinan'le mahere.
1: Any soara ihany?
3: Ento. Atolotra ho an'ny mpiaino radio RFS rehetra. Atolotra ho anay atatrano. Atolotra ho an'ny katelena soaratao
1: amin'ny
3: Makasitraka tompoko.
1: Makasitrako, makasitraka anao ihany koa.

0: Mara Epifaniana.
1: Mara Epifaniana.
0: Mara Epifaniana. Tokony miarapa amin'ny anaran'i Jesosy to.
1: Miarapa nareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarapa nao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny tompo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Dia misaotra nareo mianaka tamin'ny fanazavana ny lohahevitra tsika androany. Mahafinaritra ny miaina nareo mianaka miaraka mitsikitsiky manazava ny tenin'Andriamanitra. Makasitraka indrindra tompoko.
2: Makasitraka tompoko.
1: Mba mangataka ny hira credo ampina ny ampoanao ny fahasoavako ataoneny ranoroso miatolotra ho azy mianakavy manokana ny hira de mirary tsika reny rehetra ho tratrany amin'ny alahady fetiny reny miatolotra ho anareo ny hira atolotra koa ho an'ny ankonako rehetra miavana kely neny misa sy tatary ary fikely ravaka somamy nastoremila sy ramatorozety atampina ny anakavy eniny efelema molomena neny ranorosoralao sy bebe ra maritorino ineny ralosoa iny tavolo iatolotra ho an'ny kristianna mpiaramivavaka rehetra ao amin'ny efelema mandroso tariny pastora mampandry mivady ao ry papa edmon mivady tivy raha misesamy mivady mesey andro sy madamy voangy samy ao tany vao reo julien sy fanja mianakavy ramatoa albertine mese parany mianakavy mese marson vady eo tombontsoa fetra mianakavy mivarotra ao amin'ny areny bisainky de atolotra koa ny hira ho any misakaizy mama berta mami madame francine mese jean de dieu mese madame isabelle mama fejour madame edris madame malala fafara madame koloina tarasotra dada zina ary roger masinlo.

0: Barang, sota fa gorai nya fa totu. Ya tu ta kwa wan sana kapiti sana rihete ni mnesele madam bila vita. Au rira matu bulunda, ya nakahi, ya utitama, tutu klaris nekena, yurhi Fabrizio, patro sena saput, pastura ta kumsena smatam lala tautista, ari kita mi nakahi, kile utitama. Ya tulsa kwa nira ufapa ireza na irotu katana manana wula na salama rigeta naiza nisiazi. Andrea manta ne hanme vaa wula na sifa salama na tautira kawasi rizu. Ya mraru tutulu anra mafunarta utika rigeta tuku uta inte susta hule.
1: Mraru
0: tua utata nyam nyala hati.
1: Iye ntuku nifeta
2: nriri. Mraru sutuku.
1: Bola manana yenna minitra isika fa tsika mitra vatana ora tsika namatsika manaraka. Maraipifalino.
3: Maraipifalino.
2: Maraipifalino toko.
3: Miaraba nareo amin'ny radio ny RFM.
2: Miaraba nareo amin'ny radio ny Jesus.
3: Madame Saoudra ti amin'ny parc de l'Est.
1: Tonga soa madame Saoudra.
2: Tonga soa madame Saoudra.
3: Miaraba ny nendranoso. Atolotra ho an'ny nendranoso ny hira angatahako eto. Ho an'ny zanako aman-javitra io eto Antsirabe, ny any Antananarivo, sy ny any Ampitandranomasina. Mirary soa koa ho anareo ao amin'ny radio RFM. Sotra indrindra pasikera fa tena nazava tsara ny loha hevitra tamin'ny androzo any a tompo anie momba sitanjananao ary amin'ny heritanjakanao mandrakariva.
2: Misaotra toko.
3: Atolotro ho an'ny vadiko izay mikenikeniny etotrano eto. E ary ko ho an'ny ramatoko ranorosolalao sy pastera Krisostomo. De samy hotahiny tompo daholo tompoko. Di mba saika angataka hira.
1: Nintoko.
3: Hira ty bavolana ny arena koralina mambala vato. Di ny hira ao amin'ny FSPM inonareno atakaloko. Atao hira zafondrao ny raha mba mety tompoko.
1: Nintoko.
2: Ye,
3: dimso,
2: tandira,
1: toko,
2: de
1: sa, muta, in, de sos, da, ol. Ye, toko. Maka, si, chaka, toko.

0: Orasika ihany aloha ny namantsika manaraka re.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
0: Tonga soa ny avy any an-tsena ny vohitra, inona ny vaovao any?
1: Vaovao anaraba, ary soa ny patikoty daholo. Ary mba mangataka sy ny Pirapirapikoazana fanipofasakina andray zebaka. Dia atolotra ho an'ny mpiaindrehetra dia niakonako atokantrano dia atolotra ho an'ny mamankatro mipiaraka ao atokantrano. Dia momankatra amboampiana hoe zakoary.
0: Ampirehefa tsy maninona.
1: Ny niran'ny nitalogny tsita amin'ny fanino. Dia atolotra ho an'ny mamamity na tefa. Dia atolotra ho anareo koa.
0: Tsara tompoko.
1: Dia misaotra be teo, dia miraha soa, dia mahefa be amin'ny asany soa.
0: Ia, tsika rehetra aby izay an. Ieny tompoko.

0: Daro mesika sehatra indray aloha bebe amarana.
1: Tu tu

0: Mara Epifaliano.
1: Mara Epifaliana tompoko.
0: Mara Epifaliana, miarahaba aminaran'i Jesosy.
1: Miarahabanareo mianaka aminaran'i Jesosy. Saiky tsy tafiditra ny ary namana tsapa.
0: Saiky tsy tafiditra ianao fa mbola ao anatiny ihany aloha.
2: Saiky tsy tafiditra.
1: Efa saika faranao bebe, dia izy aza mbola faranana moa e.
0: Dao azy tonga sy matamalala.
1: Ien tompoko matamalala, ety tsy manofohitra mianatra. Makasitraka amin'ny fampianarana ry aman-dreny. Tafita miasatra. Misaotra namana tsanta ihany koa. Dia mirary soandrika ny zavatra atao rehetra dia mba ho tonga mitandrina iriny.
0: Makasitraka tompoko.
1: Ien tompoko. Ngataka hira hono matamalala.
0: Ien tompoko.
1: Hira mpira fifoazana andao hibebaka. Sy an'ny 367 atolotra ho ampiainy rehetra indrindra isika izay tafiditra teo a, isaorana mamany Denisa, namana Santete ary namana Roger, atolotra ho anareo ihany koa ny hira. Ao ry mama Raterezy ao an-drano mandevy a, ry mama Mity, mama Mira Tsony sy Mira Be, mama Fesora, madame Edfisy, madame Isabel, namana Lova Coiffure ry namana Roland, ny fianakaviana rehetra, ny masoarano, ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM firaisankina sy ny sampana fifoazana ary ny mpira fifoazana rehetra. Tolotra ihany koa ny hira ho ampampianatra sekolalahady rehetra eo amin'ny FLM firaisankina. Tolotra ihany koa ny hira ho atsika mpiara-monina rehetra dia tsy manavohitra izay miaino ny radio fifilazantsara indrindra i Zokinaina sy Madamiasa. Dia miraro soa, miraro tontolo andro sambatra ho atsika rehetra eo ambanin'ny fiadanan'i Jesosy. Satra nyfandraisana tompoko.
0: Tompoko, makasitraka tompoko. Dia miraro soa ihany koa. Ie, ataontsika madamalala zany no namarana ny antsovantana tamin'ity anio ity a. Mankasitraka antsika izay nandray anjana iroso amin'ny tapany fahatelo izay sery aman-dreny pastora izao amin'ny famakiana ireo fanekevitra sy fangatahan-kira tamintsika avy amintsika izay nandray anjara tao anatin'izany ihany koa. Dia miverina eto a aoriana ity hira iray a izay arantsika ity.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao
4: tompontsika no hira ho kalohan'ny santa fitoriana Ambohimena ho anareo.

0: Energy mahery fito amin'ny 30 minitra ny amin'ny valora izao an. Iroso amin'ny famakiana ny fanekefitra sy fangatakira mifandimby izay sy iray mandreny pastora manorabary izao atomboka atao amin'ny fangatakira atao amin'ny esomeso izany an. Avy amin'ny madame Marlene miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka irany TVLM mba tokana hoe ho afy Jesosy iampinany irany afakiry misaotra atolotra ho any mohoana morarano atsimo sy ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM mba tokana misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny kristiana, samy manao ny asany tsirairay ireo momba ny tena, ny fanoerana ny asan'ny devoly no voalohany handresena ilay ratsy, satria ny asan'ny nofo dia izao tontolo izao izay mambabo ny olona maro hanaraka azy. Ny asa tsara dia ny manao ny asan'Andriamanitra izay ahazoana fiainana mandrakizay, hoy Jesosy hoe nio ny tenanareo na mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra na tsia. Mangataka ny hirany tafamamo izy hoe mitsangana atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasa ny arafaefa rehetra ary izahay atao an-trano indrindra ny tafamaha rehetra.
0: Afatra manaraka maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany kate faritra tsimondalana FLM AA mitondra ny lohateny hoe mankalaza sy irany tanora masina itao sy ahy Jesosy, dia atolotra ho an'ny mpanaraka rehetra ny fandaharany.
1: Maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM fanasina mba tokana hoe ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana ao amin'ny TVLM mba tokana ihany koa. Misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy.
0: Salama tompoko, mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanilo andao ibebaka, dia atolotra ho an'ny mpihira fifoazana ny hira, dia misaotra.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM manaritsy hoe Nenina, dia VLM mamboatra ny be hoe fanaka voafidy atolotra ho an'ny Zoky Saida. Misaotra tompoko.
0: Salame, mba mangataka hirany VLM ambano mitsangana torio, dia misaotra tompoko, nomena ihany mandefa ny hafatra hoe
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany Kefa hoe Manendry atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra. Misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany VLM Ambohimahazo sy Zoara Famonjena miangavy, misaotra tompoko, na dia ihany no mangataka.
1: Maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany Katelema Fakria ambatotokana, misaotra makasiraka tompoko, dia tahian'i Jesosy daholo. Maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana hoe ho avy Jesosy dia ampifitia valiteny atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ny ray aman-dreny tamin'ny fizarana'ny tenin'Andriamanitra mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisankina hoe andao ibebaka, dia ampiana ny hira FFPM hoe hira FFPM 7/87 atolotra ho antsika mpiaino rehetra.
0: Salama tompoko, mba angataka irany tafama hoe mitsangana atolotra ho anay ity vatofotsy masoto daholo nareo. Avy amin'ny fanomezan-tsoa pisy, mba andahatra n'ilay irany katela amin'ny firaisankina ayapy atolotra ho an'ny sampana sikololady rehetra ny hira. Merci.
1: Maraim-pifaliana, samy manao ny asany tsirairay ireo momba ny tena, miarabantsika rehetra hoy norosoa rakotany aina. Ambinin-janahary fanomezan-tsofa andeha hiferana, fiadanana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe ayaby atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, atolotra ho an'ny kristiana any ambatotokana rehetra ihany koa. Mankasitraka.
0: Maraimpifaliana mba hangataka hira mba mangataka ny hira ny katelemanitra tena Daniela sy ho avy ny andro dia kasikara mba atotra ho an'ny atotrano sy ny ho any amin'ny fiangonana Ambotsavy misaotra indrindro salamy mba mangataka hira ny tafama hoe mitsangana atotra ho anay atotrano
1: Salama bio isorana Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no izao tobinandro izao mbola nomena antsika afaka miaina mangataka ny hiran'ny katelema firaisankina hoe ayaby atolotra ho amin'ny mpiaino rehetra
0: Maraimpifaliana mba mangataka hiran'ny afaka riambatokana hoe misaotra makasitraky Maraimpifaliana mba mangataka hiran'ny fefima ny solo ny eloko sy tanoromasina tao sy sasao ao misaotra e
1: Maraimpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny VLM Manaritso hoe nenina dia ampihanany hiran'ny VLM Manaritso atray ampihanany hiran'ny VLM Akatso hoe tsy irery atolotra ho ampiaino RFF rehetra fiadanano samy manao ny asany tsirairay ireo momba ny tena misaotra amin'ny hafatra mafonja ray aman-dreny mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana andao hibebaka misaotra tompoko
0: fiadanane mba mangataka ny hiran'ny tafama hoe mitsangana tolotra ho anay ty mahazo arivo salamaby ô mba mangataka hiran'ny VLM Ambatokana ho avy Jesosy misaotra tompoko
1: bonjour mba mangataka ny hiran'ny Atsafia FLM fiarovana andraikiba hoe ny fofanay misaotra
0: Bonjour RFF, ça va pasteur.
1: Allez, fais ça.
0: Bonjour RFF, mbangataka ni miomana ny sy paradisa ny alasoa, pakoliano mandefenavatra misaotra.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny mpifanilo firaisankina hoe andao hibebaka atolotra ho an'ny la famille misaotra ny mpamaky ny hafatra. Oy Stéphane Lights. Maraimpifaliana miarahaba aminareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mangataka ny hiran'ny VLM firaisana mpatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra sy atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady koa ary ny kristiana ao amin'ny FLM mpatokana rehetra
0: Salame mba mangataka hiran'ny mpihira fifazana fanelo andao hibebaka dia atolotra ho an'ny mpiaramonina ety aminay ny hafatra dia misaotra e
1: Salama tompoko miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny katelema feon'ny fihavanana Manaritso hoe ny solon'ny eloko dia ny tanora masina itaosy tsy mandao ianao tsy mba mandao atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra bonjourne tahin'i Jesosy
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy ô mba mangataka hiran'ny katelema fakri ambatokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra salamy mba alarao ny hiran'ny VLM Ambatokana ho avy Jesosy dia misaotra e
1: Maraimpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mangataka ny ilay hiran'ny tsanta fitoriana mbomena sy irery sy ny katelema feon'ny fihavanana Maritso hoe didy vaovao atolotra ho amin'ny mpiaino RFF rehetra
0: avy amin'ny rovany aina salama aby e mba andahatra hira azafady fanilo fifoazana andao hibebaka sy kerobi makatso afa-po merci de bonjourne jiaby ô
1: Maraimpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny ilay hiran'ny efa voateny tao mangataka tsy mety Maraimpifaliana mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mpatokana ho avy Jesosy atolotra ho amin'ny mpiaino RFF rehetra atolotra ho an'ny kristiana FLM Ambatotokana rehetra ihany koa Maraimpifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka mbola VLM ihany dia hiran'ny VLM fanasina mpatokana ho avy Jesosy atolotra ho amin'ny mpiaino radio RFF rehetra
0: Avatra manaraka Maraimpifaliana mba mangataka hirany ka tia faritra avaratsena vonjeo fanamanao mirarotso tompoko tahin'i Jesosy salamo mba mangataka hirany ka tia lema afaka riambatokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra Marepifaliana tompoko miaraba mianaran'i Jesosy mba mangataka hirany VLM mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiandry rehetra. Saotra e!

0: Fiadanane mba mangataka hirany via lay mambatokana ho avy Jesosy sy afakiry misaotra atolotra ho an'ny mpianera fefa rehetra misaotra tompoko tain' Jesosy.
1: Maray fifaliana miarapa amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hirany fifoazana fanilo firaisakina andao hibebaka sy fialay mamboatra ny be fanaka voafidy atolotra ho an'ny mpiaino RFFA rehetra. Izay tapitra ny ato amin'ny Facebook santa
0: ny
1: SMS angamba zany sisa mbola
0: misy kely
1: misy folo minitra ny antsika dimy minitra.
0: Marampifaliana mba mangataka hirany fialay mambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Salama tompoko, mba mangataka hirany izy ara-famonjena ianao Jesosy atolotra ny kristianina ety amin'ny FLM Mpomahazo misaotra tompoko. Maraim-pifaliana miarabo, mba mangataka hirany mpira fifoazana fanilo firaisankina andao bibebaka misaotra tompoko. Finaritra mba mangataka hirany mba mandritra tena vao ataony zoara famonjena atolotra ny mpikambana zoara famonjena rehetra misaotra tompoko.

Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy toetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faha enina ambin'ny efapolo. Fa amin'ny namantsika iray.

Iya, Eva Bovaktike. Finaritra mba mangataka irany ivelay mamatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra eny Morarano avaratra sy eny Alakamisy. Misaotra eto.

0: Jesosy.
1: Ia, izay avy no atao amin'ny afatra tamin'ny teny ity moa izany an. Dia ny fanekevitra ihany koa efa tapitra. Dia andao isika marana ny fandaharana maraim-pifaliana latsaka 10 minitra any amin'ny sivora maraina izao ankasitrahana antsika rehetra na ndray anjara. Dia izay rehetra vitantsika teto dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Makasitraka indrindra ray aman-drenin'ny pastora any amin'ny fanazavana loha hevitra. Dia mangataka amin'i Jesosy mandrakariva isika ho raisin'ny mpiaino marobe amin'ny fo, amin'ny fanahy tsara izany afatra izany, mba tena hiaina izany tokoa fa tsy ho
2: mpiaino manadino
1: fotsiny ihany. Dia Jesosy anafery anao mandrakariva, pastora.
3: Ia, mankasitraka tsanta. Jesosy koa anampiery anao mandrakariva amin'n'ity asa fanoloratena izay ataonao ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ity. Tsanta moa izany indray mandeha isan-kerinandro ihany no makato amin'ny radio taoko.
1: Izay
3: hoe ilay nyteneniko teo indray mandeha ihany. Atao tsara ny asa, atao tsara ny asan'Andriamanitra ry mpiaino ajaina, fa izay no zava-dehibe eo amin'Andriamanitra. Manao tsara ny asany na dia zavatra anankiray ihany aza no ataonao dia efa ataovy tsara, tena ataovy tsara amin'ny fitiavana, amin'ny fieritreretana an'Andriamanitra, fa tsy amin'ny fieritreretana ny tena. Ia, andao tsika hivavaka ary dia hamarana ny fotoana.
1: Eny tompoko.
3: Tsotra anao izay Andriamanitra rainay, fa tanteraka soa mahatsara anay ity maraim-pifaliana androany, zoma faha 25 ny volana Mey ity. Ary dia mangataka aminao izahay mba ho tahianao ireny teny resahany lazaina teto ireny, mba hitoetra tsara ao am-pon'ny tsirairay avy ary hampifo azy indray, itena hitoetra marina ho momba ny tenanao Kristy, ary hanao ny asanao mba hampandroso ny fiangonanao, mba hahatonga ny olona hijoro hatrany ary hitaona ny kristiana, ny olona hafa mba ho tonga kristiana, mba ho tonga mpianatra ao Jesosy Kristy. Dia mangataka aminao zahay omeo azy ary ny fanahy masina, fa tsy zavatra mora izany zavatra miandry azy izany, miandry anay tsirairay avy izany, fa mbola ao ny devoly izay manakana mandrakariva ary manome nay toetra ho varindrina, na toetra ho malaina, na toetra na halakana ny dianay mihitsy ary hanimba ny fahasalamanay raha toka majoro anao ny asanao zahay. Dia arovy indrindra zahay mba tsy anakery tsy anapahefana aminay ary ny fahavalo, dia mba tsy anakery tsy anapahefana eto amin'n'ity radio ty koa izany fahavalo izany, fa hijoro tsara hatrany ity onjapeo ity, mba hitory ny anaranao any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Dia mamindra fo aminay ary mamelah indrindra ny elokay, fa isan'andro isam-potoana no anaovanay fahotana mahameloka eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy, fafao ny elokay. Isaraketo izahay ankehitriny, dia mangataka aminao mba ho tantananao ny dianay tsirairay avy any am-pandehanana, any am-piasana, any am-pitadiavana, any am-panaovana ny asanao, any am-pitoriana eto amin'ny radio feo ny filazantsara, mba samy ombanay any ny fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo, ary mba ho aminay ny fiadanana avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy nangatahana izany, amen.
1: Zaotra betsaka, pastora.
3: Mankasitraka tsanta, mirary fahasoavan'ny Tompo ampiaino rehetra ho samy tahian'Andriamanitra daholo.
1: Ny fandanana maraim-pifaliana dia mivarana
3: farana hatreo.
1: Ia, farana hatreo dia amin'ny latsinainy indray.
3: Amin'ny latsinainy indray.
1: Eto fikoza misaraka amin'ny iraka amin'ny 90.2 MHz. Tahian'i Jesosy daholo tompoko.
3: Tahian'Andriamanitra daholo tompoko.
4: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
2: Maray pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
6: Mahafaly ny koraly feon'ny fazavana vodivorona ny manolotra ho anao hira vaovao nampitondrana ny lohateny hoe ny manompo anao. Andeha roa ratsika zany, raha mahafinaritra be zany.

0: De izay indray ary namin'ny hira vaovao antsika androany iny, hiran'izareo koralina feon'ny fahazavana votovorona nampitondrana ny lohateny hoe ny manompo anao. Izany hira izany dia fahazonao angatana ato amin'ny radio filazantsara mandritra ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

fitarana tsy misindra fo ho asetran'andriamanitra izany. Io no loza indrindra ry avana. Raha tsy miantra, tsy mamindra fo aminamanao ianao, de ianao ihany no izaka ny valiny zany, satria ilay mahita ny nataonao ho ampiatra zany amin'ny fiainanao. Matahora ary ianao, mpanjino ihany no azy, aza afa-po fotsiny amin'izay hita amin'izao atrehanao an'io zao. Ry mpiaino malala, mbola manana fotoana omen'andriamanitra anao ianao hafanao mandiny tena manoloana ny fitiavana sy faneraseranao ampiarabelona aminao. Ka mitandre mary fa manitakitsaka ny asiny hafa ka mitsara ny olona ny mpanavakavaka. Mbola ho tsaran'andriamanitra ireny olona ireny. Ka mitandremy ianao sao tafiditra ao anatin'izany fanameloana ny namanao zany. Izany indray no afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka handiny tena mandrakariva anao anaraka ny sitrapon'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ho volahitra ny ao an'andriamanitra raisanaka ary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka fo mandrakizay. Amena.

0: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

0: aza matahotra ry malala indrindra, fiadanana ny eo anao, maheresa eny maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.
1: Radio feu filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Ny marina mitsimbona ny ain'ny bibiny. Fahafahasiahana kosa no famindrapondra tsy fanahy. Oabolana faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafolo.
3: Radio feo filazantsara.
4: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
5: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Kero mpimakatso zany io ary lay lazaiko anao, kero mpimakatso avy eto Antsira be ny alato faraky amin'ny 30 volana metaona 26 soro arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2:00 izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily 25 taona ny ordinasiona ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra 4000 ariary, fanasana 2000 ariary, aizandray ary ny toerana hitana tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato, komiton jobily, librairie loterana, tsambaritra sahala, restaurant bangali ambomena, katsiamay Ambalavato, kafe lovana azo ariva. Partenaire Média RTA, Radio Ads, Radio Femme Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono, FF Pro. Izaho efa pare, samy ho tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany no fotoanantsika.
1: Mideraha Jehovah ry firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra. Salamy fa 7:17. Ho fampandronona ny fidorianan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny korala ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 4000 ariary, fanasana 2000 ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Média, Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0333 19 702 22. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra.

0: sampana vokovoko manga sy notapartany avaratro mani vela amin'ny spam. Sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sampana vokovoko manga avy amin'ny FCKM. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Levitikosa toko fasivy ambin'ny folo ny andininy ny faharotapany. Narany mety ho hita eo e, misy trano eva arahana dokotera izay anondro hevitra anao amin'ny fialana amin'ny zava-mahadomelina, ny filaharambe mamakivaky ny tanàna ary ny fitaovam-pivahana iarahana amin'ny FLM sy ny FJKM manomboka amin'ny valora sasany maraina fotoanatsy eo anoloan'ny trampoko ny olona antsirabe samy miara-mientana hiaro fiaina manohitry ny zava-mahadomelina. Ny fiangonana miara-manome ho an'ny fiarahamonina salama sy maray. Raisi ny anjaranao, entony namanao ary andeha isika hifanohana hiady amin'ny zava-mahadomelina. Stop zava-mahadomelina. Etsika manga izay ho tanterahina ny sabotsy fahatelopolo ny volana metaona 2026 iarahana amin'ny VLM sy ny KTLM ary ny sampana vokovoko manga avy amin'ny FJKM. Andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny zava-mahadomelina. Misy ny fanentanana maro isan-karazany iarahantsika amin'ny KTLM sy ny VLM ary ny sampana vokovoko manga avy amin'ny FJKM. Misy hira, misy dia zomba maro isan-karazany, fanamiana manga sy fotsy. Togava maro ireo voninahitr'Andriamanitra e.
1: Izy kely ange, te hiala mitoka sisikara ve ianao ary koa tianao veloman'ny sakay?
2: Biobela madamo vaholana ho anao.
1: Tsy mety ho afaka ve ny fofona vese na koa efa ho feny?
2: De mbola biobela mada ihany vaholana ho anao e.
1: Tsy mila vidange andaniana vola be fa misy ny SOSVC ho an'ny fosy rehetra.
2: Biobela mada, hitanao manerana ny nosy.
1: Tonga vary mitsidika amin'ny biobela mada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune e. Telefony 03415 816 04.
2: Biobela mada,
3: vokatra natoraly.

0: mofinaina hotoriana amintsika anio ry havana malala dia ny epistily ho an'ny galatiana toko fahadimy andininy faharoa ambyroapolo ka hatramin'ny fahadimy ambyroapolo. Epistily ho an'ny galatiana toko fahadimy andininy faharoa ambyroapolo ka hatramin'ny fahadimy ambyroapolo rehefa hita andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra an'izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika, aoka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy andrany tena foana ka hifampiaika sy hifampialona. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana malala, nomen'Andriamanitra indray zao herinandro vaovao izao. Herinandro vaovao izay ahatserovantsika hatrany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Nandalo ny andro Pentekosta isika, nahatserovan'ny fiangonana ny nandaly. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana malala, nomen'Andriamanitra indray zao herinandro vaovao izao. Herinandro vaovao izay ahatserovantsika hatrany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany.

ny vokatry ny fanahy sy izay rehetra atao hoe an Jesosy Kristy. Ny voalohany ariavana dia ny hoe ny vokatry ny asan'ny fanahy ao amin'ny olona zay manaiky ny fanahy masina. Ary zay manaiky ny fanahy masina dia efa niara-nombohana tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Paoly apôstoly iava no manoratra izao epistily izao alefa ho an'ny kristianina tany Galatia, manerana ny Galatia, satria tamin'izany fotoana izany riavana de misy ireo galatianina miaino ny mpaminany sandoka izay mitona ny olona anaraka ny fivavahana Jiosy, ary ireo de milaza fa tsy maintsy forana vo azo amarinina ny olona anankiray. Eo amin'ny andininy faharoa amin'ny ity toko fahadimy amin'ny galatianina ity anefa riavana de andehange mba hovakitsika ny ambaran'ny Paoly apôstôly ny anaran'i Jesosy: indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho foraninareo de tsy ahasoanareo na de kely akory aza Kristy. Fampianarana sy fitezana nataony Paoly zany riavana ho an'reto kristianina sy fiangonana ireto, ary atoizana hatrany ny andininy fahatelo de ny hoe lazaiko aminareo marina indray fa amin'ny olona manaiky hoforana rehetra de mpitrosa tsy maintsy makato ny lalàna rehetra izy, de tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza na iza zay mitady ho amarinina amin'ny lalàna, efa lavo niala tamin'ny fahasoavanareo, fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana de miandry ny fanantenana ny fahamarina. Riavana malala, alefa ho antsika koa zany tenin'Andriamanitra zany, fa mandraka kehitriny zao koa ane de misy ny fampianaran'ny diso samihafa manome tsinyny kristianina, manohitra ny fivavahana kristianina, mampianatra fampianaran-diso, de maro ny olona manongila tsofina miaino manaraka irenina fomban-drazana fomban'izao tontolo izao na filana samihafa, de ambara maromarina eto fa marina efatra amin'ny elo zao tenin'Andriamanitra zao, ary mandraka kehitriny koa de mbola mafisiny riavana eo amin'ny andininy fahaenina ny hoe ao amin'i Kristy Jesosy de tsy mahasoana ny famoranana ny tsy famorana fa ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana. Ny finoana n'ilay Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga tety amin'izao tontolo izao irery any, zany no hanamarinana ny olona anankiray ka azahoana ny famonjena. Koa aoka isika riavana hitandrina fa hony andininy fasivy hatrany eto no hoe ny masirasira kely de mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa. Zany hoe misy zavatra kely tafiditra ao anatin'ny olona tsy finoana de manimba ny fiainan'ny ray manontolo sy ny hoaviny zany. Koa aoka isika hiambina ka hony tena iorina amin'ny finoana an'ilay Jesosy Kristy, Andriamanitra efa tonga de ty amin'izao tontolo izao ary naniraka ny fanahy masina. De hoetrany ny fananarana antsika riavana ny hoe fa efa natsonao amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahana zany. Zany hoe na dia samy afaka manao zay tiany hatao aza ny olona manaraka zay tiany hoenoana de tandremo a fa sao mitondra anao any amin'ny fahaverezana ka manimba ny programan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao manokana ny ankehitriny a sy ny ho avy rehetra. Ny afatra zany riavana de zao ny hoe eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo, mandeha anaraka ny fanahy de tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Mandeha anaraka ny fanahy de tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Koa andeha riavana ho jerentsika anio a ny kiasika izany hoe asan'ny nofo, filan'ny nofo, mahajamba ny masony maro akehitriny, mampivily ny finoana ary anoerana ny sitrapon'Andriamanitra. Inavy izy ireo ry havako? Vojangajangana, fahalotoana, vojejejona, fanompotsamby, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy,
ary mitoy izany any zay lazaiko aminareo rahateo.

tahaka ny voalazako fahinikioa fa zay manao zany de tsy mba andova ny fanjakan'andriamanitra. Nandalo ny andro paska isika, fa ankehitriny nandalo ihany koa tsika ny andro pentekosta. Tsarontsika rehetra very avako ny sitrapon'andriamanitra tokony natao sy ny voaraintsika tao anatin'izany andro sy fety kristianina izany. Fa ny sitrapon'andriamanitra ry havana de ny ananantsika rehetra hanekentsika ny fanahin'andriamanitra hitoetra ao anatintsika ao. Azontsika mandeha sy mamakivaky izao fiainana izao. De maro amintsika rehetra ry havana no nandre ny tenin'andriamanitra tany amin'ny fiangonana, fitoriana, ny filazantsaha, fampafantarana zany atao hoe andro patekosta izany, andro lehibe manan-danja eo amin'ny fiainana maha kristianina zany, ary tsy ny kristianina ihany ry havana fa izao tontolo izao mihitsy, satria raha tsy naniraka ny fanahin'andriamanitra andriamanitra dia tsy mitoetra ao amin'andriamanitra isika, tsy mahalala izay tokony atao isika. Fa ny fanahy masina no mitarika atsika hahafantatra ny zava-panahy sy ny momba an'Andriamanitra izay tokony ataontsika rehetra, ary izany no itenenany tenin'Andriamanitra etony hoe mandiana araka ny fanahy de tsy hahatanteraka ny filan'ny nofy ianareo. Fa ny andininy faharoa amby roapolo ry havana no ndeha ho jerentsika indray milaza ny vokatry ny fanahy, vokatry ny asan'ny fanahy masina. Satria ny olona ry havana rehefa manaiky tarihan'ny fanahy masina de tonga manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary zany a no ahazahoana ny famonjena. Zany hoe ny tena kristianina marina iasan'ny fanahy masina de reto ny vokatra tsy maintsy hita eo amin'ny fiainany. Ny voalohany ambara reto ry havana de reto zavatra telo reto no mitovy, dia manana fitiavana ny olona manana ny fanahy masina, manana fifaliana, ary indrindra manam-piadanana. Ireo ry havana de tena avy amin'Andriamanitra ary tena mampiavaka ny olona mivavaka zany atao hoe olona manam-pitiavana izany. Ny manana fitiavana ry havana de tsy tia tena fa tia namana tahaka ny tenany, tsy tia izay tia azy ihany fa tia, na de zay tsy tia azy, na de ny mankahala azy, na de ny manangana fahavalo azy. Ny olona manana ny fanahy masina de manam-pitiavana, tsy mampiotsina azy zany zavatra rehetra manodidina mety ataon'ny olona miatra amin'ny tenany azy, fa izy de mitoetra mandrakariva amin'ny fitiavana. Ary io ry havana le fitiavana ambara amintsika foanany hoe tsy hoe fitiavana tsy hoe tiako izy satria, tsy hoe tia satria, fa fitiavana na dia aza na dia de ao ny fitiavana. Sika rehetra ry havana ampianarin'ny tenin'Andriamanitra anio, ary tia ny tompo mihitsy andanja ny fiainatsika ny hoe manahoana ny endriky ny fitiavana nanatsika, manahoana ny fiainam-pitiavantsika, manana ilay fitiavana tahaka an'i Jesosy ve, ilay fitiavana manana fifaliana na dia ao anatin'ny sarotra ary mandalo fahoriana aza, ilay fitiavana ananana fiadanam-po tsy mba taitaitra ny dikan'izany, tsy mana fa manana izay hitokin'ny fony, hianteherany sy metrahan'ny fiainany. Zany ny olona manana fiadanana ry havana, fiadanana avy amin'Andriamanitra, fiadanana noho ny finoanan'Andriamanitra. Ka na de mandalo aza ny setra sy ny olana ny fahasairanana, ny olona manana ny fanahy masina manana fiadanana satria matoky sy mino an'Andriamanitra. Ry havana malala, zany no arena homen'Andriamanitra atsika raha manaiky sy hita, manaiky toeran'ny fanahin'Andriamanitra sy tarihan' zany fanahy masina zany tsika, manana fitiavana, manana fifaliana ary toeran'ny fiadanana. Fa ny manaraka eto indray ry havana de ny hoe ny vokatry ny fanahy ao anatin'ny olona manaiky tarihan'ny fanahin'Andriamanitra de manana fahamoram-panahy, manana faharipo, manana fahalemem-panahy.
Ireo izany riavana ilay toetra hifandraisana sy hifaneraserana amin'ny mpiarabelony. Ahoana moa riavana izany olona manana faharipo izany? Olona mahay mamela heloko izany, mahay mandefitra na dia amin'ny tsirariny aza, tsy vitany olombelona nge izany. Ary mifanohitra mihitsy amin'ny lojikany izao tontolo izao hoe nahoana no andefitra foana, nahoana no anaiky ny tsirariny. Fa ny olona manana ny fanan'Andriamanitra, vokatry ny fanao anatin'ny olona izay manana ny fanan'Andriamanitra, manana faharipo izy. Mahay mandefitra izy, mahay miaritra izy, mahay miaritra izy, manana fiaretana eo amin'ny fiainana rehetra, na inona na inona. Ary izany a, olona malemy fanahy, olona manana fahalemem-panahy, manana fahamoram-panahy, olona mora, olona tsotra, olona miadana, tsy mba mitratrevatreva, olona manaja, olona manana ny fahatsora-po. Moa tsy tediavintsika rehetra ve ny olona manana toetra tahaka an'izany riavana? Ary na ianao io aza, mba maniry ianao hoe olona manana fahalemem-panahy, olona manana fahamoram-panahy. Fa izany riavana tsy hitanaiza naiza, ary tsy hananan'ny olona raha tsy manana ny fanan'Andriamanitra. Satria nge riavana, tsy vitsy ny olona tadidy ny fahatsony namana efa tany amin'ny folo taona lasa tany. Eny, mety tena mbola ao anatiny eo mihitsy ny fahasosorana sy ny fahatezerana vokatry nataon'ny ray aman-dreniny, nataon'ny mpiraitam-po aminy. Izany hoe olona tsy manana, olona tsy mahay mamela heloka mihitsy fa mitahiry fahatezerana mandrakariva. Olona tsy ara-panazany jiaby. Ary mamparary a, mamparary ny tenany fa mamparary ny hafa koa izany. Manimba ny tenany fa manimba ny hafa ihany koa. Raha izany riavana no toetra ny olona, raha mbola izany ny toetra tsika, fa anio a mitarika antsika rehetra andeha mba olona ara-panahy, andeha mba anaiky hotarihany fanan'Andriamanitra. Fa ny fahatelo lazainy tokoa riavana ny hoe vokatry ny asan'ny fanahy masina dia velona amin'ny fanaovatsoa. Olona manao soa mandrakariva, izany hoe tsy te hanao ratsy olona, na dia manao ratsy aza ny olona, na dia nasiany olona ratsy aza izy, dia manaja ilay tenin'Andriamanitra manao hoe reseho amin'ny soa ny ratsy, akao an'Andriamanitra ny famaliana. Fa raha azonao atao dia ataovy izay azo ataon'ny tananao, na inona na inona. Olona velona amin'ny fanaovatsoa, olona ara-panazany riavana, izay mandeha araka ny fanahy masina, izany no antom-pahavelomana. Hanao soa ny olona rehetra, tsy ny ao an-tokantranao ihany, fa hanao soa ny mpiraitam-po aminy, mpiarabelona aminy, mpiray vodirindrina aminy, ny mpiara-mivarotra, ny mpifanerasera rehetra, ny mpiara-miasa. Tsy mifidy olona anaovatsoa ny olona feno ny fanahy masina, fa na iza na iza. Dia izany no antom-pisiny, velona ny fanaovatsoa. Sarobidy izany ry havako malala, fa izany no vokatry ny fanahy rehefa mitoetra ao anatin'ny olona ny fanahy masina. Ny teboka manaraka riavana dia ny hoe mandeha amin'ny fahamarinana. Tian'Andriamanitra hanaja izany ny olona rehetra riavana, fahamarinany teny, fahamarinana amin'ny asa atao, eny, fahamarinana amin'ny ara-potoana azy amin'ny fiainana rehetra, marina amin'ny ara-bola, marina amin'ny fitantanana, marina amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fiaina tokantrano, amin'ny fianarana. Ny olona feno ny fanahy masina riavana mandeha amin'ny fahamarinana. Fa misy teboka manaraka ihany koa eto riavana dia ny hoe manana fahononam-po. Fantatsika ny dikan'izany riavana, mahay manaiky, mahay mionona, tsy mandratra fo, tsy mandratra saina ny amin'izay mety ho zava misy, mety hoe tsy fanaraka amin'ny eritreritra ao ny zavatra hitan'ny masonao sy ny miatra amin'ny fiainanao. Sy avelan'Andriamanitra andalo amintsika aza ny olona manana fanahy masina, manana fahononam-po, mahay mionona ary manaiky, satria mino an'Andriamanitra fa Andriamanitra no mitondra ny fiainana.
Fa ny fanazavana faharoa izay ataontsika ry havana dia ny hoe izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombony nofony mba ny faniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Nahoana moa ry havana no tsy maintsy ombohana eo amin'ny hazo fijaliana ny asan'ny nofo rehetra, ary izay rehetra efa ao amin'i Kristy dia efa nanombony nofony mba ny faniriny teo amin'ny hazo fijaliana, satria ny nofo ry havana de mitondra ho any amin'ny fahafatesana mandrakariva. Ny filan'ny nofo sy ny asan'ny nofo dia mitondra fahafatesana mandrakariva, tarika any amin'ny fahavoazana, indrindra amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra. De fantatsika ry havana fa raha misy vo anankiray tiatsika hitombo, tiatsika ho tsara, ho maro, de tsy maintsy alevina ao anatin'ny tany ny vo iny, tsy maintsy maty ny voiny, izay vao misy vo vaovao mitrebona maniry indray. De tahaka an'izany ry havana ny fiainana kristianina, ary tokony izany mihitsy a ny fiainatsika, izany hoe ilay tenantsika nandeha tamin'ny filana, ilay nofontsika mety maty satria milomana ao anatin'ny fahotana, de tsy maintsy manaiky hiara-maty amin'i Kristy, hiara ombohana amin'i Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ny nofontsika, ny fanirin-dratsy rehetra sy ny filan-dratsy rehetra mila ombohana miaraka amin'i Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Atao amin'ny finoana nge izany ry havana, ekena amin'ny finoana izany noho ny fitarian'ny fanahy masina. Raha tsy izany a, tsisy vo vaovao, tsisy fiainam-baovao hita eo, fa mila manaiky isika ry havana hombohana miaraka amin'i Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Fa rehefa manaiky izany isika ry havana, dia misy hery vaovao ao anaty ao, mitondra fiovana ho any amin'ny fitondrantena hita maso, fiovana fitondrantena atao. Ka izay ilay tenenina ny hoe manana toe-panaraka an'Andriamanitra, manana fiainam-baovao. Ary hoe hatrany ny tenin'Andriamanitra ny hoe raha misy olona ao amin'i Kristy, olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Ary hoy indrindra ny tenin'Andriamanitra ry havana manambaran'izany amin'ny Kolosianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Kolosianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao. Nahoana e? No tombola velona amin'izao tontolo izao ihany nareo ka mety ho didina hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Koa raha niara natsangana tamin'i Kristy ianareo de ka tsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Koa vonoy ny momba ny tenanareo rehetra ety an-tany, izay feno andreo fireheta-po sy faniriana sy fijangajangana falotoana, fieremana, fanompotsampy ireo. Fa hoy hatrany ny tenin'Andriamanitra manao hoe: araha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao. Nahoana no mbola velona amin'izao tontolo izao ihany nareo ka mety hodidina hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry? Ko raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo de ka tsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Koa vonoy ny momba ny tenanareo rehetra ety an-tany, izay feno ny filan'ny nofo de mifitsanganjangana ny fireta-po ny fanirin-jatsy, fahalotoana, ny fieremana, ny fanompotsampy, fa reo anie no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Koa aza vela isy tsara nareo na amin'ny fihinanana na amin'ny fisotro na amin'ny andro firavoravona na amin'ny voalohambolana na amin'ny sabata. Aloko ny zavatra ho avy reny, fa ny tenany de any Kristy koa aza mety ho fitahana. Havana malala rehetra mitompo, efa ao amin'i Kristy ve ianao? Efa any Jesosy Kristy? De any Jesosy Kristy araka nambara teo a, de efa nanombo ny nofon'ny filanany fahoriana teo amin'ny hazo fijaliana, ary manaiky ho tarihiny fanan'Andriamanitra ny fiainany sy le olona taloha intsony, fa olom-baovao ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Kristy. Andetsika ry havana handray fanapa-kevitra.

vavaka isika ry hafa. Misaotra midera mankalaza anao zay Andriamanitra rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao zay maniraka ny fanahy.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 17 hatramin'iraika amin'ny 30 Mey Toby Mandroso Asina, ny 8 Jona filiovana Masin'ny Loharano, ny 13 hatramin'ny 13 Jona FLM Manontany Sarotra filiovana Soavina, ny 14-15 Jona fitandremana Ambatotokana filiovana Ambano, ny 17 hatramin'ny 20 Jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany Sofia Analalava Mandritsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komite isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komite volana Jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Ilazana isika sakaizany radio feno filazantsara mba ho tonga ivory ety amin'ny foibeny radio feno filazantsara ny alahady 13 Mey tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandroa volantsika indray io ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra. Misaotra tompoko. Ilazana isika sakaizany radio feno filazantsara mba ho tonga ivory ety amin'ny foibeny radio feno filazantsara ny alahady 13 Mey tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandroa volantsika indray io ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra. Misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: fa isika tsy mba namanjay miemitra Hebreo toko fa folo andiny fa sivy amby telopolo tapany A. Antsoina ampitiavana isika zanak'ampielezana soalafatray zasa monina eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga amonjy ny fiaraha-mivavaka fanaontsika isaky ny alahady fahadimy ny volana ao amin'ny sekoly loterana farimbina ny alahady faraika amin'ny telopolo volana me enina amby roapolo sy roa arivo avy izao amin'ny sivy ora maraina fitaom-pivavahana raha litorjika arahany fiarahana mandray ny fanasany tompo fifaranana amin'ny vokatra sisy olom-bokatra ny fotoana manantena ny fahatongavantsika maro hoy ny braon zasa ny ray aman-dre ny mpitondra fitandremana misaotra tompoko
1: antso filazana tamin'ny radio fe ny filazantsara
2: mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stando numero 3 de fonlampanitanana ny biobe lamadan manomboka ny alakamisy ary mifarana hatramin'ny alahady izao ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf siatika sepotra dia misy eo ny nectar fig de barbari mety amin'ny aretina maro manana koa isika bome radrika mahastable attention ao anatin'ny fotoana foy ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde aza dia tongava fa afaka atsaboana tsara ary izay taizana aretina maro toy ny goutte kyste erni ary ny vehivavy sarotra vao mahazo zaza tongava eo amin'ny stand numero 3 eo amin'ny biobelamada defone commune fa ahita fahombiazana ianao misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha teo ianao ary SOSVC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana VC fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate goutte tension diabete sepotra sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao stand numero 3 eo amin'ny telefony lampanitanana ary telefony 03415805 04 biobelamada vokatra natoraly azo antoka
3: tonga etatsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty allergie sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana tena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 03413-0956 03280-0806
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
4: aody ry faka nakaratra sy ny manodidinao
0: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny biobelamada e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
0: goaka sempotra
4: aretina aty goutte
0: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao
4: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crème savony manadio tare simba
0: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
4: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
0: toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e
0: fifandraisana 03415 816 04
4: 03415 816 04 aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka
5: kerobimakatso zany e io ary lay nylazaiko anao kerobimakatso avy eto antsirabe ny alahady faraiky amin'ny telopolo ny volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakandro izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily fa sivy amby roapolo taonany ordinasiona amin'ny pastora ajany ena william mamifady otinaro fandraisana anjary tsotra vatra rivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerina hitana antapaki ao amin'ny FLM ambalavato comité anjobily librairie loterana trambaritra sahala restaurant bangali ambomena katsiamay ambalavato koa firinovana azo aria partenaire media RTA radio ads radio fem filazantsara FM 91.2 MHz sono FF Pro izaho efa pare samy io tahin'andriamanitra e any amin'ny fialamambalavatondray zany ny fotoanantsika.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Aleoka ho masina ho ay ianareo satria masinao Jehovah. Levitikus 20:16 tapany A.
7: Ny filohan'ny sinodam-patana avaratry mani, ny boron'ny fifoazana loterana malagasy,
6: ny pastora ray aman-dreny toby sady mpitondra filoevana mandro soasina, ny kristianina rehetra amin'ny fialamina toby mandro soasina
7: dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pifoazana sady fanokanana ny toby pifoazana ao mandro soasina ny 20 hatramin'ny faraky amin'ny 20:16 ho avy zao.
6: Ny fandaharam-potoana amin'izany alakamisy 20:30 maraina tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM Spam,
7: eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa
6: alahady raika amin'ny 20:30 maraina
7: fitaom-panokanana ny tobim-pifoazana mandroso-asina fanokanana ireo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina.
6: Isam-potoana dia hisy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny toby
7: totrohiam-bavaka ny fotoanantsika e
6: mandra-peona ny mandroso-as.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:7. Ho fampandrosoana ny fidorianan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0333 19 702 22. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e!

0: tsampana vokovoko manga sy notapartany avaratro mani vela misy pam sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sampana vokovoko manga avy amin'ny FTKM aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andininy ny faharotapany be nariny mety ho hita eo e misy trano eva arahana dokotera izay anondra hevitra anao amin'ny fialana amin'ny zava-mampimelona ny filaharambe mamakivaky ny tanàna ary ny fitaopivahana iarahna amin'ny fialana sy ny FJKM manomboka amin'ny valora sasany maraina fotoanatsy eo anolohan'ny trampoko ny olona antsirabe sami miara-mientana hiaro fiaina manohitry ny zava-mampimelona ny fiangonana miara-manome ho an'ny fiarahamonina salama sy maray raisy ny anjaranao entony namanao ary andeha isika hifanohana hiady amin'ny zava-mahadomelina stop zava-mahadomelina etsika manga izay ho tanterahina ny sabotsy fahatelopolo ny volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo iarahana amin'ny VLM sy ny KTLM ary ny sampana vokovoko manga avy eo amin'ny FJKM andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny zava-mahadomelina misy ny fanentanana maro isan-karazany iarahantsika amin'ny KTLM sy ny VLM ary ny sampana vokovoko manga avy eo amin'ny FJKM misy hira misy dia zomba maro isan-karazany fanamina manga sy fotsy togava maro ary voninahitr'andriamanitra
1: antso filazana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara

0: 我这个人就做起了没事能提的了多个来拿拿着你
1: 你想我的路得让那么的感谢是我的方向的方向你都不如我说完差了想看一下都不如我说完差了
2: Mifuaza ya no zay matou ary mitsangana amin'ny marina dia hampazavanao Kristy Efesianina toko fahadimy andiny faefatra amby folo
0: Izany dia ho tanterahanany alahady raika amby telopolo mai enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM mambomana ny fiorenana
3: Andranonao atra
0: manomboka amin'ny iray ora sasany tolakandro
1: fandraisana anjara dimy arivo ariary fanasana manokana kosa roa alina ariary
0: Isso se acalma aí vai na mídia na tua na minha do Fábio Seun.
1: Uita na uau, reuira fa na fatara na uau, só te estera chamos aí, me arca me reuira, vau vau.
0: Isan no natal, dia essa que foi bem na chama fivaniana na minha setor na tub, ali um tub lepe a carmas.
1: Asa dia na fta na tigia, me ala a dire que o tempo me é na própria suarivo, a mão me fez lema, vou mandar ele fio rena na.
2: Andranonao ohatra
1: amin'ny iray ora sy telopolo minitra izay iarahantsika amin'ny santa sera
0: koa tongava maro any ny aipanao azo ny asan'andriamanitra ho tsara toana azadino ny fotoanantsika
4: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara Io Belamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola mampitsahatra amin'ny ongotra misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao sady manatsotra no mampangirana ary manalama volo misy ihany koa fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary kentrona amin'ny tarehy sady mahatara telo taona indray vao mitranga ny ketrona ny biobelamata ihany koa dia manana ny proteiny vegetal ho an'izay kelikely ka tio ny fosana ary temenseur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy eo ihany koa ny aide memoire mamerina tsara fitadidiana mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra eo ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana ho antsika eto an-tsirabe ary manatona ny stand numero 3 eo amin'ny biobelamata eo amin'ny devan lapantanana fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty maimaimpona ianao rehefa tonga manjifa hatramin'ny alahady ny farany koa araraoty ary nytolotra ho anao telefona 03415-816-04 biobelamata vokatra natoraly azo antoka Izy kely ange, te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao veloma ny sakay?
5: Biobelamada ny vaholana ho anao.
4: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
5: Dia mbola biobelamada ihany ny vaholana ho anao e.
4: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOS WC ho an'ny fosy rehetra.
5: Biobelamada, hitanao manerana ny nosy.
4: Tonga ary mitsidika amin'ny biobelamada eo amin'ny stand numero 3 manoloana ny commune. Telefona 03415-816-04.
5: Biobelamada,
6: vokatra natoraly.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio sivemropolo mai. Sivemropolo si sivanjatsarivo. Nikasa ana conférence lehibe tao amin'ny trano sinema tao Antananarivo ira lay mongo sy ny namany. Ny citoyen ihany nefa no navela ny haino izany. Nisy teratany frantsay ihany koa ny hainy tao. Nisy ny sisika ihany malagasika nikikika hoe fahaleovanteny, fahafahana, Madagasikara ho an'ny malagasy. Voasambotra noho izany rahalay mongo sy ny namany ary noesorina amin'ny mahadokoteram-panjakana azy izy sy raseta. Raika amin'ny 80 sy 700 nodimandry pastora Rakotonoel Jaona Edmond nianatra tao amin'ny sekolin'ny baiboly tao Masina indrainy izy ny taona 50 sy 700 ary avy eo dia nanao ny asan'ny katekista nandritra ny 70 taona tany amin'ny fileovany midongy atsimo. Tamin'ny taona 2070 sy 700 dia nanapa-kevitra ny sinoda fa hatokana ho pastora izy ka halefa hianatra ao amin'ny sekoly baiboly tao Vangaindrano. Vahositra ho pastora izy ny taona 3070 sy 700 ary voatendry hiasa ao amin'ny fileovany Ramena.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

De izay ary ilay hira vaovao be natolotra ny kate le mahako ny famonjena mahamanina mangarano antsika teo nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy Tompo. Izany izany dia efa azontsika angatahana eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika amby 50 andiny ny voalohany.
1: FM raika amby 60 megahertz.

Mexique. Andriamanitra rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao aminay olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao izay hikarakarahanao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombon'andro-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany izay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'ireo onjapeo izao. Ketiny izay Tompo, dia mangataka aminao ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahaka anao izay mahatoky kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy hivadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana na natanterahana izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Dia mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjapeo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka tsy tapaka izao onjapeo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio itya dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafito, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka rivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa mamaly azy miariary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny.

0: andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity anio ity. Ny bokin'ny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay nandia ny 40 taona nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahan-toetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy zay niaina nandritra ny 70 taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo andriamanitra maro izay nivavahan'ireo egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny 70 taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no de zain'Andriamanitra tao anatin'izay 40 taona izay nampahafantariny ny didiny ny fitsipiny, ka ny bokin'ny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amehezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hitao fa fampatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary izany indrindra no anjarantsika amin'ity andro anio ity. Zavatra anakiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopa izao dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza lay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky ampatsehivana izao perikopa anjarantsika izao? Fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo, nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo tsy nanaky hohanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papiliky. Tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo izay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefany zany, ampatse ivona azy ireo zany, fa Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra izay nitondra azy, Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy, Andriamanitra mahery ilay nitondra azy ho amin'izao tany tondra dronono sy tantely zao. Fa koatra izay dia ampahatsehivina azy ireo ny hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekena izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosona izay manosona anao, atonga anao firenena lehibe a, ary avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena, nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta, no tonga amanetsiny maro niainga taon'izany firenena izany. Fa tsy hadino zany teny sy toka nomena ny Abrahama zany, zay naverina sy notany saina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo, ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny zany Andriamanitra, tsy miovy zany, ary tsy narinina zanak'Israely, ary zany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa akoatr'izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony zany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana fimonimonona ny zanak'Israely, na nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely nanoloana izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Iko no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova zany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahantitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisin'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany zany fanekeny zany, mary mahatoky amin'izany fanekeny zany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoka ny teny mpanekeny, lehibe indrindra aminareny izay mila zany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy izany, manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ho aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia matoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany. Manome toky anao sy milaza aminao fa zanany ianao, za no niteraka anao androandro izy, ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany, ary ny zanany dia mpanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany izany fanekeny izany ao amin'ny fiainany zanak'Israely? Haretany izany fanekeny izany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro ankehitriny? Ao amin'izao perikopanjarantsika izao dia amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy, ao amin'ny farany ndiny faraky, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio karao izy. Antitanteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany, fa izay azonny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantotra sy mamerina izany fitandremana ny didy izany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra izany zanak'Israely, dia ozana kosa no azon'izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika izany. Na dia aty amin'ny andro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny andro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy izany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoam-pamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony haleha, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny ma zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny ma olom-boafidy, hiainana amin'ny ma olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovan'ny fanekena ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka mana tanteraka ny fanekeny izao ny hananana anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay ny hananana anjara amin'ny valipity lehibe izay atolony izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana riavana malala antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena mba hiaina mahatoky koa amin'ireo eny izay efa nataotsika teo anatrehany maro izy ireny tao ny fanekena izay nataotsika teo amin'ny batisa ka nanekentsika fa hifaty ny devoly ny asany rehetra ary ny fombany rehetra moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiaina ny fiangonan'Andriamanitra azy moa ve mijoro mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra mizara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny zany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana arak'izay hikendrenin'ny fiangonana arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy arak'izay hikendren'Andriamanitra azy moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena izany eny nataotsika teo anatrehan'Andriamanitra zany isika mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana eo anatrehan'ny mpiara-pirina amintsika maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra nanao eny amin'izay hitiavana nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristianina move mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao firotoana no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra firotoana izany ankehitriny na firovolana izany ankehitriny moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao mandraka ankehitriny tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana raha hainao ny mitondra izany raha hainao na ekenao ny hametraka izany fanekena izany nataonao teo anatrehan'Andriamanitra izany ka hangataka isan'andro ny fitariany hangataka isan'andro ny fanombany dia matokia fa izy ilay loha ranony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry anao koa ao anatin'izany ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova na eo anatrehan'ny fiarahamonina izany na eo anatrehan'ny tontolo fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao ny fahatokin'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra izany manana izany toetran'Andriamanitra izany satria zanany dia aoka ho asehonao izany asa tsara izany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany zany. De aseho i koa fa mahatoky ianao ka aseho ho amin'ny asa zay tanterahanao zany, ianao mahatoky amin'ny fanekeny zany. Mila anao mahatoky ny fiangonana, mila anao mahatoky ny fanompoanao, mila anao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Asehoy amin'ny asa zany, tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao, ny hametrahanao fifandraisana tsara, fifandraisana tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra izay mahatoky, mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao mahatoky zany. Andriamanitra mba nome toky famihaino, Andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary Andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay heverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, anehony na maha izy azy, meteza ho mahatoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika zany, mba hisitrahantsika ilay faratampony fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika dia izao, ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely dia ny fiainana mandrakizay. De voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.
1: Ny nanolotra ny fandaharanao antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Zoela, mpitondra fitandremana nandrany.

0: Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe, antsoina ihany koa hoe monkeypox, dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
2: Ahoana ny fifindrany? Misy karazan-droa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
1: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny hozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony ho atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vava orona, tapenao amin'ny latotsandro ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanana, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalama anakaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, ny ady amin'ny areti-mifindra.

0: Radio.
1: Stunan tantar, etom radio, feo filazantzar.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feony firazantsara no manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Lero Finoana
0: asa soratra
2: Hajara Zafinjana.
3: Ireto avy ary ny namelona ny tantara:
4: Famintsoa,
5: Rotsy,
3: Mintsoa, Dilanina Landimalala,
0: Nana,
5: Nadia,
3: Foirana Randriamiarosoa,
4: Joda, Daniel Gabin,
5: Tina Mampionina,
3: Fetra
4: ary Tsana.
3: Nandrefesina Natatosa ary nandrindra ny lafiny ara teknika
0: Daniel Gabin Ratovarson.

0: Neno finaritra tompoko.
1: Hey, Sarita, ir. Ok. Ataoko fa hoe la betana ianao?
2: Vetivety ihany aka. Andao hiditra.
1: Ndao are.
3: Manahoana ry mivady?
2: Nahoana, dokotera.
3: Hitako salama sady falifaly endrika ery zato nareo. Na vaovao?
2: Tonga izay, dokotera.
3: Hay, anao fizahana kely aminao aloha izaho madamo fanina azafady.
1: Eny tompoko.
3: Sory izy mivady a. Vaovao roa no lazaiko aminareo a. Dia mangataka mba ho tony tsara, indrindra moa fa ianao faniry.
2: Eny dokotera, iezaka izahay ho tony.
1: Lazao re dokotera.
3: Mahayrezara izy mivady a. Nodimandry ny nasolokely taizany dadanareo sy nenareo.
1: Maninona? Ahoana tsara dokotera? Maty ve nasolo?
2: Maty ve nasolo dokotera?
3: Tonilo anareo e. Tsy voatazona tsony ny andry efa niverina tamin'ilay aretina efa nahazo azy teo aloha. Saingy no mafy kokoa ilay izy tamin'ny alina satria dia tena sepotra izy. Nanao izay azo natao ihany izay dokotera fa saingy...
1: Resaka masolo kely. Fa ahoana ny nahafantaran'ny dokotera izany? Iza no nilaza taminao an'izany? Ary ianao tahiry tao tsy taitra akory mandre izany vaovao mampalahelo izany?
2: Faniry a, nifaniana tamin'ny dada teny an-dalana izany le andeha ho any ampiasana iny. Saika andeha ho any an-trano izy laza vaovao tamintsika. Natahotra mafy aho sady fantatro fa tsy ho haiko akory ny lazan'izany aminao.
3: Oka ry antsika ry izy mivady anaiko mandraka hariva amin'ny fitondran'Andriamanitra. Izy ny manome dia izy koa ny maka. Mahereza fa izao ny vaovao faharoa. Tsy mba takatra ny saintsika ny fitantanan'Andriamanitra.
2: Ahoana dokotera? Fa ahoana no toa tsy miteny akory ianao?
3: Mino aho fahafaly anareo mivady ity vaovao ity e. Mitoetsa azy ianao ry faniry a.
1: Ah? Toetsaza hoe dokotera?
2: Toetsaza no malalako. Manana ve izany dokotera?
3: Eno a.
2: Hiteraka ihany izany vatiko.
3: Eno a. Toetsaza faniry.
2: Tena misaotra anao Jesosy fa Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanemasina ianao. Etsoroako aloha izany malalako izany e. Fa loatra mifoko.
1: Misaotra Jesosy io.
4: Feno a.
5: Ahoana izay lesy?
4: Maty ange hono le taizany mamany faniry.
5: Izany ve? Mampalahelo izany e.
4: Dia eny amin'ny hôpitaly eny hoe nyrazana izao. Vao teo fa hitahiry no niantso ahateo.
5: Andriamanitra tena vaovao ratsy izany.
4: Napita izy hoe mba tenena ao amin'ny DG hoe tsy afaka miakatra izy fa noho izay fahoriana izay.
5: Eny ary.
4: Dia ahoana re nataontsika mamany faniry ery ange eny amin'ny hôpitaly hono e.
5: Izany ve? Inona izany no tokony atao fa alalo hijanona ny asa dia ataontsika nampiaziny fa mampalahelo izy ko.
4: Ie, andao marina antsika ho eny.
5: Andao ary.
4: Mamanga ny fahoriana re mamany faniry a.
5: Mahereza mamany faniry a, izay lahatr'Andriamanitra.
1: Sotra indrindra zareo a. Tena mafy e, lasa le zanakay e.
4: Mahereza indrindra tompoko.
1: Tena mafy re zao e.
5: Aoka izay mbola eto e, tsy manarana reo.
1: Sotra indrindra reto a. Tena mananamana manana anareo.
5: Afa miaraorintsika fa mahereza.
4: Inona na zanampiana zao?
1: Mbola miandry an'ny dokotera aloha fa miandry an'ny toromarika efa aminazy any dia hita eo izay atao.
4: Eny ary, hita ihany izay efa misy zavatra ilana.
1: Eny ary, angamba ny faktura angamba aloha izao mbola karakarainy ao, ilay ivoahany ao.
5: Ay, makalo toerana eto ianao fa aloha fandrasana e.
3: Ekentsika hoe misy ny alahelo amin'izao fahalasanina solo izao. Kanefa mino kosa fa efa nataon'Andriamanitra ho solona solo zanakareo io. Dia mino koa fa hitondra fifaliana lehibe ho anareo, indrindra ho anareo mivady.
1: Misaotra betsaka dokotera Mirana. fantatro fa anatra ho any rehetra ny zavatra nisy tamin'ny fiainana ny ainanay. Natao ny dada sy ny anto ny Andriamanitra kely mihitsy nasolo. Any ka tsy nahafohy fotoana na ny andehanana ny am-piangonany tsony azy izy ireo.
2: Tena mila miankina amin'Andriamanitra manakarivo tsika. Iny sy atoky azy ary tokony ahay anaiky ary aritra ny fitondrany koa e. Raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra.
1: Marina tokoa izany. Dia iza izany mba atao anaran'ity vahinkelinareo ity rehefa tonga?
3: Fifaliana.
2: Akosa e, finoana.
1: Ko raha atao hoe mahery, satria nahery tokoa finoanareo.
2: Ataovy hoe
3: ero finoana izany e.

0: mifarana treo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe
1: heronfinoana
0: asa soratry
2: hajarazafinjato.
0: Ireto avy ary namiaina ny tantara:
3: fa Mintsoa,
2: Rotsy,
4: Mintsoa, Dilanina Landimalaty,
5: Nana,
2: Nadia,
6: Foirana Randriamiarosoa,
7: Joda,
8: Daniel Gabin,
2: Dina Mampionina,
9: Fetra
10: ary Tsanta.
11: Nandray fisinana natatosa ary nandrindra ny lafiny ara-teknika
12: Daniel Gabin Ratovarson.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfila Zanzar, FM 91.2 MHz.

ny mangidy mitondra ny mafaitra mba ho famonjenanao. Ianao nga mba mety mieritreritra hoe izao ve ny toetrako dia mbola ti ahy Andriamanitra? Aza dino, tsy avy antsony marina izy fa ny mpanohita mba hibebaka. Na inona inona fahalemenao dia izao ihany manatona

amin'izao ny fotoana mety, aza mieritreritra ny anovan'ny tenanao fa tokana ihany ny mpanafaka. Dia jesosy kristy zanak'andriamanitra velona mpamonjy izao tontolo izao, manatona azy fa raha mandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamony varavaran'ny fonao ianao androany hidirany, dia tadio fa tonga izy hanafaka anao, aza miandry.

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 91.2 MHz.
2: Tsy very akory ny fanantenanao fa mbola hisy lay maraina vaovao.

fa tsy hanaro mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola hianatra ihany araka ny habe ny famindrampony. Fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny faharaika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo.

Ia, ankasitrahana feno ianao ry mpiainajaina miaraka amin'ny marodrefony iraika amin'ny sivifolo teboka roa FM na ny radio feo filazantsara izany. Zoma fasivy amby roapolo ny volana May taona enina amby roapolo sy roa arivo a, isaorantsika be dia be Jesosy Kristy a, fa izy indray no nanome antsika izany tombonandro izany a. Velo loatra mpamonjena Jesosy ianao ary mbola afaka miantso ny anaran'i Jesosy Kristy. No izany ry mpiainajaina dia ho anazy irery ny terany laza ny voninahitra izay efa nazy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Ianao ihany koa no misafidy a ny radio ara-pilazantsara toy izao a, mangila tsofina mihaino ny feon'i Jesosy Kristy a, satria izy ihany koa dia efa miteny amintsika hoe aoka ny tenin'ny Tompo a, hitoetra betsaka ao anatintsika tsirairay avy a. Dia tadidio indrindra ry mpiainajaina fa anisan'ilay olona tena kasitrahan'Andriamanitra ianao, dia tononona aminao manokana ny fiadanana sy ny fitahiana manana ampiampy. Naiza misy anao, ninoninona ataonao ary a, dia Jesosy Kristy tsy mitsahatra ny mampamirapiratra ny tavany aminao sy ny ankohonanao. Ny tenako kosa dia fo falifaly fo ravoravo indray no miaraka amintsika ao anatin'ny ora maromaro a, raha mbola velonaina ihany koa, dia Jesosy Kristy mampianatra antsika hifaly mandrakariva na amin'inona izany a, na amin'inona. Dia izany fo ravoravo sy fo falifaly izany ihany koa no hiara-pananao a amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ary ry mpiainajaina, ifampizaran' Isosy ny tsara avy amin'i Jesosy Kristy tsika raha sitrapon'ny Tompo a, dia hatramin'ny dimy ora ny fotoana izay iarahako aminao amin'ity anio ity a, ny fiadanan'i Jesosy Kristy izay mihoatra noho ny zavatra rehetra, dia tsy hisaraka aminao a naiza naiza misy anao a, ka mandre ny tenin'ny Tompo mandrakariva. Jesosy ihany koa mantsy dia miteny amintsika fa tokony fankasatra aminisika mba ananantsika ilay tena fiadanana. Dia ndao amafisina amin'ity iray ity ary ny fiarabana sy ny fanononana zany zava-tsoa, zavatra sarobidy a, zava-dehibe a avy amin'i Jesosy Kristy Tompo izany a, dia ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Ndao ary

Raha anakoroa ireny ry mpianajaina ira zay nataontsika solom-pifandraisan-tanana moa izy ireny a, ny antom-pisiny zao onjapeo izao a, ny antom-pijaroany ihany koa, ary mato zao mbola hotahindray a, ka hahafahanao mandre ny feon'Andriamanitra de mitory ny asam-pamonjena nataon' Jesosy Kristy ho aizy ho anao. Efa vitan' Jesosy Kristy tokoa hoe lay famonjena omeny antsika mahaimaim-pony zany a, dia anjarantsika ny mandray azy.

Ny tompo ihany koa ry mpianajaina dia tsy mitsahatra izy no miantso, tsy mitsahatra izy no mitaona, tsy mitsahatra izy no mibitsika any ampotitsofontsika tsirairay avy. Fitiavana izany rehetrarehetra izany, nefa toa manday omendra zanak'olombelona lamosina. Ho anao izay mbola mandreny radio feon'ny filazantsara io kosany, dia tsy tonga aviantso marina Jesosy a, fa ny mpanota mba hibebaka. Io tsy famendrehanao io indrindra no tadiavin'ny tompo, io fahotanao io indrindra no tiany ho raisina, ho diovina. Fa namena tahaka ny jaky aza ny fahotanao a, dia ho fitsiny tahaka ny ora-panala. Mendrika isaorana ny tompo, mendrika ankalazaina, mendrika hoderaina. Ary tiany indrindra ihany koa Jesosy ianao mifandray aminy mandrakariva mba tsy ho reraka, indrindra ry mpianajaina ny fiainam-panahyntsika. Aoka ho feno vavaka Jesosy ianao, aoka higioka mandrakariva, hihinana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra isika. Faina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ihany koa. Dao anaraka ireto hira roa iretosika, dia ho arinan'izay isaotra ny tompony.

Velo mpisaorana anao mandrakariva tokoizay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra betsaka anao zahay noho ny fitantananao, noho ny fikarakaranao, ary zahay mbola velonaina dia noho ny fahasoavanao dia misaotra. Misaotra satria ny teo nyfanatrehanao tamin'ity tombonandro ity, indrindra tompo ny fafenoana izay nataonao tao anatinay tsirairay avy. Mbola miaina amin'ny famindraponao tokoa zahay, ary antenainay fa maharitra saotra be dia be noho ny amin'ny tolontsaina izay nomenao. Fa tenaandriamanitra ny fahazavana tokoa ianao ary tsy mitsahatra no mampamirapiratra ny davanao aminay tsirairay avy. Na dia mena tahaka anjaky aza ny fotanay

dia nofitsinao tahaka ny ora-panala, ary tsy nanisa ny elokay rehetra ianao tompo, fa namindra fo taminay dia misaotra. Mahatokony fizahay io fa ny vavanay izay miantso ny anaranao Jesosy Kristy tompo dia toy ny lay nangeta hitanao ka nakasika lambanao a dia nahazo fanasitranana, dia ianao ihany koa no nasitrana ny ratrapo izay feny fahotana tompo, ka anome anay tsirairay avy fo vaovao. Atolotra ianao tompo ny fonay rehetra. Saotranao zahay satria mbola tsy mitsahatra ianao no miteny aminay tsirairay avy, fa na manonjanonja aza toy ny alindrano ny fiainana ety, dia tsy mitsahatra ianao no manatsotra ny tananao aminay. Raiso zahay Jesosy a, fa tsy matazona anao. Saotranao indrindra ihany koa mbola fikarakaranao rehetra, indrindra indrindra ny fanefena izay ataonao aminay tsirairay avy. Mpafantarinao anay tokoa Andriamanitra fa tsy ny soa ihany no azonay avy aminao a, fa ny ratsy ihany koa. Dia hisaorana ianao ny zavatra rehetra. Fa na mandalo tsy fisiana, na fahakiviana, na fifaliana Andriamanitra, dia ampianarinao mandrakarivo zahay a isaotra amin'ny zavatra rehetra, dia tena misaotra be dia be. Fantatray tompo, mbola manakambara aminay ianao amin'ny alalan'izao onjapeo izao, dia misaotra anao indrindra ihany koa satria mbola ianao no antom-pijoroany ity onjapeo ity, ny antom-pisiany ity onjapeo ity, ny famatsiana rehetra ampiodina zany onjapeo zany ihany koa, dia aoka avy aminao irery ihany. Jesosy tompo, ianao no mpahery ny ondrinao tsirairay avy, ianao no mahay ireny a. Jesosy Kristy tompo, manavao ny fanoloran-tenanay ho anao ihany koa zahay, tena hoe ho anao ny mombanay rehetra, amin'ny anaranao tompo no entinay manehitry mangataka izany.

mahery enina amby efapolo minitra ny amin'ny roora ribeno jaina ny famantarana andro ety amin'ny efitrano fitenenanay a dia tsy mitsahatra izay ihany mankasitraka anao a noho ny fanjohinao ny onjam-peo mamintsika dia ny radio feo filazantsara izany. Etona ihany koa zahay dia tsy mitsahatra mandrakariva ny mirary ny soa sy ny tsara ho anao sy ny ankohonanao. Amin'ny telora ny fandarana fanoharin'ny ondriko a atolotra anao ampitiavany satria manakambara amintsika jesosy kristy ao anatin'izay fandarana izay a ataontsika ahoana tokoa no vahay raha tsy misy ny mampianatra dia tsy mety ihany koa raha tsy manam-pahalalana ny fanahy a aoka ny teniny tompo a hitoetra betsaka ao anatintsika tsirairay avy fa ny tenin'i jesosy kristy dia teny tonga nofo ka olona ao anatintsika rehefa raisintsika ary ny teniny tompo ihany koa dia tsy hiverina foana aminy a raha tsy atanteraka sy ambinina amin'izay nanirahana azy. Izao sy ianao no mangila tsofina mandrakariva ripenajaina miheno ny radio feon'ny filazantsara dia tsy teny tompo ovariana amin'nyrehaka izao tontolo izao ary ampahafantari ny mandrakariva fa mandalo nety hoe mandalo izao tontolo izao sy ny filany a fa izay manao ny sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay dao tolorana hiratrany ary ianao hoetintsika miandry izay fandarana fa hanoary ny ondriko izay daho ary

0: Ke rompimakatso zany io ary lainy lazaiko anao, ke rompimakatso avy eto Antsirabe eny Alato faraky amin'ny 30 volana metaona 26 sy 8 ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 sasantolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivin'ny 25 taonan'ny ordinasiona ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra 4000 ariary, fanasana 2000 ariary, aizandray ary ny toerana ahitana tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato, Comiton Jobile, Librairie Loterane, Trambarotra Sahal, Restaurant Bangali Ambomena, Katsiana Ambalavato, Coiffure Lovana Azoriva. Partenaire média RTA, Radio Ads, Radio FM Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono FF Pro. Izaho efa pare, samy ho tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoanantsika.
1: Midy rahany Jehovah ry firenena rehetra, midy rah azy ry olona rehetra. Salamy fa 7:17. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 4000 ariary, fanasana 2000 ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média Radio Feompitily, Radio Feon'ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e.

0: tsampana vokovoko manga sy no tapartany avaratsomany vela amin'ny spam. Sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sampana vokovoko manga avy amin'ny FGKM. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andininy ny faharoa tapany. Narany mety ho hita eo e, misy trano eva arahana dokotera izay anondro hevitranao amin'ny fialana amin'ny zava-mahadomelina, ny filaharambe mamakivaky ny tanàna ary ny fitaom-pivavahana iarahana amin'ny FLNS ny FGKM manomboka amin'ny valora sasany maraina fotoanatsika eo anoloany trampoko ny olona antsirabe samy miara-mientana hiaro fiainana manohitry ny zava-mahadomelina. Ny fiangonana miara-manome ho an'ny fiarahamonina salama sy miray raisiny anjaranao entony namanao ary andeha isika hifanohana hiady amin'ny zava-mahadomelina stop zava-mahadomelina etsika manga izay ho tanterahina ny sabotsy fa telopolo ny volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo iarahana amin'ny VLM sy ny KTLM ary ny sampana vokovoko manga avy eo amin'ny FGKM andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny zava-mahadomelina. Misy ny fanentanana maro isan-karazany iarahantsika amin'ny KTLM sy ny VLM ary ny sampana vokovoko manga avy eo amin'ny FGKM. Misy hira, misy dia zomba maro isan-karazany, fanamiana manga sy fotsy, togava maro ireo voninahitr'Andriamanitra e.
1: Izy kelenge te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
2: Biobela madamo vaholana ho anao.
1: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
2: De mbola biobela mada ihany vaholana ho anao e.
1: Tsy mila vidangendanina volabe fa misy ny SOS WC ho an'ny fosy rehetra.
2: Biobela mada, hitanao manerana ny nosy.
1: Tonga fary mitsidika amin'ny biobela mada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune e. Telefony 034 15 816 04.
2: Biobela mada,
3: vokatra natoraly.

Ya raha mivavaka isika rehetra, misaotra anao izay Andriamanitro fa tsy mitsahatra ny mananatra anay ianao amin'izay hafanay miaina sy mivelona araka ny sitraponao eto amin'ity tany fandalovana ity. Ampianaro mandrakariva amin'ny alala fanainao maso izay hamantatra ny sitraponao hihiaina ary hanatanteraka izany raha mbola miaina eto amin'ity tany ity. Fa izany ny mahasoa sy mahatsara anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana indray riavana no ianaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity. I tenin'Andriamanitra anjarantsika anio dia ny Jakoba toko faharoa ny andiny fahavalo hatramin'ny andiny fahatelo ambiny folo. Jakoba toko faharoa andiny fahavalo hatramin'ny andiny fahatelo ambiny folo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha makatoa ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe diavana manao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo, fa raha mizahatavan'olona kosa ianareo dia manota ka hoeloy ny lalàna fompanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra efa diso amin'ny ray lofa dia meloko amin'izy rehetra. Fa ilainanao hoe aza mijangajanga onanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha atahinitra mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpanditra ny lalàna ianao. Aoka ianareo fiteny sy ianao araka izay mahamendritra anareo izay olona hotsarain'ny lalàny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Ry ray masono manao masinanay amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana. Amen. Ry teny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay ambara amin'ity teny ray amin'ny alalan'ity teny ity dia ny fankatoavana ny didy, mifampiakina ny didy rehetra, mifameno ny didy rehetra ka tsy misy azo afaka vahana na asongadana. Ny fankatoavana ny didy ambony indrindra dia ilay mampirisika hitiany hafa tahaka ny tiavana ny tena no vahaolana amin'ny fanavakavahana eo anivon'ny fiangonana. Izany koa nomenanao izay miaina izao tenin'Andriamanitra izao. Arao ilay didy ambony indrindra dia ny didy mpitiavana, fa io no fahatanterahan'ny lalàna rehetra, satria ny lalàna rehetra dia ao anatin'izao teny izao tiavan'ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary miherinao rehetra, dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Didy ambony indrindra izany satria iray amin'ireo didy roa lehibe indrindra no sady didy nomeny Jesosy tenany mihitsy. Mario ary fa tsy miteny Jakoba hoe makatoava ny lalàna, fa hoe tanterao ny lalàna raha ny teny Grika no arahina amin'andikana azy. Raha ambara amin'ny teny hafa izany dia hoe ampiharo zany, ampiharo amin'ny fiainanao ny didy tanterao mpananano fiainana mifanaraka amin'ny fitrafon'Andriamanitra. Ho foana ny fanavaka vahana raha manatanteraka izany didy izany ny kristianina rehetra. Raha tsy izany kosa dia mandika ny lalàna izy. Izany no fampianarana omeny eto, ka aoka samy andiny tena ny tsirairay manolorany andraikitra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy. Fatra-pitandrina ny lalàna ireo Jesosy kristianina, saingy tsy tsapany fa ratsy lavitra noho ny fijangajangana aza ny famonoana olona ny fanavaka vahana. Meloka eo anatrehan'ny lalàna izy raha manao izany. Andriamanitra dia fitiavana, ka tsy maintsy mitetra amin'izany mahafitiavana azy izany koa ny kristianina. Ka akoatran'ireo zavatra izay voararan'ny lalàna raha teo dia anisan'ny tena fanatanterahana azy ny fiainana ny fitiavana, ary io no ampianarina eto ry havako. Io no torina sy ambara aminao ianano izany fiainam-pitiavana izany, ka hitiavanao mpiarabelona aminao indrindraindrindra hitiara-mivavaka aminao. Manainga ny kristianina mba ho samy ho tompona andraikitra amin'ny fikajiana ny fifandraisana amin'olona i Jakoba amin'ny alalan'izao epistily izao, satria voterin'Andriamanitra
izy indray andro any. Io no hitariana ny fomampanahinao, zay miaino koa izao tenin'Andriamanitra izao, manainga ny fomampanahinao mba hikajo mandrakariva sy fandraisana man'olona, satria mbola hotaran'Andriamanitra ianao, mbola anaritra fitarana ianao, ka hevero fandremo ny fifandraisanao aminamanao. Satria zao no anto, fitsarana tsy araka ny lalàna Mosesy io fa araka ny lalàna fahafahana zay nenan'izy ireo tamin'izay. Ka dia tokony hoe verinao mandrakariva fa ianao zay mitsara ny namanao, e olona mbola hotarain'ny lalàna koa ianao, arak'izay ataonao ihany no azatra amin'ny tenanao. Mampitandrina azy amin'ny fanavakavahana ary jakoba eto, satria fitsarana tsy misy indra fo no asetran'Andriamanitra izany. Io no loza indrindra ry avana, raha tsy miantra tsy mamindra fo aminamanao ianao, de ianao ihany no izaka ny valiny zany, satria ilay mahita ny nataonao no ampiatra zany amin'ny fiainanao. Matahora ary ianao, mpanjino ihany no avy, aza afa-po fotsiny amin'izay hita amin'izao atrehanao anio izao. Ry mpiaino malala, mbola manana fotoana omen'Andriamanitra anao ianao, hafanao mandiny tena manoloana ny fitiavana sy faneraseranao ampiarabelona aminao. Ka mitandremary fa manitakitsaka ny asin'ny hafa, ka mitsara ny olona ny mpanavakavaka. Mbola hotsaran'Andriamanitra ireny olona ireny, ka mitandremy ianao sao tafiditra ao anatin'izany fanameloana ny namanao zany. Izany indray no afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka handiny tena mandrakariva anao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao. Hovoninahitra ny ao an'Andriamanitra fa izanaka ary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay. Amena.

amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Ampirisio ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avy lio ny masoko tsy hijery zava-poana.

ki ravrav amin'ny didinao aho, satria tiako ireny. Asandratro ny tanako ho amin'ny didinao, satria tiako ireny. Ho saintsainiko ny didinao.

Ia, mahery efatra amby telopolo minitra ny amin'ny telora folakandro ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay. Mankasitraka anao indrindra mbola misafidy ny marotrefiny iraika amby sivifolo teboka roa FM. Fandarana fanoharin'ny ondroko no norenentsika ary taorinan'izay a dia hira maromaro no natolotra anao ampitiavana. Raha ny hira izay niarahantsika tamin'ny fanafa teo a dia tena nisy afatra tokoa indrindra indrindra fa isika izay misorateno kristianina manaradi any kristy. Fa ndao sika efa mpisara fohifohy ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokyny Timoty voalohany toko faefatra ny andininy fafito sy eo amin'ny andininy fahavalo, misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana kehitriny sy ny ho avy koa. Amen. Dia ao amin'ny bokyny Timoty ihany toko voalohany a dia ny andininy fahenina, dia eo amin'ny andininy fahenina ihany koa ry mpiaino an-tsaina dia ahitantsika ity teny ity hoe fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Raha izay teny izay tokoa ry mpiainajaina no diniana dia ankehitriny a dia toa tsy mahery vaika loatra intsony ny tsy finoana an'Andriamanitra eo amin'ny lafiny ara-tsaina, nefa tena mbola manjaka kosa eo amin'ny fiainana kapobeny. Dia toa tsy toerina ny fihevitra momba an'Andriamanitra saingy atao toy ny tsy misy izy eo amin'ny fiainana.

Raha ny baiboly no dindihantsika, tsy haiko ianao raha efa nandinika izany ihany koa, dia tomeny anarana io fihetsika io, antsoina hoe toe-pana tsy araka an'Andriamanitra, izay novakintsika teo ambony, izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Timoty. Izany dia tsy firarahana an'Andriamanitra na amin'inona na amin'inona, na amin'ny fihevitra na amin'ny vavaka, na amin'ny fifandraisana amin'ny tsara sy ny ratsy. Izany fanaovana tsinotsino an'Andriamanitra sy ny teniny. Hoay sy ho anao izay milaza fa ho kristianina ary, ny loza dia isika koa no mety ho tratra n'io toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra io. Mety anjary manalavitra an'Andriamanitra. Ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra dia sahala amin'ny fahotana voalohany indrindra, ary mety hibaiko ny fiainantsika manontolo.

zao anefa ry mpiaino an-tsaina, mifamadika amin'izany kosa ny toebana araka an'Andriamanitra. De fototra fiainana ara-panahy tena izy. Ny votoatiny de ny mikolokolo sy mikarakara ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'inona ho ianao? Amin'ny fivavahana, amin'ny fiainona azy, amin'ny fahatikina azy. De zao ny tadidio a, misy lafi ny ombonana ihany koa ny toebana araka an'Andriamanitra rehefa miara-mivory amin'ny mpino hafa isika, ka miara-mamaky ny Baiboly, miaraka mivavaka na midera an'Andriamanitra ihany koa. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra de mifamatotra amin'ny fanajanan'Andriamanitra sy amin'ny finoana. De mba ao anatintsika ary ve zay fifanajana tokony ataontsika amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zokintsika izay, ary ny fanahy masina zay telo zay iray nefa tokony iombona mandrakariva ao anatiko sy ao anatinao.

FM 106.5 FM

Ia, mahery valo minitra ry peno tsaina ny amin'ny efatr'ora ny famantarana andro ety amin'ny efitrano fitenenanay. Mankasitraka anao hatrany miaraka amin'ny radio feo filazantsara na ny marotrefiny iraika amin'ny sivifolo teboka roa FM dia mirary hatrany ny tsara indrindra ho anao zahay eto amin'ny onjapeo. Mandeha dia mandeha ihany koa ny fotoanantsika, antenaina fa mbola misy ny adidy a ny andraikitra zay napetraka ny tompo a aminao, na eo anivon'ny ankohonanao zany, na eo anivon'ny fiarahamonina misy anao a, na eo anivon'ny toeram-piasana zay iadidinao a, dia mahefa be satria asan'ny tompo avokoa zany rehetrarehetra izany. Ny zanaka filazantsara moa dia ampianarin'ny tompo mandrakarive ahay andamina, ahay andamina hoentina miady amin'ny famakivakiana ny fiainana zay lalovana eto. Diso fantatsika loatra ihany koa ry mpiainatsaina ny androny raika amby telopolo ny volana me, dia efa somebitseby ny fianakaviana manomanomana ny atanterahan'izany andro izany a ho an'ny izay misy atao. Dia tsy inona izany fa ny fetiny reny mpianakaviana. Fa ho anao kosany raha sendra misy ny azo atao dia ataovy, satria nahoana ianao io de tena malala teo imaso ny neny. Raha mbola velona ny neninao a de sarobidy amin'ny anao io, ary tsy mitsahatra izy no mikarakaranao, tsy mitsahatra izy ny mikatsaka zay masoanao. Fa na maditra azy ianao io a de tena tiany foana foana. Fa manotra an'izay ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra anao, ary profo a ny anehoan'Andriamanitra ny fitiavany ianao a no asehony amin'ny alalan'ireny renympianakaviana ireny. Dia mba ahoana re no avalinao zany renympianakaviana izany? Zao ry mpiainojaino, tsy voatery manome zavatra lafividy ianao raha neto tany, fa tadidio indrindra fa misy ilay tena sarobidy amin'Andriamanitra dia mba fohinao ho an'ny neninao ve. Dia hoy ianao hoe inona izany? Hoeto ambavaka izy, omeo ny tenin'Andriamanitra izy fa tsy voavidy vola zany fitahipana izany. Dia anjara antsika tsirairay avy no manatanteraka, ampifalio ny renympianakaviana raha sitrakao. Ndao atolotra ho an'neny reto iray reto a, atolotra ho an'izay renympianakaviana rehetra, dia mino finaritra.

Izay ary ny tamin'ireny hira izay natolotra mpitiavana ho an'ny renim-pianakaviana rehetra izy ireny, indrindra indrindra dia mirary ny soa indrindra ho anareo renim-pianakaviana, mirary ny fitahian' Jesosy Kristy ka tena ho vehivavy ho voatafy eran'i Jesosy Kristy anareo amin'ny adidy sy ny andraikitra izay napetraky ny tompo aminareo tsirairay avy indrindra indrindra, fa ny fikolokoloana ireny ondrin'i Jesosy izay hiadidianareo ireny. Dia mirary fety sambatra sahady ho an'ny renim-pianakaviana rehetra amin'ny alahady faraika amby telopolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo. Fa mahery telopolo minitra zao ny amin'ny fatrora ny famantaranandro ety amin'ny efitra ny fitenenanay dia isaorana trany ianao hoe isaorana trany ianao tsy manafoy ny marodrefiny raika amin'ny sivolo teboka roa FM na ny radio feon'ny filazantsara zany, dia asaina mpitiavana ihany koa tsy hisaraka amin'izany onjapeo mamintsika izany, satria manakambara amintsika mandrakarivan'ny tompo na amin'ny hiry zany na amin'ny fandaharana na inoninone, dia mankahery antsika tokoa ny antom-pisiany izao onjapeo izao manoloana amin'ny fiainana sarotra dia mihasarotra ihany koa eto amin'ity izao tontolo izao ity. Zoma ny andro dia mifarana ihany koa ny herinandro ho an'ny fanatanterana ny asa mandraharaha. Misy ihany koa nefa mbola manatanteraka ny asa amin'ny alina rapitso ny alahady, dia mirary fahavitrihana, mirary soa ho antsika tsirairay avy fa andaontsika anaraka ireto ira fiderana ireto tena hoe hoetintsika mankalaza an' Jesosy Kristy ary tadidio indrindra ihany koa ry mpiaino an-tsaina fa ny hira fiderahana io ihany koa dia mamoa ny sakana rehetra eo amin'ny fiainanao rehefa taonao amin'ny fo ho an'i Jesosy Kristy ihany koa. Izao ny tadidio ao any anatin'ireny hira ireny dia misy torohevitra ireny, ary rehefa tena mankalaza an'i Jesosy ankira amin'ny fotoko ianao dia tsy mahavaly an'ny satana izany amin'ny androm-piainanao rehetra re fenoy fiderany tao ary

Iaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy, misaotra betsaka anao zahay noho ny fanatrehanao feno ny fiarahana teto. Misaotra noho ny teny rehetra izay nomenao anay Andriamanitra. Tsy verina foana aminao tokoa anay izany raha tsy hatanteraka sy ambinina amin'izay nandehanany. Misaotra betsaka anao indrindra ihany koa fa novokisanao nomenao fitahipanao mandrakariva izahay. Misaotra mbola afaka miatso ny anaranao. Misaotra mbola afaka mandre ny teninao. Misaotra mbola afaka mianatra ny sitraponao. Ary misaotra mbola raisinao an-tanana ny momba anay rehetra. Dia misaotra anao indrindra ihany koa fantenainay fa Andriamanitra tsy mahafoy anay ianao. Dia misaotra ihany koa ny Tompo mbola nikenao iteny aminay mandrakariva amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Izay rehetra totosa teto tao anatin'izay ora vitsivitsy izay ho vonina hetry ny anaranao rery ihany Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Tompo aho.

Eny ary ripena zaina tretin-drainy fotoana ny arahako tamintsika tamin'ity anio itya izay rehetra izay no totoza dia Jesosy Kristy ho anazy irery a ny terany ilaza ny voninahitra mandrakizay. Asaina mpitiavana ihany koa ianao tsisy araka amin'ny radio feo filazantsara ratsy amin'ny folora alina fa mbola manakambara amintsika ny tompo izaosy ianao ny fandao satria voafetra ny fotoana ny tompo no mandahatra izany a dia mirary ny sosiny tsara ho antsika mianakavy a dia mbola mamerina indray mirary fety sambatra ho an'irenympianakaviana rehetra tena hoe ho ambanin'ny fitarihan'andriamanitra de mametraka ny veloma finaritra ho amintsika mianakavy indray veloma tompoko.

izy etỳ ambony tany iriko tahaka anao. Fa na dia levina aza nofoko sy ny foko dia mbola vatana ampiny foko sy anjarako mandrakizay andriamanitra, ary indry very izay lavitra anao, ary inganao izay mafoy anao.

0: Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andininy fahafito.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 7/20 hatramin'ny 13 Mei, Toby Mandrosoasina. Ny 8/7 Jona, Filiovana Masin'ny Loharano. Ny 13/10 hatramin'ny 13 Jona, FLM Manontany Sarotra, Filiovana Soavina. Ny 14/15 Jona, Fitandremana Ambatotokana, Filiovana Ambano. Ny 7/10 hatramin'ny 20 Jona, Tafika Masina Nasionaly any amin'ny Synodapartany Sofia, Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komitia isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany. Hoentina amin'ny komitia volana Jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Enjoa.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ilazana isika sakaizan'ny radio feo filazantsara mba ho tonga ivory ety amin'ny foibe ny radio feo filazantsara ny alahady 13 Mei tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandro volantsika indray io, ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra. Misaotra tompoko. Ilazana isika sakaizan'ny radio feo filazantsara mba ho tonga ivory ety amin'ny foibe ny radio feo filazantsara ny alahady 13 Mei tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandro volantsika indray io, ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra. Misaotra tompoko.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: fa isika tsy mba namanjay nemitra Hebreo toko fa folo andiny fa sivy amin'ny telopolo tapany A. Antsoina ampitiavana isika zanak'ampielezana soalafadray zasa monina eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga amonjy ny fiaraha-mivavaka fanaontsika isaky ny alahady fahadimin'ny volana ao amin'ny sekoly loterana farimbina ny alahady faraika amin'ny telopolo volana mey enina amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao amin'ny sivy ora maraina fitaom-pivavahana raha litorjika arahany fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo fifaranana amin'ny vokatra sy solombokatra ny fotoana manantena ny fahatongavantsika maro ho ny braon zasa ny ray aman-dreny mpitondra fitandremana misaotra tompoko
1: antso filazana eto amin'ny radio fa ny filazantsara
2: mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stando numéro 3 de fond lampanitanana ny POP Lamadan manomboka ny alakamisy ary mifarana hatramin'ny alahady izao ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy ao ny nectar figue de barbarie mety amin'ny aretina maro manana koa isika baume radrika mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka atsaboana tsara ary izay taizana aretina maro toy ny goutte kiste erni ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny biobelamada defone commune fa ahita fahombiazany ianao misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary sosvc mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana vc fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate goutte tension diabete sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanitanana ary telefony 03415805 04 piopelamada vokatra natoraly azo antoka
3: tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty allergie sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 0343 095 67 0328 080 06
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
4: aodry fakanakaratra sy ny manodidina
0: fantatro fe fefa tonga eto amintsika ny piopelamada e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
0: koaka sempotra
4: aretina aty goty
0: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao
4: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crème savony manadio tare simba
0: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
4: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
0: toerany
4: boxe 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e
0: fifandraisana 03415 816 04
4: 03415 816 04 aza misalasala ary manatona ny biobelamada o biobelamada sokatra natoraly azo antoka
5: Kerobi makatso zany io ary lahy nylazaiko anao kerobi makatso avy eto antsirabe ny alahady faraiky amin'ny telopolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakandro izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily fa sivy amby roapolo taona ny ordinasionany pastora ajany ena wiliamy mamivady otrinonareo nyfandraisana anjary tsotra voatra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerina ahitana nytapakila ao amin'ny FLM ambalavato komitonjobily librairie loterana trambaritra sahala restaurant dangali ambomena ka tsy anay ambalavato koa firolovana azo ariva partenaire media rta radio ats radio fem filazantsara fm 91.2 mhz zono ff pro efa pare samy io tahiny andriamanitra e any amin'ny fialamambalavatonay zany ny fotoanantsika
1: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
6: aliako masina hoariandara satria masina
7: aleoka ho masinao ay ianareo satria masinao jehova levitikus toko faharoapolo andiny fahenina amby roapolo tapany a
8: ny filohan'ny synodam-pahatana avaratry mani ny biraon'ny fifoazana loterana malagasy
7: ny pastora ray aman-drenin'ny toby sady mpitondra filiovana mandrosoasina ny kristianina rehetra amin'ny fialamina toby mandrosoasina
8: dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pifoazana sady fanokanana ny toby pifoazana ao mandrosoasina ny valo amby roapolo ka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo me enina amby roapolo sy roa arivo ho avy zao
7: ny fandaharam-potoana amin'izany alakamisy valo amby roapolo mai amin'ny sivy ora maraina tafika masina lehibe iarahana amin'ny tmm spam
8: eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa
7: alahady raiky amin'ny telopolo mai amin'ny sivy ora maraina
8: fotoam-panokanana ny tompom-pifoazana mandrosoasina fanokanana ireo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina
7: isam-potoana dia isy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny toby
8: trotro iambavaka ny fotoanantsika e
7: mandra-peona ny mandrosoasina.

0: Wansika eto antsirabe sy ny manodidina.
1: Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany, ny Lova sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Tsunni
2: Izar Gospel
1: Siamboara Gospel
2: Izay atao
1: ao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Soa
2: Mialahady fa fito jona
1: enina amby roapolo sy roa arivo
2: amin'ny roa ora tolakandro
1: vidy pidirany
2: silver
1: dimy arivo ariary
2: gold
1: ray alina ariary
2: ireo toerana azonao manjifa ny tapakila
1: Lova Soa Katse
2: manoloanany Kamafavato Fotsy
1: manoloanany librairie loterana
2: antsena kely
1: mpiara-miasa
2: famizika
1: radio feony filazantsara
2: natiora radio
1: radio ads
2: rta
1: rtv
2: enao sisanandrasany
1: vazahay

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Midirah Jehovah ry firenena rehetra, midirah azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000. Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feon'ny Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra e!

0: sampana vokovoko manga sy nota partany avaratro mani fela amin'ny spam. Sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sampana vokovoko manga avy amin'ny FCKM. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andininy ny faharoatapany. Narony mety ho hita eo e, misy trano eva arahana dokotera izay anondra hevitranao amin'ny fialana amin'ny zava-mahadomelina, ny filaharambe mamakivaky ny tanàna ary ny fitaovam-pivavahana iarahana amin'ny efalana sy ny FJKM manomboka amin'ny valora sasany maraina fotoanatsika eo anoloan'ny trampoko ny olona Antsirabe. Samy miara-mientana hiaro fiaina manohitry ny zava-mahadomelina. Ny fiangonana miara-manome ho an'ny fiarahamonina salama sy miray. Raisiny anjaranao, entony namanao ary andeha isika hifanohana hiady amin'ny zava-mahadomelina. Stop zava-mahadomelina. Etsika manga izay ho tanterahina ny sabotsy fahatelopolo ny volana mety taona enina amby roapolo sy roa arivo, iarahana amin'ny VLM sy ny KTLM ary ny sampana vokovoko manga avy eo amin'ny FJKM. Andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny zava-mahadomelina. Misy ny fanentanana maro isan-karazany iarahantsika amin'ny KTLM sy ny VLM ary ny sampana vokovoko manga avy eo amin'ny FJKM. Misy hira, misy dia zomba maro isan-karazany, fanamiana manga sy fotsy. Togava maro ireo voninahitr'Andriamanitra e.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: 제가 레전드 터치가 배신만 되더라 도그라이나 나서네
1: 피앙고리나 노테란다 마라가시 수노데 파타네 바라치마니 토블로마 수바차라 사카이자 토블로마 수바차라 에티 아파르나 노차와나우
0: 사우타 스테라
2: 미포aza ianao izay matematika ary mitsangana amin'ny marina dia hampazavanao Kristy Efesianina 5:15
0: izany dia ho tanterahana ny alahady raika amin'ny 30 May 25:00 ao amin'ny FLR mangomana ny fiorenana
3: andranona ohatra
0: manomboka amin'ny 1:00 tolakandro
1: fandraisana anjara 5:00 fanasana manokana kosa 2:00
0: Isso se acaba mais vai na mídia, não tem nada do Fab Seun.
1: O item é o ao, reuira e fana fatara na hora de solta estera, chamos aí, me arca um reuira, vão, vão.
0: Isso é Natal, dia esse que foi treinado na chave, vem na minha seta na tuba, a minha tuba lhe pega a armas.
1: As a dina, o futão na tigia, me alade, reiki um tempo no meio, e não vou por sua rivo, a homem é felema, vou mandar em fio renana.
2: Andranona ohatra
1: amin'ny 1:30 minitra izay iarahantsika amin'ny saotra sera
0: koa tongava maro any ny aipanao azo ny asan'andriamanitra ho tsara toana azadino ny fotoanantsika
4: enabomanariny fiorenana zany ony
2: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara Io belamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola mampitsahatra miongotra misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao sady manatsotra no mampangirana ary manalama volo Misy ihany koa fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary kentrona amin'ny tarehy sady mahatara telo taona indray vao mitranga ny ketrona ny biobelamata ihany koa dia manana ny proteiny vegetal ho an'izay kelikely ka tio ny fosana ary temenseur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy eo ihany koa ny aide memoire mamerina tsara fitadidiana mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra Eo ihany koa ny hodifery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Ho antsika eto Antsirabe ary manatona ny stand numero 3 eo amin'ny biobelamada eo amin'ny devant lapantanana fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty maimaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Hatramin'ny alahady ny farany koa araraoty ary nitolotra ho anao. Telefona 03415-816-04 biobelamada vokatra natoraly azo antoka. Izy kelenge, te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
5: Biobelamada ny vaholana ho anao.
2: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
5: Mbola biobelamada ihany ny vaholana ho anao e!
2: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOS-WC ho an'ny fosy rehetra.
5: Biobelamada, hitanao manerana ny nosy.
2: Tonga fary mitsidika amin'ny biobelamada eo amin'ny stand numero 3 manoloana ny komune. Telefona 03415-816-04.
5: Biobelamada,
1: vokatra natoraly

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mafali ny katelemako ny famonjena mahamanina mangarano indray ary zao ny manolotra ho anao ilay hira vaovao be mitondra lohateny hoe ry olonao mba sainy ho. Menao finaritra tompoko.

dia izay ary ilay hira vaovaobena tolotra ny KTLM ako ny famonjena mahamanina mangarano hoanao teo nampitondraina lohateny hoe ry olono mba saino izany iry izany dia efa asika angatana ato amin'ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara mandritry ny fandaharana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Nampitondraina lohateny hoe ry olono mba saino izany iry izany dia efa asika angatana ato amin'ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara mandritry ny fandaharana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.
1: Ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy ny voalohany ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ary ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany.
1: Izao no tena voaloboka ary ny raiky no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Tomoe ramiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipeo anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Tahaka nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka nitandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no mifidy ahy, fa izao no mifidy anareo ka nanindry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haretan'ny vokatrareo mba homenyray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoka mifantatrareo fa izao efa halan'ny talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovo ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika ahy izy dia hanenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no hataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka ahy izy. Raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanankeloka izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azony ataony amin'ny heliny. Izay mankahala ahy dia mankahala ny raiky koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olona dia tsy nanankeloka izy, fa ankehitriny efa hitany sady efa halany aho sy ny raiky koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalàny hoe halany foana aho. Fa raha tonga ny mpananatra izay hiraiky ho aminareo avy amin'iray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'iray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen. Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.
3: Tsy antafitoriana ambohimena an-tsirabe manolotra ho anao ny hira tsy atakalo.

0: Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao atao anatin'ity fandarana feo ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana ity ary dia finaritra indray a miaraka amintsika rehetra ao anatin'izany. Miaraka amintsika eto ny pastor docteur Rakotovelomanatsoa Fenirina Alain a, izy no iaraka amintsika anokatra izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Dia faly miarabanao izahay tompoko tonga soa ato anatin'ny fandarana ary dia maniry indrindra ny fiarahana aminao eto.
1: Rehetra ihany koa miarabantsika rehetra ihany koa ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo a, dia mitafa miaraka aminareo eto a foy a amin'izao andron'ny fioanatsiram-pitapitanana izao. Mialohan'ny fampiresadresana dia tsara ihany ny manomboka ny fotoana iarahantsika amin'ny fotoana foy a iarahana manao vavaka ary mifampizara amin'ny tenin'Andriamanitra. Vavaka isika rehetra tompoko, tena mahafaly anay ny mifanatrika aminao amin'ny alalan'ny onjapeo. Na de feo aza de fantatray fa Andriamanitra de fanahaka zay mivavaka aminy de mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana araka ny filazantsara ny Jaona 5:24. Misaotra betsaka manaiky resaka aminay mpanota fa nisitraka ao indrindra de ny amonjy ny very ary zany ny hoe Jesosy Andriamanitra mamonjy zao tontolo zao. Mankasitraka ihany koa ny amin'ity fotoana ity izay iarahanao aminay amin'ny alalan'ny feoana Antsirabe atapitanana. Ny fiasanao Andriamanitra izay tsy takatry ny saina dia fiasa mambaby fo, fiasa manaitra ao amin'ny asanao, fiasa mampianatra sy mampiorina amin'ny finoana izay mampiavaka anay amin'ny zavaboary hafa rehetra. Misaotra sy mankasitraka noho ny amin'ny teninao koa izay fantatray fa milomanao ny fanahinay ary mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay mba isy fiatraikany ao anatin'ny fonay tokoa ny asa ataonay satria fantatray fa tsy ny asa no amonjenanay fa izahay voavonjinao ka miasa no ankasitrahanao indrindra. Dia tario mandrakarivo izahay a ahita ny fiadanam-panahy ao mpiazakazahana sy ampanaovana ny asanao. Dia taio ny tokantrano rehetra, taio ny kristiana rehetra miaino mandre mangila tsofina izao hafatra ifampizarana avy amin'ny fiangonana izao. Dia mba ho anitra kasitrahanao ny vavaka tononina manokana amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana. Amen. Misy tenin'Andriamanitra mahatery ary havana ifampizarana amintsika. Voasoratra amin'ny filazantsaran'ny Lioka 8:10. Manomboka amin'ny 5:4 izany tenin'Andriamanitra izany. Lioka 8:10 manomboka amin'ny 5:4. Amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika no hamakina izany tenin'Andriamanitra izany. Lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoko anareo izay hatahoranareo. Matahora izay manam-pahefana anarany amin'ny helo rehefa ny vonony, eno izaho aminareo matahora azy. Tseranambatro va ny vidin'ny tsitsina dimy, nefa tsy misy adinoana eo anatrehan'Andriamanitra ireny, na de ray akory aza, fa na de ny volondohanareo aza de voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Fa lazaiko aminareo, na zovy na zovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona de ho ekeny ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaha eo anatrehan'ny olona de ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa niteninao ny fahamarinana. Amen. Dia ampitomboana ho anareo mandrakarivana ery efa malalo amin'ny Tompo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fanentanana zay ataonay eto moa dia fanentanana ny kristianina rehetra ho amin'ny asan'andriamanitra, fa zay manaikay ao anatrehan'ny olona dia eo akaiko izay ao anatrehan'ny anjelin'andriamanitra. Zany afatra izany manaitra ny fomampanahyntsika mba ho vavolombelona amin'ny fiainana rehetra rehetra, satria na ny asanao na ny fanananao na ny fijoroanao sy ny finoanao ny taranakao dia tian'andriamanitra hanompo azy zany. Fa tenin'i Jesosy mihitsy ny hoe izay miara-mamory amintsika dia momba antsika, fa izay manahaka dia fahavalo. Anisan'ny asa lehibe ataon'ny fiangonana amin'ny alalan'ny reny hetsika maro samihafa izay ataon'ny fiangonana ireny ny anohana ny kristianina azy, na indray ataon'ny olona valibotana amin'ny fialana samihafa, indrindra moa amin'izao andro izao izay mahasahirana. Fa to manaitra antsika zao tenin'andriamanitra izao ilazana amin'ny sakaiza, aza matahotra ny mamono ny tena, mety ho faty antoka, mety ny kely sisa eo an-tanana aza, mety ny fahasairanana, nefa amin'izany indrindra ny olona matahotra ny averin'ny tenany dia manao an'andriamanitra sy ny momba an'andriamanitra amin'izay azo ny atao rehetra, ka tsy amin'ny alalan'ny fanohanana ny tena ny zava-dehibe fa ny mafo hoan'ny tena. Ary zany indrindra no ambara ny tenin'andriamanitra amintsika eo tsy foana tsy akory ny fikelezanay anao amin'ny tompo, araka ny Kortiana voalohany toko fa 5:15 50. Fa hain'andriamanitra no manao ny tsy misy ho misy, ary ny mamelona ny maty ho velona indray, satria raha ny anohanina no matahotry ny olona tsy anaovan'ny asan'andriamanitra dia fantatrao aho fa zany indrindra na teo tsy finoana. Voan'izay rehetra mino kosa dia mahasaky mifanehitra amin'izay everina tahotry ny fahafatesana azy, satria fantany fa tsy izy tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiny, izay mampahavelona azy sy mamelona azy dia andriamanitra ilay tompony aina. Koa manaitra ny kristianina rehetra amin'izay adidy tokony hoefainy ao anatiny, hoentiny mitory ny filazantsara, anao izany amin'ny fitiavana fa no manao ny fifaliana tokoa ny tian'andriamanitra. Ary ny olona izay mety ho vavolombelona dia mijoro amin'ny fahatokiana, indrindra ny fametrahany izany fa an'andriamanitra ireny fa tsy an'ny olona, fa fitaovana ihany koa anefa isika olombelona amin'izay adidy tandrify antsika. Fa ny olona manao izany amin'ny fifaliana dia izy tokoa no eo ambany fitantanan'andriamanitra, tsy honoana ary tsy horera mandeha, indrindra moa manana fanantenana amin'ny zavatra rehetra. Ka horenao amin'ny tompo ny finoanao, matoky azy fa velona ny tompontsika. Voninahitra ny eo an'andriamanitra resy zanakary fanahy masina izay hatramin'ny talohaindrindra ko mandrakizay. Amen.
0: Ankasitrahana feno ny fitarihan'ny fanahy masina izay niaraka tamin'ndray aman-dreny pastora dokotera Alain, izay namatsy antsika tamin'ny nytenin'andriamanitra izay nambara teo iny. Ary dia isaorana feno ianao ray aman-dreny pastora, sarotsarotra ihany moa ny fotoana amin'izao fotoana izao, fa dia isaorana ianao nanaika mpitiavana tonga hiaraka ato anatin'ity fandaharana ity. Miaraka amintsika eto dia ny namana Odilon, ary ny tenako namana Omenja no mandrindra izany. Andeha isika hijery ny fiainam-piangonana tamin'ny alahady ny pentekosta lasa teo, alahady izay natokana indrindra andraisantsika izany fanahy masiny izany a, nisy zavatra maro samihafa ny famafao tao anatin'ny fotoana rehetra, ny tamin'ny enina maraina, nisy fitopavana tamin'ny 5 ary ny tamin'ny 3 ora ariva. Mba azo ambara fofo ve ray aman-dreny pastora ohatra ny tamin'ny enina maraina?
1: Torana ianao zay manome anjara fanazavana. Zava-dehibe ho an'ny fiangonana ny zavatra nitanterahana tao amin'ny fiangonana tamin'ny enina maraina tamin'ny alahady lasa teo, satria fanokanana ireo mpihira ny fiangonana. izay cœur liturgique ao amin'ny fiangonana ary ny isaorana ny tompo amin'ny tany fahafitany ny digitalisation sono amin'ny fiangonana zay ankasitrahana antsika mianakavy zany ryavana na ianao tao na ianao tsy tao moa satria misy miditra menina di sivy amin'ny telo ny fiangonana ka isaoran'andriamanitra satria hatramin'ny siny ireo mpitarika mpihira amin'ny fiangonana dia maneho ny firindra ny fampomivavahany reny ka mba ho tena olona voatokana tokoa manana andraikitra ary mahatsiaro amin'ny sarobidy amin'izany fanompoana manokana izany ny fotoana izay nitanterahana tao amin'ny fiangonana ka nanandratana an'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanolorantena n'ireo mpanompon'andriamanitra ireo nisy raiky ambin'ny folo mianadamo ry zareo tamin'izany dia nitrotroana mbavaka napetraka teo ampelatanin'andriamanitra mba matotra tokoa zany zavatra zay tanterahany zany fa rehefa misy ny mpitarika mihiro amin'ny fiangonana tsy heny loatra tsoa ny valimbalana na tsy samy hafa intsony ny fanomboana sy ny fiafaran'ny hira voatonona tsara koa ao amin'ny fiangonana ny hira ary manaraka noty tsara ny tononkira rehetra zay atao ao amin'ny feoany dia isaoran'andriamanitra ny faharoa moa dia momba ny digitalisation zay nangatana fanohanana tamin'ny kristianina tsapa tokoa zany ny hafanampontsika kristianina nahazahonany reny telemaro samy hafa reny aho amin'ny fiangonana ny ahafahana nahazo kamera ampiasaina ao amin'ny fiangonana zaona mandefa azy ny olona ndrakely fotsiny lasa mampieritreritra anay a any hoe rehefa zatra kamera dia lasa tsy mivavaka fa tavelany an-trano fa tsy misy ohatrany hoe manatrika fa ireny tena hoan'ny marary reny ka raha marary angah ianao dia mijanona fa hafa mihitsy ny fanononana ny fitahiana sy ny famelan-keloka amin'ny atremaso fa ny any an-trano mpijery fotsiny ihany mpiainy fotsiny ihany fa ny mandray ny famelan-keloka sy ny tsodranomasina ny fitahiana rehetra amin'ny alalan'ny vavaka atremaso dia mbola hafa kokoa zay noho ny hoe mpiainy fotsiny ihany fa tsy mba nandray anjara tao amin'ny fiangonana zany no anentanana ny rehetra ny tamin'ny sivy moa dia mbola nanoizana ny digitalisation ihany koa ary ny nampitana ny afatra lehibe amin'izay fiomanana indrindra ihany koa ndraisana ny fotoana ny pentekosta amin'ny tamin'ny alahady tamin'ny alahady moa zay nahavorolanina ny zanaka ampelezana zanaka ny fiangonana nameno trano tokoa sika ary nytsapa dia ny ombombavaka ny ray fo ary nahazo herim-panahy tokoa tsika tamin'ny alalany ny famelomana hoe ny fanahy masina dia ery mamelona ny fanahy masina dia andriamanitra nidy zao anaty fa tsy heny velany tsony andriamanitra mahalala ny tenany tsirairay avy fa tsy hoe ny rehetra teny ivelany ary manana fahirezana amin'ny atao rehetra ny tamin'ny sy ny telo ariva moa nisy ny batisa maro be satria dia efa nisy efapolo latsaka ry zareo efapolo teo eo ary nisy keo ny ndraisina ny findra manaraka ny vadiny aty amin'ny fiangonana loterana avy amin'ny fiangonana rahavavy nisy keo ireo olona nyraisina atao confirmation ary teo koa ny natao mariazy tena zava-dehibe satria dia tena mpifaliana mihitsy mariazy miara mizotra nga zany satria dia efa misy ray aman-dreny aza dia eo no atsiarovany rahany amin'ny taranany fa tokony aneho ny fifankatiavana eo anatrehan'andriamanitra dia mijoro mihitsy izy tamin'izany mba mpiorina ihany koa ny taranany amin'ny fankasitrandro amintsika manko a protestanta de tsarovy a fa tsy sakramenta akory ny mariazy. Raha sakramenta manko dia andraisana famelan-keloka, satria ny famaritana ny atao hoe sakramenta amin'ny akapobeny a dia zavatra hita maso miombona amin'ny tsy hita maso ka mahatonga famelan-keloka. Ka amintsika tsy hoe mahatonga famelan-keloka akory ny sakramenta zany ny mariazy, satria re zany de mety isy olona ambady maromaro mbo afakeloka maromaro. Fa amintsika io a dia fisaorana an'Andriamanitra, amintsika io a dia fangataham-pitahiana amin'Andriamanitra ho an'ny tokantrano, ary dia andraisana fahasoavana izy zany. Ka misy ireo natao mariazy ary dia nahafaly tokoa zany, satria fahasoavana be ny avosany mety ny fianakaviana, sady nahazo batisa, niditra ho isan'ny nanaraka ny vadiny, vita mariazy, ary dia haim-panahy lehibe tokoa zany tao anatin'ny pentekosta. Dia nameno fiangonana trano tsika maraina, atoandro, hariva, tamin'ny fotoana io. Isaoran'Andriamanitra ny isaorana antsika mianakavy, mifandrimona sy mifampahery amin'ny fiaraha-mivavaka.
0: Ankasitrahana ny fanazavana rehetra izay nentinao ray aman-dreny pastora, fa akoatr'izay a ny fiainan'ny fiangonana dia nisy ny fitsangatsanganana tamin'ny alatsinainy teo a, tsara ihany mba fantatry ny kristianina nanahoana ny akon'izay rehetra izay.
1: Ny pentekosta moa e, ny alatsinain'ny pentekosta amin'ny tantara hatramin'izay dia fiombonany mpitandremana reny nyamin'ny samihafa, fiombonana zay ny tena zavatra, inona ny ako ny pentekosta? Fifaliana. Dia tsirabe tapitanana ny efelema, tsirabe tapitanana dia manokana ny fotoana io iombonany ny kristianina rehetra, ny miditra amin'ny enina, miditra amin'ny sivy, miditra amin'ny telo, dia miombona amin'ny toerana anankiray. Eo a no itoriana ny tenin'Andriamanitra ka nisy tepelona tsy amin'ny avokony ny tompon'ny fotoana, manao ny fampivavahana eny an-toerana. Io toerana io moa zany ny safidina tamin'ity dia tao tompontsoa, dia mahazaka toerana tsy maintsy mahazaka ilalaovan'ny ankizy fa ny olona miala voly amin'izany koa, dia ny fiangonana amin'io ny tena mandany vola, satria tsarovy anefa mamaty sy laoka ho an'ny olona rehetra ny fiangonana e. Tamin'ny taondasa moa dia kisoa no nyvonoana, efa kisoa efa mampolopolony no namatsina ny kristianina rehetra tamin'izany. Fa tamin'ity indray efa samy nanana ny safidiny, misy nanao akoho saosisy, misy nanao henakisoa fotsiny, misy ny nanao voanjobory sy akoho tsara koa zany a sy henakisoa, misy mifangaro sa fa misy entrée, misy inona, dia samy manany azy eny, misaparitra mitokotoko zany natao, darona tsara mihitsy ny fanasan'ny tompo teny amin'ny tena tendrombohitra, fa na tsytokotoko nanana ny toerany avy ny olona tsirary tena tendrombohitra, teny nanaisana ny tenin'Andriamanitra, teny ihany koa zany noho sakafo, dia teo no nampiraisana ny rehetra. Dia iny moa endrika isehonina fotsiny hoe efa nisy zany fa tsy vaovao zao akory, dia zavatra lehibe eo amin'ny fiombonan'ny kristianina, tsy mifakafantatra reto daholo ka izany no havana sy namana sy tapaka ato amin'ny mpiara-manompo ato amin'ity fiangonana ity. Raha ny totaliana dia nisy hatrany amin'ny roa alina latsaka kely teo tsika miaraka misy, satria mpandray amintsika fotsiny efa misy any amin'ny ray alina mahery kely any a, dia miaraka amin'ny olona tsy mpandray fanasan'ny tompo rehetra tonga teny daholo a. Nisy ko moa zany nanamafy nentiny namany a, dia betsaka tokoa ary sahirana ihany ny bisy satria mandrakaali ny avy dia mbola nitatitra foana. Zay ny zavatra teny, ary fifaliana lehibe satria dia misy miara-mandia, misy manao zomba, misy ny manao baolina, misy manao baskety, misy manao baolina, misy zany efa fety araka mahafety azy, fa de fety kristianina moa zany a. Eo efa misy tompony andraikitra hoe ry mampifalifaly ny ankizy, ry mampifalifaly ny tanora, ry amin'ny sport, ry ary de misy loka zareny fiangonana amin'ireny. Iny andro ndray andro iny a vidin-dafo iny amin'ny atao hoe fiombonam-panahy, ary zay moa ny amin'ny fanekem-ponoantsika, ny fanekem-ponoantsika mihiny ny fiangonana masina manero zatao hoe fiombonana ny olona masina. Dia ao koa mifamelan-kelo, satria ao any lasa misy firavoravoana sy famomezan-tanana eo aza ny tao tsika mifanakalo loka inona ny loka anao de mifampisirotsika zany a ny zavatra zay ny arahan'ny fiangonana tamin'ny latsinainy pentekosta isaorana no mpandray anjara rehetra isaorana ny namana zay manaona ny tsio zavatra ampifalifaly ny mpiarany vavaka mankasitraka tsia rehetra tompoko zay fanamariana de ny fandraisana anjara nreo namana sy tapaka zay mifamatsy sy mifanoana satria na ny kitaina ampiasaina teny ny vilambe na ampiasainy tsirairay avy isaparitra tsika moa misy faritra folo a ao anatin'ny fiangonana miampy an'ireo zanatsika ao amin'ny ankany soa zazaka mboto sy ny sisa sy ny sisa mihoatra n'izany zany tsika fa izao a nafinaritra fa nisy kamera teny nisy sonore teny nisy drone teny ary nafinaritra nahitan'ireo tanora nandia nampiaraka ndray di de zany rehetra zany a eny mifampisehonazy fa tsy any ampiangonana no andindi fa eny zany no kalamanjany eny de eny fa misy fanomezana samihafa aza natao an'ireny tanora fananina kely fotsotsotra mba ampiray ny fifankatiavany mino zava-dehibe de zao a sika rehetra na de maro aza raha ihany amin'ny kristy mraha sondrindra tompoko misaotra betsaka tsika rehetra amin'ny fandraisana anjara
0: izay ny amin'iny lasa rehetra tao anatin'iny fentin'ny pentekosta iny a ary ankasitrahana an'andriamanitra izany rehetra izany isaorana koa ny ray aman-dreny paster docter alain a rakoto velo manatsoa zay nitarika tamin'ny fanazavana rehetra mahakasika izay fa andalo antsika anaraka irany ka te amin'ny faritra firaisakiana anankiray

0: Andeha tsika hijery ny ho avy a ny amin'ny alahady ho avy izao dia fafantatsika fa nandritra ny volana Mei iny a dia ezaky ny ezaka notarihan'ny faritra firaisankina ary amin'ny alahady ho avy izao a no hanatanterahana zany tena andro ny ezaka izany a eto indray mandreny pastora docteur Alain hitarika indray ny mahakasika izay hoe ahoana marina moa ny amin'ny ezaky ny faritra
1: Atapitanana moa tsy mba manao vokatra satria fotoana fohy ao amin'ny fiangonana fa raha misy azy zany a izay ataon'ireo faritra ireo fanampiny ezaka rehefa manao izy a dia ataony any amin'ny faritra misy azy ireny vokatra ireny ary tena manao zany izy any amin'ny tendry tena fotoana ny vokatra fa azy manokana any amin'ny faritra misy azy no anaovany an'izay izao nefa ny antsika tsy mba ezaka tsy mba vokatra fa ezaka no atao ezaka zany hoe ny fiangonana rehetra ny tompony ezaka fa mpitarika le faritra dia amin'iny ny kristianina rehetra zay vonona manoana dia manoa arak'izay azo atao tahotra ny tamin'ny taona lasa dia ny fanamby isaparitra dia dimy tapitrisa ariary isaparitra mbola toizana zany ary irina mba miolaihoatra amin'ny isaparitra manao zany ohatra nafinaritra neny tamin'ny avaratsena tamin'ny alahady lasa teo fa nahazo valo tapitrisa ariary izay natolo ny fiangonana madiodio zany isaorana azy miaraka amin'ny zavatra nataony a samihafa w etsetra etsetra ary dia irino faritra matanjaka tahaka zany ny faritra rehetra ary efa miezaka amin'izany ireo filoaparitra rehetra zay isaorana azy ireo satria manao neny tsy ho zavatra tokoa zareo a amin'ny fanentanana mampandroso ny fiangonana satria tsarovy anefa ny fiangonana tsirabe atapitanana ny saika mitondra ny tanjaka ny fiangonana raha manodidina e ho an'ireo zanaka fiangonana atao anatiny ny sodapartany navaratry mani satria zay anjara famezam-pasoavana manokana saingy izao na izany aza dia manana ny azo manokana izay tsy hoe tomiondrika eo amin'ny famitanan'ireo adidy sy asa maro samihafa zay tokony atao araka ny mampitarika azy eo anivon'ny sodapartany dia mba manana ny fikendrehany manokana koa io fiangonana io entanyny tsika kristianina rehetra anao arak'izay azo atao satria fantatsika fa mbola hanao ny trano lehibe hanakara indray tsika izao a izay trano fivoriana ho trano an'ny mpiasa ho trano lehibe firaketana anankiray a eo amin'ny fiangonantsika ka dia iarezo ry kristianina ezaka mpitarika zao firaisankina fa tsika rehetra no manoana ny firaisankina firaisankina no ery havana ereso oka samy ianao arak'izay azo atao tsika mianakavy a anoana ny firaisankina mba anehona fa mpino resy lahatra amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara isika dia tongava maro amin'ny alahady ho avy izao na amin'ny enina na amin'ny sivy na amin'ny telo a fa sarobidy a ny fandraisana anjarantsika ary tsy menatra filazantsarytsika fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany tompoko
0: isaorana an'andriamanitra ny fotoana androany nafahatsika nafantatra ny zavatra rehetra izay iainan'ny fiangonana fialamantsirabe atapitanana ary dia manentana antsika hatrany satria mbola maro ny adidy miandry a indrindraindrindra anivon'ny ezaka izay tarian'ny faritra firaisankina araka ny nambarany ray amandreny pastora teo amarana izao fotoana izao tsika amin'ny alalan'ny vavaka ivavaka isika tompoko jesosy malalo dera laza voninahitra natolotray ho anao ny amin'ny zavatra rehetra atranganao sy asehoanao eo amin'ny fiainanay ianao tokoa no tompon'izany fiainanay izany ka na dia mandeha lalatsarotra ary izahay dia matoky manana anao ary tsapanay fa eo mandrakarivy ianao jereo manokana ny fiainan'ny fiangonanao ary azavelanao irery na andeha irery fa hiara-dalana aminao hatrany dia matoky izahay fa ampahery ny kristianina tsiraray avy ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina izay nomenao maimaim-poana dia misaotra tompo noho ny amin'ity fotoana androany ity amin'ny anaran'i jesosy no anaovana ny vavaka amen manao velomanao ny tenako zoky menja na namana menja eo ihany koa ny namana odilan a zay niaraka tamintsika tatao anatin'izao feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana izao a ary dia ankasitrahana feno ianao nanaraka izany tsy tapaka mandra-piona tompoko

toxique. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao anay olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao izay hikarakaranao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany izay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'ireo onjam-peo izao. Ketriny izay Tompo, dia mangataka aminao ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahaka anao izay mato kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy hivadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana nanatanterahanay izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Dia mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjam-peo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany, amen. Efaly miarabantsika rehetra ny havana izay mpanaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika mety anivitia dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahay iraika ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafito, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahay iraika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy: ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka rivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taridrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa maly azy miariary. Koa tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Matoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'n'ity anio ity. Ny bokyny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay nandia
ny 40 taona nahita ny nitondran'Andriamanitra sy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra izay karazana fizahan-toetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niaina nandritra ny 70 taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo andriamanitra maro izay ny vavahan'ireo egiptianina. Azo antoka fa misy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny 70 taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no dia izay n'Andriamanitra tao anatin'izay 40 taona izay nampahafantariny ny didiny, ny fitsipiny, ka ny bokyny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hita ao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary izany indrindra no anjarantsika amin'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza lay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsehivana izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo sy nanako hoanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papiliky, tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo izay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampatsehivina azy ireo zany fa Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra
izay nitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay nitondra azy amin'izao tany tondra dronono sitantendry zao. Fa koatra izay dia ampahatsehivina azy ireo hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekena izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosana izay manosana anao, hatonga anao firenena lehibe, ary avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena nomena faritra anankiray honenana sy ivelomana tao Egipta no tonga hamanetsiny maro miainga taon'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomenany Abrahama izany, izay naverina sy notany saina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo, ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra. Tsy miova izany, ary tsy narinina zanak'Israely, ary izany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa akoatr'izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony izany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana finononoanany zanak'Israely, na nanahoana fivadibadiany zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nolona izay nitondrany sy ny tantanany azy, ny Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Ikoa no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova izany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahatitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisin'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany izany fanekeny izany, maro mahatoky amin'izany fanekeny izany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra aminareny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy izany, manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaky ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra

ampanantena iny satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany aon'ny fiainany zanak'Israely, haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino ny ainany vaninandro ankehitriny. Ao amin'izao perikopanjarantsika zao dia hamafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny faraky, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio karao izy. Antitanteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany, fa izay azon'ny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amin'ny 20 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy zany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozana kosa no azony izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika izany. Na dia aty amin'ny aondro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny aondro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariandro fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy zany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoam-pamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony haleha, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny mazanaka ny fanekena, hiainana amin'ny maholomboafidy, hiainana amin'ny maholon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovan'ny fanekena, ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekena izao, ny hananana ho anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny hananana ho anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana, riavana malala. Antsoin'Andriamanitra isika satria zanany, hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena, mba hiaina mahatoky koa amin'ireo eny izay efa nataotsika teo anatrehany. Maro izy ireny

0: tao ny fanekena izay nataontsika teo amin'ny batisa ka nanekentsika fa hifahatry ny devoly ny asany rehetra ary ny fombany rehetra moa ve mahatoky tahaka an'andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany nanao eny teo anatrehan'andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'andriamanitra azy moa ve mijoro mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'andriamanitra izany ianao tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'andriamanitra mizara fanompoana samy hafa izay nomen'andriamanitra antsika nanaiky teo anatrehan'andriamanitra tena fanekeny zany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana arak'izay hikendrenin'ny fiangonana arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy arak'izay hikendren'andriamanitra azy moa ve mbola mahatoky tahaka an'andriamanitra mitandrina izany fanekena izany enina taontsika teo anatrehan'andriamanitra zany isika mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana eo anatrehan'ny mpiarapelona amintsika maro no nanao eny teo anatrehan'andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa tao reo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'andriamanitra nanao eny amin'izay hitiavana nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristiana moa ve mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao firotoana no nanatanterahanao izany teo anatrehan'andriamanitra firotoana izany ankehitriny na firovolana izany ankehitriny moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao mandraka ankehitriny tsarovy ary fa andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana raha hainao ny mitondra zany raha hainao na ekenao ny hametraka zany fanekena zany nataonao teo anatrehan'andriamanitra zany ka hangataka isan'andro ny fitariany hangataka isan'andro ny fanombany de mahatokia fa izy ilay loha ranony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry anao koa ao anatin'izany ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova na eo anatrehan'ny fiarahamonina zany na eo anatrehan'ny tontolo fa tahaka azy ilay andriamanitra ilay tsy miova tahaka azy ilay andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao ny fahatokin'andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantana ny zanak'israely fa ianao kosa satria manana n'izany endrik'andriamanitra zany manana zany toetra an'andriamanitra zany satria zanany dia aoka ho asehonao zany asa tsara zany tahaka ny hanehoan'andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany zany de aseho i koa fa andr mahatoky ianao ka aseho hoy amin'ny asa zay tanterahanao zany ianao mahatoky amin'ny fanekeny zany mila anao mahatoky ny fiangonana mila anao mahatoky ny fanompoanao mila anao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'andriamanitra anao asehoy amin'ny asa zany tahaka an'andriamanitra naneo ny fahatokiny amin'ny asa fa ny lehibe indrindra de izao ny hametrahanao fifandraisana tsara fifandraisana tsy tapaka amin'ilay andriamanitra izay mahatoky mba haharitanao hiazona izany fankatoavana sy fitoeranao matoko izany. Andriamanitra manome toky famihaino, andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mankataka aminy, ary andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay hiverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehoany ny heriny, hanehoany ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika izany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika dia izao: ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.
1: Ny nanolotra ny fandaharanao antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Zoela, mpitondra fitandremana Mandrangy.

0: Quero pimacato, sane. Eu alaino lá, sei qual não. Quero pimacato, sua vida. Tira bem, minha lata. Fala que eu me tiro por fulana metona. E não me repulso, sua arriva. A homem, é fela, é uma balavata. Eu nunca me rura essa santula canta. Zante, ao anata ni faka la zanani even so pil fasive mbro pul tona ni otina suna mpastura azane na William Mbafati.
1: Ankala zane no
0: otina ro fanda sananzare tsuta pota ni voare ar fanda sana rua lare ar aizantra yaro ntuer na itana tapaki ao mni efalai mbalafat komiton zo pil librairie luteran chambarto sal restaurant angali ambumen katsiana mbalafat kwa firu nuba mazori partenaire média RTA, Radio Ads, Radio FM Filazantzar, FM 91.2 MHz, Sono, FF Pro. Zao, eu fa pare! Samiu da ina de mante, anem ne fele me balavato, nois anu ftona tica.
2: Mideranze over firinena ret, mideraze ri ulna ret. Salam fa fitambifolo amsato andinin voloany. Ho fampantsona ny fidorenan'ny filazantsara sy ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Ny koral ampifi antoko pihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotsoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tabakila sutra efatrarivo ariary, fanasana iray alina ariary. Toerana entanan'ny tabakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e!
3: Biobela Mada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola mampitsahatra amin'ny ongotra. Misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao sady manatsotra no mampangirana ary manalama volo. Misy ihany koa fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary kentrona amin'ny tarehy sady mahataratelo taona indray vao mitranga ny kentrona. Ny biobela mata ihany koa dia manana ny proteiny vegetal ho an'izay kelikely ka tio ny fosana ary temenseur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy. Eo ihany koa ny aide memoire mamerina tsara fitadidiana mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Eo ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Ho antsika eto Antsirabe ary manatona ny stand numéro 3 eo amin'ny biobela mata eo amin'ny devant la pantanana fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty maimaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Hatramin'ny alahady ny farany koa araraoty ary nitolotra ho anao. Telefona 03415 816 04. Biobela mata, vokatra natoraly azo antoka.
4: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
3: fantatro fefa efa tonga eto amintsika ny biobela mata e. Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono. Ao
4: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide memoire, temenseur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
4: box 22 galerie commerciale fiavahana santer tsarasotra e.
3: Fifandraisana 03415 816 04,
4: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobela mata. Biobela mata, vokatra natoraly azo antoka.
3: Izy kely ange te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
5: Biobela madamo vaholana ho anao.
3: Tsy mety ho afaka ve ny fofona vesena koa efa ho feny?
5: Dia mbola biobela mada ihany vaholana ho anao e.
3: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOS vese ho an'ny fosy rehetra.
5: Biobela mada, hitanao manerana ny nosy.
3: Tonga fa ary mitsidika amin'ny biobela mada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune e. Telefona 03415 816 04.
4: Biobela mada,
3: vokatra natoraly azo antoka.

mandehana ry zatovo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany, anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainonao ny hiran'ireo antokom-pihira. Famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, pastora Ranaivarovon'ny Laurent Pascal, tonian'ny KTLM Spa.

dia tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana mandeha anarazatovo isika riavana amin'ny te ora sy fotoana ity. Faly indrindra isika maneho saotra de rahalaza voninahitra ao an'Andriamanitra no ny fitahiny ny fitantanany ary indrindra ny anomezany indray izao ampahampotoana izao anarahanao ny fandaharana mandeha anarazatovo eto amin'ny onjapeon'ny radio feon'ny filazantsara. Andeha ho atolontsika an'Andriamanitra ny saotra ny dera laza sy ny voninahitra zay azatra amin'ny taloha ka ho mandrakzay. Manaraka izany dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno ny namana teknisianina isika izay mampita ny feo any amintsika tsirairay. Dia etokoa no anehoana fiarabana antsika rehetra matratra izao vanim-potoana izao, ary indrindra miarahaba antsika kristiana rehetra tsy akanavaka na vita soa ny fankalazana ny fetin'ny pentekosta izay andro lehibe sady andro fototra eo amin'ny tantaram-piaina ny fiangonana. Dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary mirarosoa ho antsika tsirairay. Ny manarak'izay moa tao anatin'ny ny vaninandron'ny pentekostiny dia tsy vitsy a ireo tanora nanavao ny fanekena tamin'ny batisa, izany hoe noraisina ho isan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Dia singanina manokana eto etỳam-piandohana ny fiarabananareo tanora nandray izany fahasoavana izany, ary dia mivavaka sy mankahery anareo a haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana an'i Kristy. Dia manasanao ary etỳam-piandohana hanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana mandehana ry zatovo ity. Toy ny fanaontsika amin'ny anomboana ny fandaharana sady mendrika ho tanterahana mandrakarivo zany a dia fisaorana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka no anomboana ny fandaharana. Ivavaka isika rehetra tompoko, misaotra sy midera ary mankalaza sy mame voninahitra anao zahay. Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro, no ny fitiavanao sy ny famindramponao izay zarainao aminay isan'andro isan'andro, eny fa na dia eo azany tsy fahatanterahanay. Misaotra izay fa ny famindramponao dia ataonao aminay, ary izany dia maharitra mandrakizay aminay tokoa, ary izany famindrampony izany no anananay tombonandro ka anananay fotoana ihany koa miatrika anao amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ankehitriny Jesosy tompo dia mangataka aminao ny amelanao ny elokay sy ny tsy fahatanterahanay rehetra, fa izany no efitra mampisaraka anay aminao. Ary ny fanainao masina izay tsy resitosika izao tontolo izao no angatahnay hanapaka feno amin'ny fiainanay taranak'olombelona tsirairay. Dia mitahy manokana ity onjapeo radio feon'ny filazantsara ity ianao mba hahatanterahana ny fikendrena amin'izay nanangananao azy, dia ny fitoriana ny filazantsaranao, ary ny tokantrano izay mampiatrano izao onjapeo izao dia aoka ny fiatananao no anapaka amin'izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana anirinay izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo, amen. Dia anaraka hira iray isika solon'ny fifandraisan-tanana ho fanamafisana ny fampiarabana izay efa natao tamintsika teo, ka ny atokom-pihira feo miantso avy any amin'ny fiangonana loterana malagasy Fiherenantsoa ao anatin'ny fileovana tsara honenana no anandram-peo ilaza amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe sofa teo ianao. Sofa teo Jesosy a nanome fahasoavana sy ny zara fitahinao antsika. Izany no entinay mitsidika ny tokantranonao miarahaba, ka dia atolotra anao amin'ny fitiavana izany hira izany. Menofinaritra tompoko.

de ankasitrahana feno a ny namana teknisiana zay nandefa izany hiry zany ho any amintsika tsirairay, ary tolorana fisaorana feno koa ny atokopira feo miantso avy ao fiarenantsoa any amin'ny filevana tsara onenana. Misy tenin'andriamanitra zay ovakena anokafantsika ity fandaharana ity, izany dia ho hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany soratan'ny Petera, Petera voalohany toko fahadimy teny andiny ny fahenina ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahenina toko fahadimy azafady andiny ny fahenina ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany manetre tena ambanin'ny tanamaherin'andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro, ary apetra ho aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Mahonona tena miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahorinjany dia manjony rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Dia andeha hanaraka hirahira indray isika aorinan'izany tenin'ny soratra masina izany a. Ny hira zay atolotra antsika dia okaloin'ny atokopira ira Kristy fanantenana avy ao amin'ny FLM Amboangivy filevana Betafo. Izy no ikalo amintsika ilay hira mitondra ny lohateny hoe Tsara Jesosy. Mino finaritra tompoko.

dia kasitrana feno hatrany any namana teknisianina nampity zany hira mahafinaritra zany ho amanga ny tokantranontsika ary isaorana koa ianareo atokompira avy ao ambongivy dia ny ira kristy fanantenana zany na ny ekrifa androany isika atokompira maromaro no vidina itondra hafatra ho antsika, zany hoe androany ny fandaharantsika dia ampitana hafatra avy amin'ny alalan'ireo tonokira hokaloin'ny atokompira maromaro. Fa mialohan'ny anarahantsika izay atokompira izay, dia misy ihany izay zavatra izay hafatra tiana ho ampitaina avy amin'ny tenin'andriamanitra izay novakiana tamintsika teo. Misy hafatra fohy a tiana ho ampitaina amintsika manaraka ny fandaharana, dia tsinony zany fa ny teny anankiray izay mahavesatra dia mahavesa-danja tokoa ao anatin'ilay teniny Petera apôstôly teo hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny lionamerina mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahareo rehetra eraka izao tontolo izao. Le tena hotsindrina dia ny hoe fa ny devoly fahavalontsika dia mandehandeha tahaka ny lionamerina, izany hoe vanim-potoana maharomotra, raha tenenina le hoe mierina, maharomotra ny devoly ny fiainana fiainantsika kehitriny, indrindra indrindra tsindrina ny fiainan'ny mahatanora. Mitranga sy miseho eo anlohantsika mandrakariva ny zavatra maro samihafa izay manintona mambabo ary indrindra manao izay handresena lahatra tsy hifikirantsika amin'ny finoana sy ny fahatokinan'i Kristy. Asan'ny devoly zany mirongatra zany amin'izao vaninandro ankehitriny izao. Tadidio nefa ry havana fa izany asa ataon'ny devoly zany dia natao ho toeriny zany, arak'izay teny eto hoe toero izy, ary ny anoerana azy dia tsy hoe amin'ny herim-batana na fahaizana mampahalalana na akingana samihafa fa ny fiorenana tsara amin'ny finoanan'i Kristy. Izao no tenin'i Jesosy eny amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, tsarovy fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ilay fikendrenin'ny devoly, ilay fahavalontsika dia tsy mikendry afatra izay ampahory, ary na Jesosy Kristy aza dia efa izany ny fikendreny taminy, nefa voalaza ny soratra masina mazava fa nandresy Jesosy. Ka raha te handresy isika dia miombona amin'izay efa nandresy azy. Io mahatonga ny hafatra ataon'ny asa amin'ny fifoazana hoe fahavalo efa resy, zany fahavalo satana zany, satria Jesosy efa naresy azy. Ka raha te handresy izy zany fakapanahy velapandrika ataon'ny devoly eo amin'ny fiainantsika zany, indrindra isika tanora, dia ny manohitra azy miombona ao amin'ny Kristy. Firaisantsika eo amin'ny Kristy no azahoana mandresy izany fahavalo masika izany. Vao avy nangalaza ny vaninandro ny pentekosta isika, izay vanim-potoana lehibe manana ny tantarany sy ny maizy azy eo amin'ny fiainan'ny mpino, satria ny vanim-potoana ny pentekosta izay hatsarovana indrindra ny nilatsahan'ny fanahy masina dia mikendry koa ny ananantsika fiainana, satria avy amin'ny fiasan'izany fanahy masina izany no azontsika mandray ny hafatr'Andriamanitra na miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra mampiorina antsika amin'ny finoana. Ka izay fananana finoana izay no azahoana mandresy ny fahavalo dia ny devoly izany. Hafatra matanjaka be dia matanjaka be ny ilazain'ny Paoly azy eto hoe mahonona tena miambena, satria ilay tsy fanatokisa tena, ilay tsy fiononantsika mihitsy, ilay tsy fiononana ao anatintsika dia mahatonga antsika mitady zavatra hafa, ary io zavatra tsy ritina sy eritreretintsika ho azy io dia hain'ny devoly mametraka azy eo anoloantsika. Nefa ny fametrahan'ny devoly an'izany dia ny handavo antsika, ny ampahory antsika eny ny hahafaty antsika mihitsy aza. Koa arak'izany ny tena hafatra tiana ho apetraka dia ny hoe ny fiorenany ao amin'i Kristy
amin'ny finoana zany no azo antsika manana fanantenana handraisiny fahavalo, ka tsy ho potrany, tsy ho resiny ary tsy ho laviny, fa hanana fandresena handova fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny dera laza voninahitra zay zatra amin'ny taloha ka ho mandrakizay. Araka izay lazaina teo a dia anaraka hiran'ireo atokompira maromaro isika amin'ity anio ity, fa mialohan'ny anolorana ireo atokompira hanana anjara hitondra hafatra amin'izany a dia misy ny filazana fohy a zay tsara ho fantatsika. Amin'io herinandro voalohany amin'ny volana jona io dia fotoana hiatrehantsika fivoriana samihafa. Ny komity zany ny tena maromarina kokoa, ka tsy ny an'ny manandrefo hoan'ny katelema ihany no holazaina eto, fa holazaiko arak'izay daty eo ampelatanana nyireo komity hiatrika izany fivoriana zany manomboka ny atalata faharoan'ny volana jona ka hatramin'ny lakamisy fahefatra ny volana jona. Ny atalata ary atalata ny roa jona 25 dia ny fikambanan-dehilahy na ny FDL SPAM no mivory. Ny toerana natanterana ny fivoriana amin'izay lazaina rehetra eto dia ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Atsirabe Antapitanana, zany hoe hiakatra eto avokoa ireo solotena avy any amin'ny filiovana manontolo atao anatin'ny solotam-paritany avaratrimany. Ny alarobia, ny alarobia fahatelo ny volana jona dia mivory ny komity ny katelema sonotapartany manomboka amin'ny sivyora ao amin'ny fenematsira biatapitanana ihany, fa mirazotra na paralela ho isika amin'ny fivorin'ny katelema io a komitin'ny katelema io koa ny komity ny fifoazana eto amin'ny sonotapartany avaratrimany. Miaraka zany ireo fivorin'ireo. Ny alakamisy dia komity ny isataona reniny izay taterana trany a ao amin'ny filiovana Azirabe Tapitanana. Ny alarobi ny alakamisy fahaefatra ny volana jona ho tsindriko kely la ihanyny katelema, satria ty fandaran'ity dia natao manokana ho an'ny katelema, ka eto no anentanana sy ilazana amintsika indrindra ho antsika komity, fa amin'io fivorin'ny komity ny alarobi fahatelo ny volana jona io a no fotoana ana hitondrantsika reo adidy samihafa efa no tsinjaraina any amintsika, satria tena ao anatin'ny filanany zany volo zany amin'ny fanomanana samihafa sika eo ny fanomanana anzaika eo reo fampandehanandraraha samihafa eo anivin'ity sapa-pikambanana misy antsika ity. Manarak'izay a amin'io alarobi fa telo ny volana jona io atsika katelem spam manokana no hivoaka ny programa na ny fandaram-potoana ny zaika fa telo amby 50 zay io tanterantsika ao amin'ny filiovana Betafo, ka dia mitondra fandaram-potoana nareo a miala eo. Eo koa no hivoaka ny hira faneva, zany hoe efa manana hira faneva sika, fa eo mpandamindaminana samihafa ny amin'ny prise de son zay zao a dia hivoaka amin'io fahatelo ny volana jona io a izany hira faneva izany. Atreo ny filazana sy fampahafantarana samihafa zay tsara ho fantatsika, fa araka ny lazaina teo dia misy atokompira maromaro ny vitsivitsy reto a ikalo amintsika hitondra antsika hafatra mamy a amin'ny tonokira zay ho ambarany, ka ireto a ireo atokompira hitondra hafatra ho antsika amin'ity anio ity. Efa nohenontsika teo a ny atokompira iraka Kristy fanantenana avy any ambony givy filiovan'ny Betafo mitondra lay hira mitondra lohateny hoe tsara Jesosy, fa mbola zay fahatsaran'i Jesosy zay koa no ambaran'ny Alfa avy any Akafotra Tsiriribe, izany mbola hikalo lay hira koa mitondra lohateny hoe tsara Jesosy. Ny manarak'izay a dia ny atokompira afy avy any amin'ny fiangonana Isandra Antsirabe Atsimo, izy no ikalo lay hira mitondra lohateny hoe eo ambany elatrao, eo ambany elatrao. Ny atokompira manaraka dia ny atokompira ny feo ny famonjena avy eo amin'ny FLM Antanamanjaka filiovana Atsirabe Avaratra,
izy no hitondra amintsika koa ilay hira mitondra lohateny hoe toritory zany fo, ary ny antokopira zay hamarana izao afatra ankiry zao a dia ny iraky ny famonjena avy eo amin'ny FLM ziona tanambao filevana Ambohimena. Izy no ikalo n'ilay hira mitondra lohateny hoe efa nantsoina. Dia ireo antokopira voafidy tamin'ity fotoana ity hitondra afatra ho antsika, isaoran'izy ireo amin'ny fanaterany ny sanganasany teto amin'ny radio ka nafahana nandahatra azy teto amin'ity fandarana ity, ary dia atolotra antsika amin'ny mpitiavana ireo hira ireo. Mino finaritra ary tompoko.

0: dia atreto indray ariavana ny fotoana izay nahazahoana ny arahantsika teto a, satria manapetra ihany ny fotoanantsika, ka na dia tiana aza ny miaraka hoy ilay fomba fiteny dia voatery tsy maintsy hisaraka hifarana ny fandarantsika. Isaoran'Andriamanitra noho ny falavirariny ny fotoana androany, isaorana izy noho ny nanatrehany antsika koa tamin'ity anyty ho an'Andriamanitra irery ro voninahitra. Ny manaraka izany dia tsy adino mihitsy a ny maneho fisaorana sy fankasitrahana anao izay mpanaraka ny fandarana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara, indrindra ianao izay liana manokana amin'ity fandarana mandehana ry zatovo ity. Dia mirary soa, mirary ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny tokantranonao. Isaorana ny namana teknisianina ny teto amin'ny fanolorana moa dia ny tompona andraikitry ny fandarana pastora Ranay Varovony Laurent Pascal, tonian'ny KTLM Spam veloma ary tompoko.
1: Mandehana ry zatovo, fandarana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany. Anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa, ary iainoanao ny hiran'ireo antoko mpihira. Ny famerenana dia miazoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranay Varovony Laurent Pascal, tonian'ny KTLM.

Altri pastura manurabari. Aoka isika hivavaka. Rainay masina tsara indrindra. Misaotra anao tokoa izahay fa lehibe dia lehibe ny fitiavanao. Ka mahafantatra fa izahay dia osa sy malemy ary vovoka ihany ka tsy mahavita na inona na inona izay tsara eo imasonao. Koa mangataka aminao izahay. Aoka ho aminay mandrakariva izany fiantranao izany. Aoka ho aminay mandrakariva ny fitiavanao mba hahatonga anay hatoky anao mandrakariva, fa ianao dia mitsinjo anay na dia eo aza ny fahalemenay. Ary ianao dia tianay ka nanome anay an'i Jesosy Kristy, ary mbola mitantana ny tianay ao amin'i Jesosy mandrakariva ka hahatonga anay ho any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Mamela indrindra ary ny elokay, ary aoka mba hitoetra ao anatinay ny fomba toko mandrakariva izany fiantranao sy ny fitsimbinanao ny fitiavanao izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Toy izao no voasoratra amin'ny salamo fahatelo ambizato ka ny andininy fahatelo ambifolo sy fahaefatra ambifolo. Salamo fahatelo ambizato andininy fahatelo ambifolo sy fahaefatra ambifolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toentsika ka mahatsiaro vavovoka isika. Amen. Re mpiaino mahalala ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary avana malala isaorantsika indray Andriamanitra nanome antsika ity takariva ity, izay takariva hanomezany ny teniny ho amintsika meloha an'ny fotoana izay atoritsika. Eny, takariva izay hitadiavantsika mandrakariva ny fiadanana sy ny filaminana ao amin'Andriamanitra, ary koa hanomezan'Andriamanitra an'izany fiadanana izany amintsika mba hitondrantsika ao amin'ny torimaso feno fahasambarana hifoazantsika ny maraina indray raha mpitso. Tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantran'ny Jehovah an'izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toentsika ka mahatsiaro vavovoka isika. Izay no tenin'Andriamanitra androany. Fiantrany ray, isika ray aman-dreny dia mahatsapa fa mahita mandrakariva ny fahalemen'ny zanantsika, ny tsy fahendren'ny zanantsika, ary mitady hatramin'ny amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fomba rehetra ny hitaizana an'izany zanaka izany, araka izay everintsika ho fahendrena, araka izay everintsika ho sitrapon'Andriamanitra raha toka ao amin'Andriamanitra, raha toka kristianina isika. Dia raha ny androany dia toy izay ihany koa ny fiantrahan'Andriamanitra izay matahotra azy. Fa inona moa izany hoe matahotra an'Andriamanitra izany? Marina tokoa fa ohatra ny hafahafa izany fitenenana izany hoe matahotra an'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io ve mikapoka? Fa io Andriamanitra io ve masika? Fa io Andriamanitra io ve tsy be fitiavana, sa mila vanina, sa miandrikendro toina? No hoe mendrika ho atahorana, mendrika ho atahorana izy, satria izao hoe Andriamanitra dia manana ny hery rehetra. Andriamanitra dia tompony izao rehetra izao. Mitodika mianavia ianao an'Andriamanitra izay hitanao. Mitodika miankavanana ianao, Andriamanitra no namorona azy. Na mitraka mijery ny lanitra ianao, Andriamanitra no mandamina ireo kitana ireo, satria izy no namorona azy. Ny tany itsahinao dia efa voalaza any amin'ny Genesis fa Andriamanitra no nanao azy. Genesis voalohany, toko voalohany, andininy voalohany, tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao lanitra sy ny tany. Ahoana moa izany itenenana an'izany? Inona ihany azo andikana an'izany? Andriamanitra dia manana ny hery lehibe fa avy amin'ny tsy misy no namboarany an'ireo zavatra hitany masonao ireo. Noho izany manana fahefana aminao izy, manana fahefana aminao izy. Ka tokony hatahorana ve Andriamanitra? Ny fahatahorana dia eo ihany.
Fa indrindra indrindra ny fahatahorana ilazana eto dia avadika aza amin'ny teny hoe fitiavana an'Andriamanitra, fikatsahana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, fitadiavana an'Andriamanitra hoe aiza ianao Andriamanitra, mitoera ato ampoko, mitoera eo amin'ny fiainako, manjaka eo amin'ny fiainako, manjaka eo amin'ny fiainako manontolo, fa ianao dia Andriamanitra mpanjaka, ary izaho dia mpanompo ihany, izaho dia mpanota, izaho nefa dia zanakao koa nefa, ary izaho dia natsanganao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, noho izany mendrika ny hahazo, ny lova, ny fandovana avy aminao. Dia tsinona izany fa ny fiadanana sy fiainana mandrakizay. Tahaka ny fiantrany rainy izany ny fiantrany Jehova izay matahotra azy. Miantra. Manahoana moa izany miantra izany? Izany miantra izany tsy mijery ny fahalemena ary misintona mandrakariva ho afaka amin'ny fahalotoana. Masolafaka mandrakariva isika noho ny fahalementsika dia Andriamanitra miantra noho ny fitiavany. Andriamanitra onena antsika noho ny fitiavany. Ka dia mamonjy antsika mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary io Jesosy Kristy io no tokony ho sakaiza akaiky indrindra antsika. Fa io Jesosy Kristy io no mpanalalana antsika ho amin'Andriamanitra. Io no mpamonjy akaiky indrindra, mpamonjy mora azo indrindra. Ka ahoana ary izany? Tamin'iny tontolo andro iny angamba ianao, mety hoe tena nisy zavatra nahasolafaka anao, nakivikivy anao amin'ity takariva ity, fa naninona? Mety nisy zavatra nanahirana teo, ne tsy nisy fahadosoana teo, mety nisy fahakiviana mbanimbany morale na zavatra ohatra an'izany. Ao foana Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mampahery ary mahafantatra, fantany tsara mihitsy ary tsy ataony ambanin-javatra izany hoe fahalementsika izany. Ary ny herin'Andriamanitra aza dia tanterahanao amin'ny fahalemena. Fantatr'Andriamanitra tsara zany fahalementsika zany. Fantatr'Andriamanitra tsara fa solafaka mandrakariva isika na eo amin'ny fahotana izany na eo amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy aza. Mety misy zavatra mahasolafaka antsika, fahadosoana nataontsika ka mahatonga antsika hanana fahasahiranana, mety hahatonga antsika hanana olana, mety hahatonga antsika hanana tsy fahasalamana mihitsy aza. Noho izany fahalementsika izany ka mahatonga antsika hanao fahadosoana ho solafaka. Andriamanitra dia mamonjy antsika mandrakariva. Jesosy Kristy no antsoy hamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Na inona na inona mety fahadosoana natao tany am-piasana tany, vonjeo zahay Jesosy. Na inona na inona fahadosoana natao teo amin'ny fifandraisana, teo amin'ny tokantrano, teo amin'ny fianakaviana, vonjeo, vonjeo Jesosy. Mamelany eloka vahao ny olana amin'iseho. Na eo amin'ny fiarahamonina zany, mety nisy fahadosoana teo, mila fiantrana, mila famonjena avy amin'Andriamanitra zany. Ka matokia, matokia na ataontsika aza hoe nisy tsy fahendrena mihitsy aza, mety niteraka olana. Matokia fa Andriamanitra manana ny vahaolana rehetra ary manana ny hevitra iheverana antsika, de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Izany no azo itokina. Izay tombony lehibe ho antsika kristianina zay, manana an'i Jesosy, manana an'Andriamanitra ray, mitia antsika ary tiatsika, ka tiavo Andriamanitra ary akino tanteraka amin'ny fiainanao manontolo. Manontolo dia ho hitanao zany fiadanana zany. Dia tafandriamandry indray ny tompo anie hiaro anao mandritra ity alina ity, ary hanome anao ny tena toromasomamy azonao fahasambarana tsy atahotra ianao raha mandry. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: mandeha ianareo dia midori hoe efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano marary atsangano ny maty diovy ny boka avoainy demoni efa nahazo maimaipona ianareo ko manomeza mamaipona matio toko fafolo andiny fafito sy ny fahavalo
1: fm raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova ikaronta andrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.flm-rff.org telefone 034 34 912 0